0: خداوند میمیرد و روح خدا میگوید آری آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد زیرا اعمال نیکشان با آنها خواهد بود.
1: آنگاه همچنان که من مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاجی زرین بر سر و داس تیزی در دست داشت و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت:
2: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است.
1: پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت و از مذبح نیز فرشته دیگری که حافظ آتش مذبح بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت:
3: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است.
1: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 40 فرسنگ و به بلندی افسار اسبان بود.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. از اینکه امروز هم با شما هستیم خوشحالیم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما اطلاعات مفیدی در مورد تشویق بچه‌ها به شما خواهیم داد و در برنامه درسایی برای روح شما مطلبی داریم درباره اینکه بچه‌ها هدایای شگفت‌انگیزی از طرف خدا هستند. من مریم به همراه سارا امروز در برنامه زنان امید با شما همراه خواهیم بود. پس با ما بمانید.

0: اگه تو حق انتخاب داشتی از بین عسل و سرکه کدومش انتخاب میکردی؟
1: خب بستگی داره به این که اونا رو خالی تست کنم یا با غذای دیگه.
0: نه به تنهایی، فقط خودشونو.
1: خب عسل، من شیرینی رو خیلی دوست دارم.
0: خب شاید انتخاب حکیمانه ای بوده، اما تو درباره کلماتی که به زبون میاری فکر میکنی؟ خیلی موقع اونا شبیه عسلن، کلمات سازنده و بنا کننده، و بعضی وقتا هم اونا ممکنه خیلی تند و ترش باشن و شما را به یاد تندی سرکه بندازن.
1: من هیچ فکری در مورد اینکه حرفا مثل عسل یا سرکه است نداشتم، اما حالا که بهش فکر کردم یادم اومد که کتاب مقدس در این مورد در امثال صحبت کرده. یادت میاد مریم؟
0: بله.
1: اون درباره این صحبت میکنه که چطور کلمات شیرین شما که مثل عسله مردم رو به طرف شما جذب میکنه، یا کلماتی که شبیه سرکه است اونا رو از شما دور میکنه.
0: حق با توه. خب ساره جان، وقتی با بچهات صحبت میکنی آیا از کلماتی استفاده میکنی که عسله یا از کلماتی که سرکه است؟
1: نمیدونم، این بستگی داره.
0: بستگی به موقعیت داره. بعضی وقتا از عسل، بعضی موقع از سرکه. ولی امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور با بچه ها مثل عسل صحبت کنیم. اینطور نیست؟
1: بله، کاملا به موقعیت بستگی داره. من دوست دارم که با اونا مثل عسل حرف بزنم، اما بعضی وقتا من از کلماتی هم مثل سرکه استفاده میکنم.
0: واقعا متوجهم چی میگی. فکر میکنم خود منم بعضی وقتا با کلمات تند واکنش نشون میدم، اما بعد از کلمات سازنده استفاده میکنم.
1: من یه چیزی رو میخوام اعتراف کنم، من از خودم بعضی وقتا خجالت میکشم.
0: اشکال نداره، منم میخوام این اعتراف رو بکنم، ولی خدا رو شکر که امروز نسیم اینجاست و راههایی رو با ما در میون میذاره که مادران بتونن بچه هاشون رو با استفاده از کلمات مناسب تشویق کنن. پس با هم گوش کنیم.
2: سلام دوستان، میدونستین اگه شما دائما از بچه‌هاتون انتقاد کنید، احساس میکنه که برای هر کاری که درست انجام نداده سرزنش خواهد شد. وقتی که او کلمات منفی رو در مورد خودش میشنوه، به مرور زمان همه اونا رو باور میکنه. اون باور میکنه که نمیتونه هیچ کاری رو درست انجام بده و نمیتونه هیچ موفقیتی توی زندگیش به دست بیاره. اینجور بچه‌ها معمولا وقتی بزرگ میشن، به آسونی خودشون و دیگران رو محکوم میکنن. این ناراحت کننده است، چون اون نمیتونه اشتباهات رو تحمل کنه، پس نمیتونه شاد باشه و در زندگی او با بدبختی همراهه و زندگی اطرافیان خودش رو هم به همون اندازه به بدبختی میکشونه. اما برعکس، اگه شما بچه‌هاتون رو تشویق کنید، اونا اعتماد به نفس رو یاد میگیرن. بعضی وقتا بچه‌ها تو مدرسه و یا ورزش نمیتونن خوب باشن، اما وقتی شما تلاش بچه‌هاتون رو ببینید، باید اونا رو تشویق کنید. شما با نشون دادن توانایی‌های اونا میتونید در اون اعتماد به نفس به وجود بیارید، بنابراین اون خودش رو شکست خورده نخواهد دید. و وقتی که شما او رو تحسین میکنید، او به بها دادن به خودش و دیگران رو یاد میگیره. دوست من، حالا این دست شماست که بچه شما یک شخص مثبت و امیدوار باشه و یا منفی. یادتون باشه که نگرش او تا حد زیادی بستگی به شما داره.

0: واقعا از نسیم برای مطلب امروز متشکرم. عالی بود. من به نوبه خودم به عنوان یک مادر بچه هایی با اعتماد به نفس و مثبت میخوام.
1: سارا با تو موافقم، اما اعتراف میکنم بعضی وقتا با کلمات تشویق‌آمیز با بچه ها حرف نمیزنم. اما فکر میکنم دفعه بعد که وسوسه بشم که از کلماتی مثل سرکه به کار ببرم، درس نسیم را به خاطر بیارم. موضوع درسای برای روح شما هدایای خداست. دوستان، ما قبلا درباره مزمور 127 آیه 3 تا 5 صحبت کردیم. به ما تعلیم داد و میگفت که بچه ها همه هدیه و ارث از جانب خدا هستن. اومدن هیچ کدوم از اونا تصادفی نیست. خدا بچه ها رو دوست داره و برای همه اونها نقشه و هدف عالی داره. بچه های ما تقلید کننده های خوب و بزرگی هستن. خواه نخواه اونا رفتار بزرگترها رو تقلید میکنن. والدین مهمترین و بزرگترین معلمین بچه ها هستن. این مهمه که والدین و بزرگترهایی که از بچه ها مراقبت میکنن تنها کتاب مقدس را برای اونها نقل نکنن، بلکه اونو با زندگیشون به بچه ها یاد بدن. در برنامه قبل ما به قسمت دوم آیه 5 اشاره کردیم، اونجایی که میگه بچه ها تیرهایی در دست یک جنگجوی قدرتمند هستند. برکت یافته است مردی که تیردانش پر از آنها باشد. بچه ها بیشتر شبیه تیر هستند. اونها به جایی که هدفشونه میرن. اگر یادتون باشه تو برنامه قبلی ما به روشنی در این باره صحبت کردیم. بچه ها شبیه تیرها هستند و والدین نماد کمان و جنگنده قدرتمند خداست که با نقشه کاملش زندگی ما رو هدایت میکنه. امروز میخواییم به ترکش فکر کنیم، کیسه ای که تیرها رو در اون قرار میدن. به تیرهایی فکر کنین که توی ترکش شکستن. به این فکر کنین، بچه ها مثل تیرهای شکستنی هستن. والدین میتونن روح و جان بچه ها رو از خیلی جهات بشکنن. ممکنه بچه رو با اسمهای بدی صدا کنن، به اونها بگن کودن، با کلمات بدی اونها رو خراب کنن، اونها رو با دیگران مقایسه کنن، فحش و ناسزا بدن، یا به بچه ها بگن ای کاش میمردی یا ای کاش نبودی. در حقیقت چیزی که این والدین به بچه منتقل میکنن اینه که بچه های اونها هیچی نیستن، بی ارزشن، نفرت انگیزن و برای اونها مایه دردسرن و این بچه در زندگی که خالی از محبت رشد میکنه و وقتی بزرگ میشه به هیچ دردی نمیخوره. این بچه درک و پذیرش و محبت رو نداره. در نتیجه در آینده اون نمیدونه که چطور به دیگران محبت کنه و چطور اونها رو بپذیره. این بچه مورد ظلم واقع شده و از طرف پدر یا مادرش اعتماد به نفسش خورد شده. بچه ها مثل تیرها شکستنی هستن. بچه ها با تنبیهات بدنی والدین هم مثل یک تیر میشکنن. من توی خیلی از کشورها دیدم که رفتار والدین با بچه هاشون مثل رفتار سگ با گربه میمونه. دیدن اینجور چیزها خیلی غم انگیزه. اونا بچه ها رو بی هیچ دلیلی آزار میدن و آنچنان بچه ها رو کتک میزنن که اونها نقص عضو پیدا میکنن. این بچه ها واقعا تیرهای شکسته هستن. بدتر از همه این که والدین و یا بزرگترها بچه های بیگناه رو خورد میکنن و یا از اونا استفاده جنسی میکنن. من میدونم که ما دوست نداریم در مورد این موضوع حرف بزنیم و این بد و زشته، اما این واقعیته که در این دوره زندگی ما این موضوعات خیلی رایجه. از هزاران دختر کوچیک در سر تا سر دنیا استفاده جنسی میشه، حتی از پسر بچه ها. هفته گذشته صحبتی داشتم با یک خانم 50 ساله که زار زار گریه میکرد و در بین گریهاش اعتراف میکرد که از طرف عموی خودش تا سن نوجوانی مورد آزار جنسی قرار گرفته. این دختر از سن 4 سالگی مورد تجاوز عموی خودش بوده. این آزار جنسی به زندگی او از لحاظ زیادی صدمه زده بود. اون ازدواج کرده و شغلی داره. او یک ایماندار به مسیح الان و اون مادر یک نوجوانه. اما او سالها با احساساتش جنگیده. احساس میکرده کثیفه. او به مردها اعتماد نداشت و نمیخواست با مردها کار کنه. او در همه این سالها با احساس گناه این راز رو در قلبش نگه داشته و اینجا یکی دیگه تیر رو شکسته. میدونین ما با هم تمام مدت دعا کردیم و بعد او همه زندگیشو به خدا داد و او از خدا خواست که او را از احساسات بدی که در سر تا سر زندگیش اونو آزار میداده پاک کنه. در واقع من خوشحال بودم که بعد از دعا او را آزاد دیدم. وقتی که اون میگفت عیسی او را آزاد داده، از این راز وحشتناک که توی زندگی او بوده آزاد کرده، این واقعا بی‌نظیر و خارق‌العاده است. دلیلی که من امروز درباره تیرهای شکسته حرف زدم اینه که واقعا باور دارم که خدا به وسیله پسرش عیسی مسیح میتونه ما را از هر نوع بدبختی و اسارت آزاد کنه. او استاد معجزات و تبدیل هاست. او با محبتش بارهای ما را بر میداره و شکستگی ها را شفا میده و انسانها را از نظر روحی بلند میکنه. دوستان، خواهش میکنم این مطالب را جدی بگیریم. خیلی ها هستن در اطرافتون که مورد آزار جنسی قرار میگیرن. شاید نمیدونین، شاید فکر میکنین چیزی نیست، ولی خیلی چیزها، خیلی رازها هست. دوست من، شاید شما هم در بچگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتی و از نظر جسمانی و احساسی خرد شدی. شاید شما مثل اون دختر بچه کوچیک و بیگناه مورد تجاوز قرار گرفتی. احساس شما درست مثل احساس اون دوست عزیز منه که هفته پیش ملاقاتش کردم. و بدتر از همه اینه که شما سالها این راز وحشتناک رو توی قلبتون مخفی کردین، گریه کردین و خیلی وقتها دوباره به اون آسیب ها فکر کردین. اما خدا اشکای شما رو دیده، خدا درد شما رو دیده. یا شاید شما تیرهای شکستهی در ترکش دارین توی زندگی شخصیتون. اون حس محکومیت به شما آسیب میزنه. زندگی شما همیشه زیر محکومیت بوده. دوست من، شیطان دشمن روح شماست. هدف او تخریب زندگی شماست و اون از این خاطرات مخرب استفاده میکنه. او به نابود کردن شما و بچه های شما و روابط شما و خانوادتون ادامه میده. عزیزان، شما امروز میتونین آزاد بشین. این امیدیه که همه ما در پسر خدا عیسی مسیح داریم. کتاب مقدس در دوم پتروس باب 3 آیه 9 اینطور میگه: برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. ببینین، اگر می‌خواین برای کارهای اشتباهی که انجام دادین توبه کنین، باید برای شکستن قلب یه بچه و آزار دادن اون توبه کنین. باید برای فحش دادن و ناسزا گفتن به او و گفتن کلماتی که قلب او رو مثل اسید می‌سوزونه توبه کنین. اگر شما به گناهانتون اعتراف کنین و توبه کنین و از راه نادرست برگردین، خدا شما رو می‌بخشه و شادی شما رو برمیگردونه. اون به شما آرامش میده، بخشش خودش رو به شما میده و همچنین اون سالهایی رو که شما با درد و غم از دست دادین، قادره که به شما برگردونه. امروز میتونین این کار رو انجام بدین. چیز رو از دست نمیدین. به عیسی مسیح ایمان بیارین و تمام زندگیتون رو به اون بدین. گذشته، حال و آیندتون رو به اون بدین و اون وقت اون آرامش خودش رو به شما میده. شما رو دعوت میکنم که این دعا رو با من بکنین. پدر عزیز، تو منو میشناسی. تو از زندگی من آگاهی. من به طرف تو اومدم و از تو میخوام که برای شکستن قلب بچه ها منو ببخشی. روزهایی که خداوند اونا رو تحقیر کردم، روزهایی که اونا رو مقایسه کردم با دیگران، کلماتی گفتم که مثل سرکه خداوند خیلی تند و تیز بوده، روزهایی که با کلماتم محبتشون نکردم، در آغوش نگرفتن، من محبت کردن رو بلد نبودم، وقتی که از این کلمات بد استفاده می کردم. خداوند منو ببخش که نمونه خوبی نبودم، منو ببخش که والدین خوبی نبودم، خداوند الگوی خوبی نبودم. خداوند منو ببخش. عیسی، از تو میخوام که قلب منو پاک کنی و منو از نو بسازی. در نام تو دعا کردم، آمین.
0: دوست من، ما حرفای زیادی درباره این که بچه ها هدیه خدا به ما هستن شنیدیم و میدونیم که باید با اونها درست رفتار کنیم. خب، امروز در جعبه جواهرات ما نامه ای داریم از کتی که درباره نامه های یک پدر داستانی رو برای ما فرستاده که با همدیگه گوش میکنیم. زمانی نه چندان دور، خانواده‌ای بود که دور از هم زندگی میکردن. بر اینکه پدر این خانواده در کشور بسیار دوری بر روی زمین کار میکرد. بچه‌ها یک دختر و دو پسر بودن. چون باید درس میخوندن به یک مدرسه شبانه روزی فرستاده شده بودن. خوشبختانه پدر و مادر و بچه ها به تلفن دسترسی داشتن و مرتب با هم حرف می زدن. اونطور که انتظار می رفت زندگی دور از پدر و مادر آسون نبود و این نوجوانا به نظر می اومد که به وسیله مشکلات بزرگ در حال ساخته شدنن. این شرایط باعث شد که بچه ها با پدرشون حرف بزنن. اونا یا باید شکایت می کردن و یا مشکلات رو با هم در میون می زاشتن. وقتی پدرشون با اونا حرف می زد به اونا می گفت من حرفای زیادی برای شما دارم، فکر می کنم بهتره که براتون نامه بنویسم، و می گفت می خوام بهترین مشورت ها رو به شما بدم. مطمئنن باید نامه های او حاوی مطالب حکیمانه ای بوده باشه که بچه ها به مجرد دریافت نامه وقتی که نامه رو باز می کردن و اونو می خوندن می گفتن واو خدای من، این دقیقا همون چیزیه که ما می خواستیم بشنویم. اما بارها می شد که کاری پیش می اومد و اونا حواسشون پرت می شد و حتی بدتر از اون، اونا به جای اینکه نامه رو باز کنن و بخونن اونو جایی می زاشتن و بعد فراموش می کردن که نامه رو کجا گذاشتن. و وقتی چند ماه می گذشت بچه ها دوباره همون مشکلات رو با پدرشون مطرح می کردن و حتی او رو متهم می کردن به اینکه توجهی به نیازهای اونا نداره. ولی او همیشه با ملایمت به اونا یادآوری می کرد که در واقع قبلن به این موقعیت اونا اشاره کرده و تنها نیاز بچه های این بوده که اون نامه ها رو بخونن. نهایتاً بچه ها یکی یکی حکمتی رو که در نامه های پدرشون نوشته شده بود درک کردن و اونا نامه ها رو پیدا کردن و حداقل روزی نامه رو می خوندن و در کمال شگفتی می فهمیدن که این نامه ها برای اون روز اونها نوشته شده بود. اونا به خوبی محبت پدر رو درک کردن و دیدگاه های حکیمانه پدرشون رو با دوستاشون در میون گذاشتن. دوست من، پدر آسمانی شما رو میشناسه و ناله های شما رو میشنوه و اون نامه ای برای تو داره. توی کتاب مقدس نامه های او رو میتونی پیدا کنی و بخونی. او برای نیازها و مشکلات شما هر چی که باشه جوابی داره. هر روز یه نامه بخونی. این شما رو برای زندگی روزمره آماده میکنه و شما هم میتونین این نامه ها رو با دیگران در میون بذارین. مریم، من واقعا خوشحالم که پدر آسمانی ما توی کتاب مقدس پیغام هایی برای زندگیمون داده. چقدر ما خوشبختیم که میتونیم این کتاب با ارزش رو هر روز بخونیم و از اون درس بگیریم.
1: بله، منم خیلی خوشحالم سارا. هر وقت من یه قسمت از کتاب مقدس رو میخونم خیلی تشویق میشم و برکت میگیرم. دوستان، امیدوارم که شما هم هر روز کتاب مقدس بخونین، چون این نان روزانه شماست. همونطور که احساس میکنین گرسنه‌تون شده و به غذا نیاز دارین، کلام خدا هم برای شما همینطور باشه. و میدونم که این به شما کمک میکنه و شما رو هدایت میکنه. و اما دوستان، یکی از کارهای مورد علاقه من اینه که نامه های شما رو بخونم و واقعا از خوندن اونا لذت میبرم. الان هم یکی از اون نامه ها تو دستمه که میخوام برای شما بخونم. مجریان و تهیه کنندگان برنامه زنان امید، در نام خداوندمان عیسی مسیح درودهای گرم منو بپذیرید. من مرتبا به برنامه شما گوش میکنم. من توی شهرمون یک کار موقت دارم. وقتی در حال کار کردن هستم دلم برای برنامه های شما تنگ میشه. اخیراً پدرم فوت کرد و من مدتی نتونستم به برنامه های شما گوش کنم. لطفاً برای مادر و خواهر و برادرم دعا کنید. در ضمن برای کار من هم دعا کنید. از شما خواهش میکنم لطفاً برای کل خانوادم دعا کنید. با محبت، خواهر شما در مسیح نسترن. بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ممنونیم از این که این فرزندت این نامه رو نوشته. ممنونیم برای اشتیاق دل او خداوندا، برای اینکه دل او به تو مایل هست، برای اینکه میخواد که کلام تو رو بشنوه، برای اینکه میخواد که خداوندا با تو و با مقدسین مشارکت داشته باشه، برای اینکه میخواد از تو شناخت بیشتری پیدا کنه. خداوندا، همچنین دعا میکنیم برای این خواهر و خانوادهش، برای اینکه پدر خانواده رو خداوندا به تازگی از دست دادن. تو خداوند برای این خانواده پدری کن. تو خداوند اونها رو در آغوش بگیر و محبت کن. خداوند شاید پدر جسمانیشون رفته، اما خداوند تو همیشه هستی. تو هیچ وقت ما رو ترک نمی کنی، هیچ وقت ما رو وانه می زاری، هیچ وقت ما رو تنها نمی زاری. خداوند خواهش می کنیم که بر دل این خانواده مرهم بذار و شفا بده و خداوند دل اونها رو شاد بساز. همچنین برای کار این خواهر دعا می کنیم که خداوند تو کاری که واقعا شایسته هست که دختر تو داشته باشه برای اون مهیا کن، فراتر از اون چیزی که فکر میکنه خداوند براش مهیا کن. و همچنین دعا میکنیم که خداوند تو برادر و خواهر و مادرش رو خداوند برکت بدی، اونها رو شفا بدی خداوند، و خداوند تو از این خانواده حمایت کنی از پس و از پیش. خداوند دستان پرقدرت تو این خانواده رو حمایت کنه به نام عیسی مسیح، آمین.
0: خب دوستای من، در پایان سوال ما از شما اینه: دوست داریم بچه‌تون چطور رشد کنه؟ خواه ناخواه شما تأثیر عمیقی در زندگی اونا داری. بله، البته تصمیم نهایی که بچه‌ها می‌گیرن مسئولیتش با خود اوناست و شما نمی‌تونین تأثیری در تصمیم اونا داشته باشین. اما شما رو تشویق می‌کنم که ابزاری در دستای اونا قرار بدین، مثل کلام حیات بخش، و اونا رو از نامه‌های پدر، از کتاب مقدس آگاه کنی و چیزی به اونا بدین که اونا رو بنا کنه.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز، فیض و رحمت خدا شامل حال شما باشد. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیامی که قبلا پخش شد و راجع به آرامش الهی می باشد، از انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 27 جلب می کنیم. این برنامه ها بخشی از موعظه های یکی از خادمین مسیحی از انجیل متی می باشند. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

در کتاب شعیا نبی باب 9 آیه 6 میگوید نام او سرور سلامتی خوانده خواهد شد. صدها سال قبل از تولد مسیح پیشگویی شده بود، حتی اسمش هم داده میشه، سرور سلامتی، یعنی رئیس صلح و آرامش، یعنی کسی که منبع آرامشه، آرامش وجود میاره، او عیسی مسیحه. شکر بر نامش. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 خود مسیح فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم. از ترجمه تفسیری میخوانم، این هدیه آرامش فکر و دل است. هدیه میذاره. چه هدیه ای؟ آرامش فکر و دل. بگیر. بعضی از ماها اینو میگیریم تو کلیسا و همینجا میذاریم شونیم بیرون. یه نفر تعریف میکرد برای من، میگفت که واعظی وارد کلیسایی شد، دید که اعضای اون کلیسا دارن داخل میشن، روی صندلی های بخچه هست. بخچه میدونید چیه دیگه؟ یه بسته است و هر کدوم از اونها وارد میشن، بخچه رو ور میدارن بغل میکنن. جلسه که تمام شد باز بخچه شونو میذارن و میرن بیرون. روی صندلی ها هر کدوم یه بخچه گذاشتن. پرسید از کشیش کلیسا، گفت این بخچه ها چیه؟ گفت این ایمان اینهاست. وقتی اینجا میان اینا دارن، وقتی بیرون میرن میذارن همینجا میرن. اینطوری نمیشه. این ایمان ما باید با ما باشه، با خون ما، با فکر ما، با زندگی ما عجین باشه. موضوع این نیست که فعلا میذاریمش اینجا مذهبه، میذاریمش اینجا بعد دو مرتبه بغلش میکنیم. سرور سلامتی هدیه‌ای به ما داده. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27. آرامش من مثل آرامش های دنیاوی نیست. دنیاوی ها میگن که آرام باش، ساکت باش، اما رو چه پایه‌ای؟ رو هیچ. کسی که اینجا داره میگه رو خودش بنا میکنه، خودش منبعشه. و در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میفرماید در من سلامتی آرامش داشته باشید. در من، در مسیح این آرامش هست عزیزان، باید او را شناخت. در متی باب 11 آیه 28 آن دعوت بسیار معروف عیسی مسیح یادتونه، فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد. من به شما آرامش خواهم داد، بیایید نزد من. پس او را باید بشناسیم. شاگردان مسیح هنوز او را نمیشناختن و ما محکومشون نمی کنیم. ما هم مرحله به مرحله داریم او را بیشتر میشناسیم. هر چقدر بیشتر وقت بدیم با او وقت صرف کنیم، بیشتر او را خواهیم شناخت. خب چگونه این آرامش را میتونیم به دست بیاریم؟ آرامش رو فرض میکنیم از دست دادیم یا گاهی اوقات از دست میدیم. کلیدش کجاست؟ ما چیکار کنیم که این آرامش از دست رفته را به دست بیاریم؟ و ممکنه الان آرامش داریم ولی یه پیش آمدی بشه باز آرامش رو از دست بدیم. ما در اون موقع چیکار کنیم؟ ما میخوایم پیشگیری هم کرده باشیم، نمیخوایم فقط به فکر معالجه الان باشیم، میخوایم چارهشو ببینیم از کلام خدا. کلام خدا در اشعیا باب 30 آیه 15 اینطور میفرماید خداوند خدای قدوس اسرائیل چنین میفرماید به سوی من بازگشت کنید و با خیالی آسوده به من اعتماد کنید. به من اعتماد کنید. در زبان اصلی کلمه اعتماد به معنای تکیه زدنه با تمام وزن، با تمام وجود. یعنی مطمئنیم که میتونه ما را حمل کنه، ببره. هللویا. تکیه‌گاه ما کمیست. تا نجات یابید و قدرت کسب کنید. اما شما این کار را نمی کنید. به قوم اسرائیل داره میگه. بلکه در این فکر هستید که بر اسبان تیزرو سوار شده از چنگ دشمن فرار کنید. البته شما به اجبار فرار خواهید کرد، اما اسبان تعقیب کنندگان تیزروتر از اسبان شما خواهند بود. زمانی بود که دشمنان داشتن می اومدن اورشلیم را محاصره کنند و بگیرند و ببرند، و اینها به جای اینکه به خداوند پناه ببرند به اسب‌ها پناه می‌بردند. اسبای تیزرو. گفتن سوار اسب می‌شیم فرار می‌کنیم. اینجا خداوند میگه که
دشمنانتون اسباشون از اسبای شما تیزروترن، دنبالتون میکنن میگیرنتون. حالا امروزه ما سوار اسب نمیشیم، سوار ماشین میشیم، ماشینای تیزرو، تندرو و گاز میدیم. خیلی ها گاز میدن که برن به یک جایی که آرامش پیدا کنن، میرن پیدا نمیکنن. ای وای چقدر هم سریع اومدیم. قانون میگه 65 مایل، ما 90 هم راندیم و زود هم رسیدیم و چند ساعتی هم بودیم ولی آرامش پیدا نکردیم. چیکار کنیم عزیزان؟ برای اینکه شیطان قبل از شما رفته اونجا، اسبهای او، ماشینهای او سرعتشون بیشتره و او هیچ اصلا قانون سرش نمیشه، قانون راهنمایی رانندگی اصلا حالیش نمیشه، او اونجا آماده است. ولی اگر به سوی مسیح برگردید، شیطان اونجا کاری نداره، از اونجا فرار میکنه، در اونجا هیچ دخالتی نداره. پس اینجا چی میگه؟ میگه که توبه کنید، به سوی من برگردید، به سوی من بازگشت کنید. توبه یعنی بازگشت به سوی خداوند، بازگشت به عیسی مسیح. و بعد نکته دوم این که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 مسیح خداوند خیلی ساده، روشن، واضح فرمود دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. ایمان بیارید، به من ایمان بیارید. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 می‌خوانیم، رومیان 5:1، پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، یعنی نیک حساب شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی آرامش داریم، صلح داریم، پیس داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس قسمت اول اینه که به سوی او بازگشت کنیم، قسمت دوم چیه؟ اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اون چه که او هست ایمان بیاریم، نه اون چه مردم درباره او میگویند. شاگردان گفتن این چگونه مردی است؟ انجیل میگوید او خداوند است که جسم پوشیده، خداوند است که تمام قدرت در دست اوست و باید او را همونطور قبول کرد. اگه کمتر از اون قبولش کنیم، این آدم خیلی بزرگی بود، نبی بزرگی بود، استاد بزرگی بود، دکتر بزرگی بود، اینا همه سر جای خودش، ولی او خداوند قدرتمند بود که جسم پوشید. توجه دارید؟ و باید او را همونطور که هست بپذیریم، ایمان بیارید بهش، اون وقت آرامش به وجود میاد، میتونه کار کنه در زندگیتون. نکته دیگر در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 6 تا 7 میگه برای هیچ چیز قصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید. ببینید چقدر عالیه. و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چند بار داره این کلمه را به کار میبره؟ راحتی، آسایش، آرامش. وقتی است که ما با خداوند راز و نیاز میکنیم، با خداوند در ارتباط هستیم. فیلیپیان باب 4 آیه 6 و 7، با خداوند در ارتباط هستیم، وقت روزانه میدیم به حضور او، میریم روزانه، میریم و گوش میکنیم به صداش، روزانه میریم باش درد دل میکنیم، دردامون رو بهش میگیم. ما معمولا دوست داریم بریم دردامون رو به دوستانمون بگیم، به عزیزانمون بگیم، به اونهایی که بهشون اعتماد داریم. شاید بد نباشه، ولی بعضی وقتا میبینیم وقتی میگیم ضررم میکنیم، به ما صدمه میزنند، میرن اسرار ما را به دیگران میگن، آبروی ما را میبرن. شده برای شما پیش اومده؟ بله پیش اومده، برای منم پیش اومده. اینی که آدم دیگه یاد میگیره زیپ کنه، نگه. بعد بعضی وقتا آدم نمیدونه به کی بگه. میدونید به کی بگید؟ به عیسی مسیح بگید. گر خسته ای، دلت پر ز اندوه، به عیسی بگو، به عیسی بگو. سرودی داریم به این مضمون، به عیسی بگو.
به عیسی مسیح بگید. برید به حضورش و اینجا یک موضوعی پیش میاد. باید اون رابطه نزدیک دوستانه برقرار باشه که ما بتونیم به عیسی بگیم. والا مثل یه آدم بیگانه ای که اومده در خونه پادشاه قدرتمند ولی رابطه شخصی باش نداره. اومده اونجا با ترس و لرز فقط میگه خواهش میکنم یه لقمه نون به من بده بگیرم و فرار کنم. اینجوری نه. وقتی شما به مسیح ایمان میارید گناهانتون آمرزیده میشه، شما فرزندان پادشاه آسمانی میشید. شاه

حضورش و باش راز و نیاز کنیم. در کتاب دوم سموئیل باب نهم میگوید که داوود پادشاه یکی از بازماندگان خاندان شاول را که نوه شاول پسر یوناتان باشه به نام مفی بوشت که از دو پا لنگ بود نمیتونست راه بره، اینو به حضورش پذیرفت، بردش به دربار، بهش جا داد، گفت تو همیشه سر سفره من غذا بخور، تو مثل شاهزاده، مثل پسر خودم، چون پسر دوست عزیز من یوناتان هستی، من به خاطر او به تو دارم محبت میکنم. مفیبوشه تمام عمرش سر سفره پادشاه بود، مثل شاهزاده، از دو پا لنگ بود، ولی وقتی دور میز می نشستن دیگه پاها دیده نمی شد، لنگی دیده نمی شد در حضور خداوند. معایب ما را مسیح می پوشونه عزیزان، ما را با همون معایب ما قبول داره. بعضی ها میان به من میگه من هنوز لایق نیستم، میگم البته لایق نیستی، تعارف که نداریم، من لایق نیستم به حضور خدا بیام، من لایق نیستم اینو از خدا بگیرم، البته لایق نیستی. خداوند به خاطر لیاقت ما نیست که چیزی به ما میده، به خاطر محبت خودش میده. فیض اینه عزیزان، فیض اینه، هللویا. و اینجا میگوید که راز و نیاز بکنیم. شرط راز و نیاز اینه که باش رابطه درست داشته باشی، بدانی که قبول شدی. قبول شدنم اینه از راه صحیح بیایی، با اعتراف گناه، توبه، بازگشت کامل و ایمان آوردن به عیسی مسیح آنچنان که او هست، و بعد شما میتونید کاملا آزادانه از او کمک دریافت بکنید، درداتونو بهش بگید. خب بعد از اینکه دردامونو گفتیم، درد دل کردیم، راز و نیاز کردیم، چیکار بکنیم؟ میگه که شکرم بکنید پیشا پیش، قبل از اینکه حتی انجام بشه شکر کنید. چرا شکر کنیم؟ آخه هنوز نشده، هنوز مریضم، یا هنوز این مسئله جواب داده نشده، چطور شکر کنم؟ بله شکر کن که خداوند امینه و خواهد کرد. سرش اینجاست. اسحاق هنوز به دنیا نیامده بود، ابراهیم 100 ساله، ساره 90 ساله، خداوند قول داد سال دیگه بچه دار خواهید شد، معجزه شد، با شکر گذاری میشه. حالا این بچه اگر در زندگی ما هر چه باشه، هر تقاضایی داریم، هر مسئله‌ای باشه، فرق نمیکنه. نکته بعد در مزمور 105 آیه 4 میگوید روی او را پیوسته طالب باشید، روی خداوند را. در کتاب خروج فصل 33 آیه 14 میگوید خداوند به موسی فرمود روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. واضحه؟ روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. پولس رسول میگوید عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، روی خدای نادیده است. میخواید روی خدا را ببینید؟ تو روی عیسی مسیح نگاه کنید. و مسیح در انجیل یوحنا فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است، در انجیل یوحنا فصل 14. یکی از شاگردانش گفت که پدر را به ما نشان بده، دیگه هیچی نمیخوایم، در دنیا هیچ آرزویی نداریم. مسیح گفت ای فیلیپوس، این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ هر که مرا دید پدر را دیده. تو صورت مسیح نگاه کن. کجا نگاه کنم؟ تو صورت مسیح. وقتی میشینی دعا میکنی، زانو میزنی دعا میکنی و باش راز و نیاز میکنی و وقت بهش میدی، تو صورتش داری نگاه میکنی، وقتی کلام او را میخوانی و میگی صحبت کن خداوندا، کلامش، مخصوصا کلامش رو که بخوانی، بگی خداوندا با من صحبت کن، روی خودش رو به تو نشان میده، قدرت خودش رو به تو نشان میده. روی خداوند آرامش ایجاد میکنه، صورت خداوند آرامش ایجاد میکنه. به یک معنای دیگر روی خداوند یعنی حضور او، حضور او. خدا همه جا هست ولی به طور مخصوص همه جا نیست. میدونید منظور چیه؟ یعنی به طور مخصوص خودش رو ظاهر نمیکنه همه جا، جایی ظاهر میکنه، جایی قدرت خود را آشکار میکنه که اشخاص تشنه او هستند، طالب حضور او هستند و ظاهر میکنه. در یک جا در کتاب تواریخ ایام میخوانیم میگوید که چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکنه، یعنی میگردد که ببیند چه کسی دلش با خدا راست تا قدرت خود را

نسبت به او ظاهر بکنند. خدا میگه ببینه که واقعا دلش راسته با خداوند، کاملا مستقیمه، قدرت خودشو ظاهر میکنه. هللویا. اگر در زندگی من و شما ظاهر نمیکنه، باید خودمون رو تفتیش کنیم، نه اینکه بریم پیش دکتر و این و اون رو بگیم که تو معالجم بکن. البته بیماری اینا جای خودش، ولی از نظر گناه، گناه را هیچ کس نمیتونه معالجه کنه، فقط عیسی مسیح میتونه معالجه کنه. باید به حضور او بیایم، اعتراف کنیم و بگیم خداوند تو قادری. من اعتراف میکنم تقصیر پدر مادرم نیست، تقصیر شوهرم نیست، تقصیر زنم هم نیست، تقصیر این و آن نیست، تقصیر من گناهکاره. من بار گناهم و زیر پای تو میذارم و میخوام برداری و بین من و تو رابطه درست برقرار باشه. مردم رو محکوم نکنیم، بلکه حقیقت رو اونچنان که هست بپذیریم و بیاییم به حضور او، و اون وقت خداوند هم ما را شفا خواهد داد و آرامش خواهد داد، روی خودش رو ظاهر خواهد کرد. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض میکنم و با این میخواییم خاتمه بدیم، در مزمور 119 آیه 165 میگوید آنانی را که شریعت تو را یعنی کلام خدا را دوست می‌دارند سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. مزمور 119 یک مزمور خیلی طولانیه ولی پر از برکته. 119 165، آنانی را که شریعت تو را دوست می‌دارند سلامتی عظیم، یعنی آرامشی است خیلی بزرگ، آرامش دارن، آرامش بزرگی دارن و هیچ چیز باعث لغزش آنها نخواهد شد. چه کسانی؟ کسانی که کلام خدا را دوست دارند. کلام خدا را دوست دارند منظور این نیست که کتاب مقدس قشنگ طلایی خریدن پیچیدن تو دستمال قربونش برن و میذارن تو تاقچه، نه، کتاب را میخوانن، میخورن، میخورن مثل غذا، اینو میخوانن، میخوانن، میخوانن شب و روز، هر فرصتی گیر میارن میخوانن، میخوان بدانن. فالم باز نمیکنن اینجوری بخوانن، ها، اینجور فایده نداره. مرتب از اول تا آخر بررسی میکنن، میخوان ببینن خداوند چی میگه اینجا، خداوند به من چی میگه. اینجوری باید بخوانید میخواید برکت بیابید، اگر نه چندان برکتی نیست. هللویا. او منبع آرامشه، بر طوفان ها غلبه داره. او به دریا و طوفان و باد گفت خاموش باش، ساکت باش. امروز اگر در زندگی من و شما هم طوفان هایی هست، باد هایی هست، امواجی هست، او میخواد بیاد بگه ساکت، آرام، آرامش کامل برقرار باد. هللویا. ولی ببینیم که عواملش چیه، علتش چیه، به چه علت بوده و بیاریم به حضور او. اگه گناه مانع شده، گناه باعث شده، اعتراف کنیم به حضور او.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، در مشکلات زندگی عیسی مسیح خداوند را بطلبیم و به او نزدیک شویم. او که سرور سلامتی و منبع آرامش الهی می باشد، ما را از آرامش خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که مرتباً کلام خدا را بخوانید و در دعا نزد خداوند رفته از او برکت بیابید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: کتاب اشعیا نبی. اشعیا در نیمه دوم دوره پادشاهی اسرائیل در اورشلیم زندگی می کرد و از طرف خدا با رهبران اورشلیم و یهودا صحبت می کرد. اول از همه پیغامی رو در مورد داوری خدا اعلام کرد. به رهبران فاسد اسرائیل هشدار داد که شورششون در مقابل عهد خدا بهایی به همراه خواهد داشت. اینکه خدا از امپراتوری‌های بزرگ آشور و بابل استفاده می‌کرد تا در صورت اصرار بر بت‌پرستی و ظلم به فقرا اورشلیم و داوری کنه. ولی این اعلام با پیغامی امیدوارکننده همراه بود. اشعیا عمیقاً باور داشت که خدا روزی همه وعده‌های عهدش رو محقق می‌کنه. این که روزی از نسل داوود پادشاهی میفرسته تا پادشاهی خدا رو بنا کنه. دوم سموئیل فصل 7 رو به خاطر بیارید که اسرائیل رو برای اطاعت از قوانین عهد که پای کوه سینا بسته شد هدایت کنه. خروج فصل 19 رو یادتون میاد؟ و همه اینها به خاطر این بود که برکت و نجات خدا، همونطور که خدا به ابراهیم در پیدایش فصل 12 وعده داد، برای همه اقوام جاری بشه. و همین امید بود که اشعیا رو هدایت کرد تا ضد فساد و بت‌پرستی اسرائیل در اون زمان حرف بزنه. این کتاب طراحی ادبی خیلی پیچیده‌ای داره، اما یه راه ساده هست که میشه دید چطور همه با هم هماهنگ میشن. فصل‌های 1 تا 39 شامل سه بخش بزرگه که هشدار اشعیا به اسرائیل رو بیشتر توضیح داده و در پایان فصل 39 همه رویدادها به سقوط اورشلیم و تبعید قوم به بابل ختم میشن. ولی در فصل‌های 1 تا 39 پیام امیدواری هم اومده که میگه بعد از تبعید همه وعده‌های عهد خدا محقق میشن و فصل‌های 40 تا 66 اون وعده امید رو بیشتر گسترش میدن. البته در این ویدیو تمرکزمون روی فصل‌های 1 تا 39 هستش. اولین بخش اصلی بر رویای اشعیا درباره قضاوت و امید به اورشلیم تمرکز داره و زمانی شروع میشه که اشعیا رهبران شهر رو به شورش، بت‌پرستی و بی‌عدالتی متهم میکنه و خدا میگه با فرستادن اقوامی برای فتح اسرائیل شهر رو داوری میکنه. اشعیا میگه که این مثل آتشی پاک کننده خواهد بود که تمام چیزهای بی‌ارزش رو در اسرائیل میسوزونه تا اورشلیمی تازه ساخته بشه که بقیه ساکنانش توبه کردن و به سمت خدا روی گردان شدن. و اشعیا میگه همون موقع است که پادشاهی خدا فرا میرسه و همه اقوام به معبد اورشلیم میان و از عدالت خدا یاد میکنن و دوران صلح جهانی و همزیستی مسالمت آمیزی رو برقرار میکنن. حالا این خط داستانی اصلی اورشلیم قدیم قضاوت پاک کننده و بعد اورشلیم جدیده که بارها و بارها در سراسر کتاب تکرار میشه و با جزئیات فزاینده پر میشه. در مرکز این بخش رویای بزرگ اشعیا از خدا اومده که او بر روی تختش در معبد نشسته و موجوداتی آسمانی احاطش کردن و با صدایی رسا میگن که خدا قدوس قدوس قدوسه و اشعیا یک دفعه میفهمه که چقدر خودش و قوم اسرائیل فاسدن و مطمئن میشه که قدوسیت خدا نابودش میکنه که البته اینطور نمیشه. قدوسیت خدا به حالت زغال گداخته میاد و میسوزونتش ولی نابودش نمی کنه، بلکه اون رو از گناهانش پاک می کنه. در حالی که اشعیا در مورد این تجربه عجیب فکر می کنه، خدا مأموریت سختی بهش میده. اون باید داوری در آینده رو مدام اعلام کنه، ولی چون اسرائیل به نقطه بی بازگشت رسیده، هشدارهاش تأثیری منفی دارن و دل مردم رو سخت‌تر می کنن. ولی اشعیا باید به نقشه خدا اعتماد کنه. اسرائیل مثل درختی بریده و در زمین رها میشه و اون کنده درخت هم خشک و سوزونده میشه. ولی بعد از این همه سوختن خدا میگه که این کنده سوزان نسلی مقدس میشه که در آینده زنده میمونه و این نشونه کوچیکی از امیده. ولی این نسل مقدس کی یا چیه؟ بقیه این بخش جواب این سوال رو به ما میده. اشعیا با آهاز که از نسل داوود و پادشاه اورشلیم روبرو میشه و سقوطش رو اعلام میکنه. خدا میگه که این امپراتوری بزرگ آشوره که اول اسرائیل رو نابود و بعد سرزمین رو ویران میکنه، ولی با این حال هنوز امیدی هست. خدا به خاطر وعدش به داوود بعد از این نابودی پادشاهی تازه به اسم امانوئیل رو میفرسته که معنی اسمش میشه خدا با ماست و پادشاهی امانوئیل قوم خدا رو از سلطه امپراتوری های خشن و ستمگر آزاد میکنه و اشعیا پادشاهی که در آینده میاد رو نهالی تازه از کنده کهنسال خانواده داوود توصیف میکنه. این همون پادشاهه و نسل مقدس فصل ششه. و پادشاه به روح خدا قوت پیدا میکنه تا بر اورشلیم تازه سلطنت کنه و عدالت رو برای فقرا برقرار کنه و همه قوم ها برای راهنمایی به این پادشاه مسیحایی نگاه میکنن. پادشاهیش همه خلقت رو تبدیل و صلح رو برقرار میکنه. حالا فصل های 1-12 رو با درک بسیار خوبی از پیام قضاوت و امید اشعیا تموم میکنین. ولی این اتفاق کی قراره بیفته؟ اشعیا بعد از آشور اومدن امپراتوری دیگه ای رو میبینه. امپراتوری بابل که به اورشلیم حمله میکنه و در واقع موفق به نابودیش هم میشه. این ما رو به قسمت های بعدی کتاب میرسونه. اول مجموعه بزرگی از اشعار رو داریم که داوری خدا و امید اقوام رو بررسی میکنن. اول از همه از سقوط بابل و همسایه های اسرائیل یاد میگیریم. اشعیا میتونست ببینه که قدرت جهانی آشور یه روز با امپراتوری بابل ملتی ویرانگرتر و متکبرتر جایگزین خواهد شد. پادشاهان بابل مدعی بودند که بالاتر از خدایان دیگه هستند، پس خدا وعده میده که بابل رو سرنگون کنه و نه تنها بابل، بلکه اشعیا در ادامه همسایگان اسرائیل رو فهرست میکنه و همه اونها رو به غرور و بی‌عدالتی مشابه متهم میکنه و نابودی نهاییشون رو پیش بینی میکنه. اما به یاد داشته باشید که از نظر اشعیا داوری خدا حرف آخر برای اسرائیلیا ملت‌های دیگه نیست و این به بخش بعدی با مجموعی از شعرها منتهی میشه که حکایتی از دو شهر داره. در اونجا شهری عظیم هست که خودش رو بالاتر از خدا میدونه و فاسد و ناعادل شده. این شهر الگوی کهن از انسانیت سرکشه و با زبانی توصیف شده که همه از توصیف‌های قبلی اشعیا از اورشلیم، آشور و بابل در کنار هم وام گرفته شده. این شهر محکوم به نابودیه و یه روز اورشلیم جدید جایگزینش میشه، جایی که خدا به عنوان پادشاه بر انسان بازخرید شده از همه اقوام سلطنت میکنه و دیگه از مرگ یا رنج خبری نیست. این فصول اوج این قسمت هستن و نشون میدن که پیام اشعیا چطور به فراتر از زمان خودش اشاره میکنه. این پیام برای کساییه که منتظر بودن خدا عدالتش رو بر پادشاهی های خشن و ظالم نازل کنه و پادشاهی عدالت، صلح و عشق شفابخشش رو برقرار کنه. بخش بعدی باز بر صعود و سقوط اورشلیم تمرکز میکنه. اول چند تا شعر رو داریم که اشعیا در اون اشعار رهبران اورشلیم رو برای رو کردن به مصر و درخواست کمک نظامی و محافظت در برابر آشور محکوم میکنه. اشعیا میدونست که عواقب داره و میگه که فقط توکل به خدا و توبه است که میتونه اسرائیل رو نجات بده، که با داستان زیر در مورد ظهور حزقیا پادشاه اورشلیم نشون داده میشه. همونطور که اشعیا پیش بینی کرده، ارتش امپراتوری آشور میاد و سعی میکنه به شهر حمله کنه. پس حزقیا خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه و برای نجات الهی دعا میکنه و شهر به طور معجزه آسای یک شبه نجات پیدا میکنه. ولی صعود و سقوط حزقیا فاصله چندانی با هم نداشتن. حزقیا میزبان گروهی از بابل میشه و سعی داره با نشون دادن همه چیز در خزانه اورشلیم و معبد و دربار اونها رو تحت تأثیر قرار بده. واضحه که سعی داره برای محافظت متحد سیاسی دیگه‌ای پیدا کنه. خبر به گوش اشعیا میرسه و به خاطر این حماقت جلوی حزقیا در میاد. پیش بینی میکنه که متحدش روزی بهش خیانت میکنه و به عنوان دشمن برمیگرده تا اورشلیم رو مغلوب کنه. از دوم پادشاهان فصول 24 و 25 میفهمیم که اشعیا درست میگفت. با گذشت بیش از 100 سال بابل بر ضد اورشلیم شد و شهر و معبد رو نابود کرد و اسرائیلیان رو در بابل به تبعید برد. پس همه هشدارهای اشعیا در مورد داوری آسمانی در بابهای 1-39 به این نقطه ختم شدن. ثابت میشه که نبی حقیقیه، چون همه چیز طبق گفتش تحقق پیدا کرد. ولی یادتون باشه که هدف خدا از داوری پاکسازی اورشلیم و آوردن ذریت مقدس و پادشاهی مسیحایی برای همه اقوام بود و این امیده که در بخش بعدی کتاب بررسی میشه. ولی فعلا این بود مختصری از فصلهای 1-39.
2: بانوان محترم، آیا میدانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان میباشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستین که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

chakr. Så nå tror jeg ikke vi kan begynne fem kan be اندازه سن من حداقل عمر داره سن داره و مسلما تاثیر هم داره و خیلی بیشتر مطمئنم حداقل 50 و یا 60 سال که البته سن من اونقدر نیست ولی از این سرود میگذره پدران ما حتی شاید پدر بزرگان ما خونده و چقدر واقعا عمیق هست من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سرودها از طریق این کلمات با ما حرف بزنه ای پیام ابدی موجد ایمان توی کلمه خدا کلمه حیات

0: بتوان شراب نابی غزلی قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلامی
1: آمین خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم اگر دوست داریم اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا

شفا. ای خدا من سریع به تو جاییست عجیب. ای خدا من پر از درد فرای تو برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود، لبریز محبت تو بود، جا که تو به جای ما فدیه شدی، بهر ما، بهر گناهان ما. ولی خداوند نیست، صلیب تو جاییست عجیب. برای ما امید هستی خداوند، و صلیب تو برای ما امید هستی خداوند. آنجا که با خون خود و جان خود رو بهر ما فدا کردی و ما رو باز خرید کردی، دوباره از ظلمت، از تاریکی، از دردها، از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخش. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت. آنجا که کوبیده شد کلام تو، این کلام پر از ضعف اما جلال تو، پر از قوت قیام تو. آنجا که کوبیده شد، آنجا که

0: ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه بلکه بر صلیب محبت تو عشق تو نسبت به ما ثابت میشه ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان با تمام مکتب‌های دیگه فرق داره و برای این هست که تو زنده هستی این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست اونجا دفن نشده اونجا تموم نشده بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستین برنامه رو دنبال میکنن هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنن ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودا امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه حتی برای ما که شاید سالها از ایمانمون گذشته نسبت به صلیب عادت نکنیم نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب شکرت میکنیم ای پدر جان
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل با شوق و ذوق شرکت میکنیم و برکت میگیریم حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی منطقه سقوط در دره و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست و پشت اون یک اتفاق یک صحنه بعضی وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و غصه و نگرانی و در واقع ترس و سایر چیز هاست شیطان حقیقتاً در مقابل پرستش کم میارد و فلج میشود و او میدونه که در پرستش نباید وارد بشه یه زمانی داشتم میگفتم خداوندا اینقدر خادمین ما معلمین ما، شبانان ما، واعظین ما به ما درس دادن آقا شیطان این کار را میکند، اون کار را میکند شیطان چنین میکند باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره خب همیشه هم حواسمون جمع بوده یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه یا اگرم هست اخراج بشه اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم ما اون منطقه رو باید کشف کنیم و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمی کنه و به اون منطقه وارد نمیشه چون که میداند در پرستش حضور خدا روح القدس فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی یک هماهنگی خاصی داره و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید برای هر چیز شکرگزاری کنید و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید یک تجربه شخصی آقای پولسه آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دستهای او رو در زنجیر میبندن با دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای شکایت کنه، نمیتونه فریادی بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردن و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجاییست که شیطان در این حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. می صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران درنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا. و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه ورود ممنوع شرارت است. آمین. بدو رو بپرستیم.

شکر، هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرود هایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یه گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرودهای جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرایم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خدا مخالف شادی من و شما نیست. اتفاقا خدا خدای شادی است و خدا دوست دارد که ما شاد باشیم. عیسی مسیح دعوت می کند نه به غصه، نه به غم، نه به محزون بودن، بلکه به شادی. یکی از تعلیمات بسیار زیبای عیسی مسیح اینه که حتی وقتی روزه می گیری قیافه خودت را غمگین و محزون و شکسته نساز، بلکه در شادمانی این عبادت را انجام بده. نکته بسیار ظریفی که در این دعایه وجود دارد این است که میگوید به شادی خداوند خود داخل بشو، به اون شادی که ازلی است و ابدی است. شادی مواد مخدر یک زمانی دارد، شادی الکل یک زمانی دارد. اگر کسی را میشناسید که از این مواد استفاده میکنن میتونید سوال بکنید. معمولا فردا صبح آن شبی که مشروب مصرف کردن با یک گرفتگی، با یک ناراحتی، با یک سردرد و با یک غم و با یک بیحالی و بیحسی بلند می شوند. پس عیسی مسیح می گوید که عزیزان، شادی فقط در آسمان است. حالا این شادی چطور عزیزان به دست می آید؟ عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 آیه 16 تا 21 داستان شخص دولتمندی را برای ما تعریف می کند که او هم طالب شادی است. در آیه 16 می گوید که شخصی دولتمند را که از املاکش محصور فراوانی به دست آمد با خود اندیشید که چه کنم، زیرا که جایی که این محصول را جمع کنم ندارم. پس با خود گفت انبارهای خود را خراب کرده و بزرگتر از اینها بنا می کنم و در آن تمامی اموال خود را جمع خواهم کرد. در آیه 19 می گوید که و به نفس خود خواهم گفت ای جان من، اموال فراوان اندوخته شده به جهت چندین سال داری، حالا بیارام و حالا به اکل و شرب، یعنی خوردن و نوشیدن و شادی بپرداز. دقت کنید، به خاطر اموالش، به خاطر پولش، به خاطر سپرده های بانکیش به جان خودش میگوید که حالا به شادی داخل شو. در قسمت اول نگاه میکنیم و میبینیم که این شخص از اموال شخصی خودش محصول فراوان به دست آورده. خدا مخالف با فراوانی رزق و روزی من و شما نیست. از راه حلال زحمت کشیده، روی زمینش کار کرده، چون در آیه 16 میگوید که از املاکش که روی اون کار کرده بود برکت گرفته بود. خدا مخالف با این برکت او نیست، اما نقطه کور زندگی او در آیه 17 و آیه 18 است. در اون آیات نقطه کور زندگی این شخص اینطور دیده می شود که تفکر او، بینش او نسبت به شادی غلط است. او می گوید که اموال خود را نزد خود نگاه می دارم. مال من نزد من. خوب دقت کنید، تمرکز این شخص بر روی خودشه. انبارهای خودم را زیاد می کنم و اموال خودم را نگه می دارم و بعد در خاتمه به جان خودش می گوید ای جان من، تو فقط آرامش پیدا کن، بخور و بیاشام و شادی بکن، همه عمرت لذت ببر. یعنی در واقع شادی انحصاری می خواد، می خواد شخصا شاد باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خدا پیامبرانش را یکی پس از دیگری فرستاد. پیامبران برای اعلام نمودن واقعه پرشکوهی فرستاده شدند. این واقعه پرشکوه ظهور عیسی مسیح و فراهم شدن نجات به جهت همه آدمیان بود. در این سری از برنامه ها پیشگویی پیامبران را درباره عیسی مسیح برای شما مطرح می‌کنیم. در برنامه گذشته قسمتی از پیشگویی‌های اشعیا نبی را در مورد تولد عیسی مسیح با شما در میان گذاشتیم. امروز قسمت دیگری از پیشگویی‌های این پیامبر بزرگ را که درباره شخصیت و معجزات مسیح می‌باشد برای شما تشریح می‌کنیم.

شخصیت مسیح در کتاب اشعیا نبی نوشته شده و نهالی از تنه یسا پدر داوود بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد چکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت. او موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد، کمربند کمرش عدالت خواهد بود. حالا این جملات را که 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح گفته شده بود با جملاتی از انجیل شریف مقایسه می کنیم. اشعیا نبی گفت روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. انجیل شریف می‌فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می‌آید. اشعیا نبی گفت روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی عیسی این مثل‌ها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می‌پرسیدند این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است. اشعیا نبی گفت او بر اساس آنچه که با چشمان خود می‌بیند داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه که با گوش‌های خود می‌شنود تنبیه نخواهد نمود. عیسی مسیح فرمود من از خود نمی توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اشعیا نبی گفت جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد. در انجیل شریف می‌خوانیم عیسی به کفرناهم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می‌شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید بدون آنکه به او آسیبی برساند او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر می گفتند این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن نواحی پیچید. اشعیا نبی گفت کمربند کمرش عدالت خواهد بود.
انجیل شریف درباره عیسی مسیح می‌فرماید: تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. در کتاب اشعیا نبی پیشگویی های دیگری نیز درباره شخصیت عیسی مسیح یافت می شود. در بخش های دیگری از این کتاب می خوانیم: اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین سوخته شده خواهد بود. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. و در محل دیگر فرمود: هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. اشعیا نبی گفت: مسیح سرور سلامتی خوانده خواهد شد. عیسی مسیح فرمود: آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: اینک برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می نهم تا عدالت را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و صدای خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی کوبیده شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. راستی چه رابطه حیرت انگیزی بین خدا و عیسی مسیح وجود دارد. عیسی مسیح از ازل به عنوان یگان منجی عالم انتخاب شده بود و انبیا درباره این نجات عظیم پیشگویی کردند. اشعیا نبی در قسمتی دیگر از پیشگویی های خود مسیح را سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم معرفی نمود که هر که به او ایمان آورد مضطرب نخواهد شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می فرماید: این همان سنگی است
که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید، ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. معجزات مسیح. اشعیا نبی در مورد کارهای شگفت‌انگیز مسیح نیز پیشگویی‌های واضحی نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده او شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران شنوا خواهد گردید، آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان لال خواهد سرایید. اما وقوع معجزاتی که به وسیله اشعیا نبی پیشگویی شده بود، چشمان کوران باز خواهد شد. در انجیل شریف نوشته شده وقتی عیسی از محلی می گذشت کور مادرزادی را دید، شاگردانش از او پرسیدند ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد نه گناه از خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. سپس می خوانیم که عیسی آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. گوشهای کران شنوا خواهد گردید. در انجیل شریف می خوانیم در آنجا مردی را پیش عیسی آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد به آسمان نگاه کرد، آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می زد. لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود. در انجیل شریف نوشته شده بعد از چند روز عیسی به کفرناهم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر حمل می شد نزد او آوردند و سپس می خوانیم به آن مفلوج فرمود به تو می گویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. زبان لال خواهد سرایید. در انجیل شریف نوشته شده شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود و سپس می‌خوانیم زبان او باز شد و مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. توجه فرمودید که چطور مسیح با معجزات حیرت انگیز خود پیشگویی های کتاب مقدس را به انجام رسانید.
بله، او نجات دهنده موعودی است که انبیاء بزرگی چون اشعیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در برنامه بعد برای شما شرح خواهیم داد که چطور مسیح با مرگ از قبل تعیین شده خود گناه آدمیان را کفاره نمود.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: جوک. ممکن است بعضی بر این باور باشند که جوک گفتن ایرادی ندارد. البته بستگی به این دارد که چه نوع جوکی باشد. پولس رسول می فرماید گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکرگزاری کرد. افسسیان فصل 5 آیه 4. پس به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان خدای پاک و مقدس از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهیز کنیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 تحت عنوان برای ما مرگ یعنی بودن با خدا چنین می فرماید: زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. حال که در این بدن زندگی می کنیم، چقدر خسته و فرسوده می شویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار می کشیم که بدن آسمانی من را همچون لباسی نو دربر کنیم. آنگاه یقیناً روحایی بدون بدن نخواهیم بود، ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه و ناله می کنیم، اما در ضمن نمی خواهیم بمیریم و از این بدن خلاص شویم، بلکه می خواهیم به همین صورت که هستیم بدن آسمانی خود را بپوشیم تا این بدنهای فانی در آن زندگی جاوید غرق شود. این است آنچه که خدا برای ما تدارک دیده است، و برای اینکه یقین بدانیم که همه این برکات را نصیب ما خواهد ساخت، روح القدس را به عنوان بیعانه به ما عطا کرده است. پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می کنیم. بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. اما چه در این دنیا، چه در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدفمان این است که همواره در هر چه می کنیم رضایت او را جلب نماییم. زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید؟ اگه دارید، آیا میدونید بنابر آموزه‌های کلام خدا بلا فاصله بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما میفته؟ آیا فکر میکنید که روح شما پس از مرگ بلا فاصله وارد بهشت میشه؟ آیا فکر میکنید که روح شما پس از مرگ تا روز قیامت به خواب میره؟ یا فکر میکنید که روح شما تا قبل از حضور در برابر خداوند عیسی مسیح برای گناهان خاصی رنج میبره؟
برای درک بهتر از این واقعیت که بعد از مرگ برای ما ایمانداران به عیسی مسیح چه اتفاقی میفته، مطالعه کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 به ما کمک میکنه. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس که نوشته پولس رسول هستند، تحت عنوان وضعیت ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ چنین می‌خوانیم: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند می گویم. ما که به هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. در طول مدتی که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان هر کس که به او به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان بیاره بر روی صلیب بود تا جان بده، به یکی از دو جنایتکاری که در کنارش مصلوب شده بود فرمود: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. عزیزان، این مهم را در انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 مطالعه می کنیم. به شما پیشنهاد می کنم تا کلام خدا را در انجیل لوقا فصل 23 آیات 32 تا 49 مطالعه بفرمایید. عزیزان، برخی بر این باور اشتباه هستند که قبل از رفتن به بهشت پاکسازی اضافی از طریق مجازات و عذاب لازمه، اما کلام خدا در این مورد خیلی روشنه. عیسی مسیح بهای تمام گناهان بشر را یک بار برای همیشه کاملا بر روی صلیب پرداخت نمود. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می خوانیم: مسیح نیز زحمت دید، او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. آمین.

دوست خوب من، کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند، بلا فاصله از زندگی روی زمین به زندگی در بهشت میرند. اما متاسفانه کسانی که بدون ایمان به عیسی مسیح میمیرند، تا زمانی که توسط وی قضاوت شوند، رنج و عذاب میبرند. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31 اشاره ای به رنج کسانی که بدون ایمان به عیسی مرده اند را برای ما به تصویر کشیده. در کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31 چنین می‌خوانیم: عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامه‌های نفیس و گرانبها می‌پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می‌پرداخت. فقیری زخم آلود نیز بود به نام ایل آزر که او را جلوی در خانه آن ثروتمند می گذاشتند. ایل آزر آرزو می داشت که از پسماندی خوراک او شکم خود را سیر کند. حتی سگ‌ها نیز می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حالی که عذاب می کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایل آزر در کنارش ایستاده است. پس فریاد زد: ای پدرم ابراهیم، بر من رحم کن و ایل آزر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد، چون در میان این شعله ها عذاب می کشم. اما ابراهیم به او گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که تو در دوران زندگیت هرچه میخواستی داشتی، اما ایل آزر از همه چیز محروم بود، پس حال او در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته شکاف عمیقی ما را از یک دیگر جدا میکند، به طوری که نه ساکنین اینجا می توانند به آن سو بیایند و نه ساکنین آنجا به این سو. ثروتمند گفت: ای پدرم ابراهیم، پس التماس می کنم که او را به خانه پدرم بفرستی تا 5 برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد. مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند. ابراهیم فرمود: موسی و انبیا بارها و بارها ایشان را از این امر آگاه ساخته اند. برادرانت می توانند به سخنان ایشان توجه کنند. ثروتمند جواب داد: نه ای پدرم ابراهیم، به کلام ایشان توجهی ندارند، اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود، یقیناً از گناهانشان توبه خواهند کرد. ابراهیم فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد. آمین. عزیزان، کلام خدا همچنین به روشنی هرچه تمامتر این طور به ما تعلیم میده که از آنجایی که ایمان به عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت هست، مقصد کسانی که به او ایمان ندارند دریاچه آتش هست.
کلام خدا در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 15 می‌فرماید: آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم، بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده هایی را که در خود داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این است مرگ دوم، یعنی همان دریاچه آتش. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. آمین. دوست خوب من، این حقیقت سختی هست، اما خبر خوب اینه که دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را تشویق میکنه تا با عزیزان بی ایمان خودمون روبرو بشیم. عزیزانی که هنوز خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح را نشناخته اند و به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاورده اند. دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ به ما اشتیاق و قدرت میده تا برای آن عزیزانمان دعا کنیم و به آنها کمک کنیم تا عیسی مسیح را بشناسند و تا بتونن هرچه زودتر به او ایمان بیارند. عزیزان، آیات کلیدی این تعلیم دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم. این درس که هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت می روند. تکرار میکنم، هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت میروند. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خدا پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا که برای پرداخت تاوان گناهان من تو جان خودت را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمودی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به تو گناهانم را می بخشی و من زندگی تازه و ابدی را با تو شروع می کنم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا به خاطر ایمانم به تو پس از مرگ با تو تا ابد در بهشت خواهم بود. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. از وجود من برای جلال نامت استفاده کن. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز دنیا برای شادی هزاران کار میکنه، به هر قیمتی میخواد شادی به دست بیاره. به یک مرد هوسباز نگاه بکنید، برای ایجاد شادی اصلاً به آینده زندگی طرف مقابلش نگاه نمیکنه. به ایجاد شادی در یک مرد مغرور یا فرصت طلب یا یک شخصی که دنبال هوس‌ها و امیال شخصی خودشه نگاه بکنید، به هیچ قیمتی حاضر نیست برای کسی فکر بکنه. نقطه کور زندگی این شخص همینه، میگه جان من، اموال من، انبار من. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه در آیه 20 عیسی مسیح اینطور میگوید: ای شخص نادان، همین امشب خدا جان تو را میگیرد، آنگاه آن چند دوخته ای از آن که خواهد بود؟ بله، مرگ. یک اتفاق میتونه این شادی را برهم بزنه، یک ویروس کوچک این شادی را میتونه برهم بزنه. پس این شادی، شادی خدا نیست، این شادی مقطعی است، این شادی احساسی است. الان شادیم به خاطر یک چیز خنده‌دار گفتیم، جوکی گفتیم، یک کاری کردیم، یک انتقامی گرفتیم، نیشی زدیم، زخم زبانی زدیم. برای مدتی مقطعی شادی میکنیم، اما عواقب او بدن باعث مرگ، نابودی، فساد، از همگسیختگی اجتماع، خانواده، فامیل و سایر چیزها میشود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

به برنامه امید در تاریکی خوش آمدید و در پیغام این ساعت میخواییم موضوعی رو با شما عزیزان در میان میگذاریم که مربوط به ازدواج میباشه و در رابطه مشارکت بین همسرانه که دعا میکنم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. ولی ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

0: با سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان و حقجویان عزیز و گرامی و با امید به این که در پناه خداوند زنده همیشه در سلامت و صلح و آسایش باشید. برنامه امروز ما در مورد این است که چگونه می توانیم محبت و علاقه همسران خود را نسبت به خودمان جلب کنیم. ما در مورد نقش های موجود در زندگی زناشویی صحبت می کنیم. در اینجا به موضوع اشاره می کنم که اکثر زوجها درگیر آن هستند. بی توجهی و لاغیری و شانه خالی کردن از مسئولیت. بیایید به یک نمایشنامه کوچک گوش کنیم.
1: آقا گوش کن، ما باید در مورد پسرمان بیشتر با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم او دوستان بدی داره و ممکنه دوچار مشکل بشه.
0: بابا ول کن، من سرم خیلی شلوغه. بذار ول کن، من سرم خیلی شلوغه.
1: تو همیشه سرت شلوغه. این بار پنجمه که دارم ازت خواهش میکنم.
0: چیزی نشده که بخوایم صحبت کنیم. پسرمان الان این حرفا که نیست که. نگران نباش.
1: ولی ما باید یه کاری بکنیم. پسر ما داره صدمه میبینه. اگه با این دوستان نابابش معاشرت کنه پلیس اونو دستگیر میکنه. آخه تو پدرش هستی، نمیتونی وانمود کنی همه چیز خوبه.
0: ببین، وقتی تو عصبانی هستی دوست ندارم با تو صحبت کنم. آرام باش بابا.
1: مهم نیست من عصبانی یا آرام باشم، تو همیشه در مورد مسائل مهم با من حرف نمیزنی.
0: بابا ول کن، من میرم بیرون قدم بزنم، احتیاج به تنهایی دارم.
1: وقتی داریم صحبت میکنیم در نرو. چرا داری از مشکلات فرار میکنی؟

0: گفتگویی که بین این زن و شوهر شنیدید حالت یک شکار و شکارچی را دارد. اینطور نیست؟ زن دارد مرد را دنبال می کند و مرد هم دارد فرار می کند. زن دارد تمامی سعی خود را می کند تا وخامت امر را به شوهرش نشان دهد و مرد هم تمام سعی خود را می کند تا از اون مشکلات فرار کند. زن و شوهری که اینطور با هم صحبت می کنند فقط دور خودشون می چرخند. یک چرخش بیهوده. مرد احساس میکنه که زن همیشه میخواد به او حمله کنه و زن احساس میکنه که مرد توجهی به او نداره. چه کار باید انجام بدن تا از این چرخه بیهوده خلاص شن؟
1: کتاب مقدس حاوی سخنان بسیار مهمی درباره تنش و محبت است. در اینجا به سخنانی اشاره میکنیم که یکی از رهبران کلیسا به نام پولس به کلیسایی نوشته است که اعضای آن دچار تنش و اختلاف شدند. مقدمتاً اشاره کنم که دو زن در کلیسای فیلیپیه به نامهای افودیه و سنتیخی با هم قهر بودند و نمی‌خواستند با هم صحبت کنند و این البته برای کلیسا که اعضایش به منزله فرزندان یک خانواده هستند خوشایند نیست. سخنان پولس در رابطه با تنش‌های زناشویی بسیار مفید است. او می‌گوید بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نمود، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه در هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. این آیات کتاب مقدس چه کمکی به ما می کنند؟ این آیات از سه حقیقت مهم درباره دوست داشتن صحبت می کنند.
0: محبت انتخاب ماست برای اندیشیدن به دیگران و نیازهایشان. پولس می گوید ما نباید خودخواه باشیم. پولس می گوید ما باید به دیگران فکر کنیم و نیازهای خود را با رسیدگی به آنها برآورده سازیم. ما باید نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود بدانیم. زنان نیازهای شوهران خود را مقدم بر نیازهای خود بدانند. زن احتیاج دارد که با شوهرش صحبت کند، ولی نمی‌داند چرا شوهر از صحبت کردن با او اجتناب می‌کند. همسرش از چه می‌ترسد؟ چرا در صحبت کردن با زنش راحت نیست؟ آیا مباحثه آنها او را بیاد ماجرایی می‌اندازد که می‌خواهد فراموش کند؟ زن چگونه می‌تواند در این گونه موارد شوهرش را آزرده نکند؟ شوهر نیز باید نیازهای زن خود را مقدم به نیازهای خود بداند. در آن گفتگوی نمایشگونی زن و مرد، نیاز مرد این بود که از بحث کردن با زنش اجتناب کند. او از خود نپرسید چرا همسرش اصرار دارد که با او گفتگو کند و درخواست زن چقدر برایش مهم بوده است. آیا مشکل آنطوری که زن میگوید واقعا مهم است؟ آیا مشکل زن پسرشان است یا صحبت نکردن او با زنش؟ چگونه میتواند به زنش نشان دهد که او را دوست دارد و نگران اوست؟
1: با طرح این سوالات زن و مرد مشکلات را از دیدگاه شخص سومی نگاه خواهند کرد. آنها میکوشند افکار و احساسات یکدیگر را درک کنند و یکدیگر را دوست داشته باشند. آنطوری که کلام خدا تعلیم میدهد آنها میکوشند به یکدیگر تفهیم کنند که بهتر از یکدیگر هستند و فوراً حکم صادر نمیکنند که همسرشان از آنها متنفر است، بلکه فکر میکنند که همسرشان دلیل کافی برای رفتارش داشته است. حقیقت دوم این که کتاب مقدس میآموزد این است که قدر محبت را ایجاد میکند. به کلام خدا گوش کنیم. بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید، همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. محبت خدا نسبت ما موجب می شود هرچی بیشتر از محبت نمودن به دیگران بخصوص به همسرمان خوشحال شویم. اگر تنشی در زندگی زناشویی ما موجود است، شاید نتوانیم محبت خود را به همسرمان ابراز نماییم، ولی به خاطر داشته باشیم که خدا چقدر ما را دوست دارد. تمام برکت‌هایی را که به زندگی ما داده است بیاد بیاوریم و به همان طریقی که ما را محبت نمود دیگران را محبت کنیم و بدین وسیله از او قدردانی کنیم.
0: به زوج نمونه ما دوباره فکر کنید. آنها دارند بحث می کنند ولی مرد بلند می شود و بیرون می رود تا قدم بزند. اما زن کتاب مقدس را روی میز می بیند. محبت عظیم خدا را نسبت به خودش به یاد می آورد. آنگاه تصمیم می گیرد نسبت به کوتاهی های همسرش صبور باشد. زیرا خدا هم نسبت به کوتاهی های او صبور است. شوهر که بیرون رفته است تا قدم بزند، متوجه منظره زیبای غروب آفتاب می شود و بیاد می آورد که خدا همه زیبایی ها را آفریده است و او را دوست دارد. بیاد می آورد که خدا صبورانه دعاهای ما را می شنود. بنابراین تصمیم می گیرد به سخنان همسرش گوش دهد و خواسته او را انجام دهد. این آیات به ما می گویند که عیسی بهترین نمونه محبت است. پولس به خوانندگانش سفارش می کند که دیدگاهشان چون عیسی باشد و سپس به آنها نشان می دهد که عیسی تا چه اندازه مهربان و فروتن است. زیرا او به خاطر ما در جسم انسان متجلی شد و او به خاطر ما متحمل مرگ دردناکی بر روی صلیب شد.
1: خادمان مواظب دستور اربابان هستند که چه می خواهند تا فوری انجام دهند. آنها خواسته های اربابان خود را مقدم بر خواسته های خود می دانند. عیسی داوطلبانه خادم ما شد. ما باید به طور داوطلبانه و یک طرفه همسران خود را خدمت کنیم، با همان اشتیاق و ایثاری که عیسی مسیح خدمت می کرد. باز هم به آن زن و مرد بیندیشید. اگر رفتار مرد در مقابل زنش چون رفتار یک خادم متواضع می بود، به حرفای او گوش می داد، با او صحبت می کرد و از او اطاعت می کرد و خواسته او را مقدم بر خواسته خود قرار می داد، چه می شد؟ اگر زن شوهر را ارباب خود می پنداشت، تقاضای خود را با آرامی و لحنی دوستانه مطرح می کرد، به سادگی باید این احساس را در شوهر خود می آفرید تا به تدریج مشتاق مصاحبت با زنش بشود. او باید خواسته شوهرش را مقدم بر خواسته خود قرار دهد. خلاصه این که می بینیم محبت انتخابی است برای اندیشیدن به نیاز دیگران و خدمت به آنان. قدردانی ما از خدا محبت را گسترش می دهد و محبت ما با نمونه‌ای که عیسی مسیح ما داده است هدایت می شود.

آهنگی که شنیدید عنوانش وقتی دل شکسته می باشد که تقدیم ایمانداران استان آذربایجان غربی می کنیم. در ادامه برنامه‌مون ازتون دعوت می کنم به آیاتی چند از کلام خداوند توجه کنید که در مورد رابطه زنان و شوهران می باشد. این کلام خداوند است که می گوید همچنین ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام خدا نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابند چون که سیرت طاهر و خدا ترس شما را ببینند و آن وقت به سوی خداوند بیایند و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متجلی شدن به طلا و پوشیدن لباس بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خیشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید اگر نیکویی کنید و از هیچ خوف ترسان نشوید و حالا رو به شوهران کرده و کلام خداوند به شوهران میگوید همچنین ای شوهران با فتانت با همسر خود زیست کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم بدارید ای شوهران چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند دقت کنید دوستان عزیز کلام خدا میگه که زنان با مردان وارث فیض خدا یا حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود دوستان یکی از عجیب ترین آیات است که در مورد اهمیت احترام شوهر برای زن و مقام و ارزش بخشیدن به زن است کلام خدا میگه که ای شوهران زنان خود را احترام بگذارید چرا تا دعاهای شما در حضور خدا بازداشته نشود یعنی بی جواب نمونه خلاصه همه شما یک رای و هم درد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطلبید زیرا که می دانید شما برای این خوانده شده اید تا وارث برکت خدا شوید زیرا هر که می‌خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند زبان خود را از بدی و لب‌های خود را از فریب گفتن باز بدارد پس از بدی اعراض نما نیکویی را به جا آورده سلامتی را به طلب و آن را تعاقب نما از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای خدا به سوی دعای ایشان لکن روی خداوند یا خشم خداوند بر بدکاران است وگر برای نیکوی قیور هستید کیست که به شما ضرری برساند بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید خوشا به حال شما پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید لیکن با حلم و ترس و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی را که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن می‌زنند در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند زیرا اگر اراده خداوند چنین است نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بدکار بودن زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد در حالی که به حسب جسم مرد لکن
به حسب روز زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موزه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرماندار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نو انتظار میکشید وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تمید اکنون ما را نجات میبخشد نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا به واسطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان که به آسمان رفت و به دست راست خدا است و فرشتگان و قدرت ها و قوات مطیع او شدند. دوستان عزیز آیات را از کلام خداوند برای شما خواندم. اگر دقت کرده باشید دیگر هیچ تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. هر دو وارثان ملکوت خدا و هر دو خدا خلق کرده و باید یک دیگر را احترام نهاد و از همدیگه دوستان عزیز اطاعت کرد. این خواست خداونده و دعای من اینه که همه ما بتوانیم در امور روحانیت پیش برویم و خدا را اطاعت کنیم.

0: و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید. خورشید بر قیز شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که بو تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید. و هر قسم تلخی و قیز و خشم و فریاد و بدگویی و خباست را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داود میره با مشکلش صحبت میکنه، یعنی رسما با جلیات درگیر میشه و صحبت میکنه، اما مردم و انسانها در تنگیها و مشکلات یا میترسن، قدم دوم فرار میکنن، قهر میکنن، قطع رابطه میکنن، طلاق میگیرن، خودکشی میکنن و سایر چیزها میکنن. چرا؟ چون که رابطه با خدا ندارن، چون که اقتدار الهی بر اونها آشکار نشده. ولی اون کسی که رابطه با آسمان داره زانو میزنه و آسمان را یعنی خدا را وارد زندگیش میکنه، و اون وقت میخوانیم در آخر این داستان جلیات به زمین میافتد. این اتفاقی است که تو باید باور کنی که توی زندگی شخصی تو در هر گونه مشکلاتی که داری تکرار شدنی است. در زندگی تو جلیات افتادنی است. باید باور کنی. دستت رو بلند کن در حضور خدا در خلوت و بگو خداوندا ایمان داوودی می طلبم، دل داوودی می طلبم، شجاعت روحانی می طلبم و برای مشکلم و برای دشمنم و برای رقیبم و برای هر کسی که چیزهای بدی در مورد من گفته یا میگه یا میکند طلب خیر و شفاعت و برکت میکنم. این طریقه پیروز شدن بر دشمن است. اگر شما شفاعت کنی، خداوند شما را هم پیروز میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند، با شما درمیان خواهند گذاشت. هفته قبل، هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. ما هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما ابتدا نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد. سپس حقایق و دروس مهمی را در میان خواهیم گذاشت که از رازگاهانهای خود یاد گرفتیم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مهم پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اعمال فصل 18 آیه 1 الا فصل 21 آیه 40 یاد گرفته است، در میان می‌گذارد.

0: نکته یک، نحوه داشتن رازگاهان. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یکی از روش‌های آسان رازگاهان روش حقیقت محبوب است. این روش دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما سخن بگوید. قدم 2، یکی از هفت قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. یعنی حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما حرف می زند. یا شما را به فکر می اندازد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد معنی کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب را به زندگی خود ارتباط دهید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید آن را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5، در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان خود یا با سایر مسیحیان در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی ملاقات می کنید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید تا به بعضی از سوالات موجود در آن قسمت نیز پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات، از اعمال فصل 18 آیه 1 تا فصل 21 آیه 40. هفته گذشته اعمال فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را خوانده ایم و بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا نموده ایم. حالا می خواهیم با استفاده از یادداشت های رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت با هم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکات، از اعمال رسولان فصل 18. من می‌خواهم از اعمال فصل 18 آیه 3 الی 4 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور خادمین خدا برای معاش خود کار می‌کردند. ما می‌خوانیم پولس نزد آنان ماند و مشغول کار شده بود، چون او نیز مانند ایشان خیمه دوز بود. پولس روزهای شنبه به عبادتگاه یهودیان می‌رفت و سعی می‌کرد حقیقت گفتار خود را به یهودیان و یونانیان ثابت کند. من این اصول را درباره حمایت مالی خادمین خدا دریافتم. اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خادمین مسیحی نباید از مسیحیان تقاضای حمایت مالی کنند. آنها باید به آنچه خدا بر ایشان تدارک می‌بیند قانع باشند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 11 الی 12 ما می‌خوانیم: البته منظورم این نیست که در احتیاج بودم، زیرا آموختم که به آنچه دارم راضی و قانع باشم. می‌دانم که در تنگ دستی و دولتمندی چگونه زندگی کنم. رمز قناعت را در هر شرایطی آموختم، چه سیر باشم چه گرسنه، چه زیاد داشته باشم و چه اندک. دوم، از سوی دیگر کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از خادمین مسیحی که ملکوت خدا را گسترش می‌دهند حمایت کنند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 ما می‌خوانیم: به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می‌کند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. و در غلاطیان فصل 6 آیه 6 ما می‌خوانیم: آنانی که از کلام خدا تعلیم می‌بینند موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. و در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 الی 18 ما می‌خوانیم که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می‌کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند، به خصوص آنانی که در کار موعظه و تعلیم کلام خدا زحمت می‌کشند، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید کسی که کار می‌کند باید حقش را بگیرد. سوم، کتاب مقدس می‌گوید به هر حال اگر یک خادم مسیحی مورد حمایت قرار نگیرد، او باید برای تأمین احتیاجاتش کار کند. او نباید فکر کند این حق را دارد که به لطف برادران و خواهران مسیح خود متکی باشد. در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 ما می‌خوانیم هر کس نمی‌خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. هر وقت پولس هدیه‌ای دریافت می‌کرد او با شکرگزاری آن را می‌پذیرفت و تمام وقت را برای خدا کار می‌کرد. اما هرگاه پولس مورد حمایت قرار نمی‌گرفت او برای تامین احتیاجاتش کار می‌کرد. پولس خیمه دوزی می‌کرد و این کاری بود که او در قرنطی انجام می‌داد. او به دو خیمه دوز دیگر ملحق شد، یعنی اکیلا و پرسیکلا. ولی در حالی که پولس برای گذراندن زندگیش کار می‌کرد، به خدمت خود در ملکوت خدا ادامه می‌داد. در آخر هفته او با مردم از کتاب مقدس صحبت می‌کرد و سعی می‌کرد آنها را متقاعد کند تا به عیسی مسیح ایمان آورند. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 19.
0: من می‌خواهم درباره تعمید مردم برای بار دوم مطلبی را در میان بگذارم. وقتی پولس به افسوس آمد، او گروه کوچکی را پیدا کرد که وقتی ایمان آورده بودند، روح القدس را نیافته بودند. بعضی فکر می‌کردند که این افراد چون شاگردان خوانده شدند، مسیحی بودند، در حالی که فریسی‌ها هم شاگردان داشتند و در واقع اینها مسیحی نبودند. کلمه شاگردان فقط به معنی پیرو می باشد. این افراد به روشنی گفتند که چیزی هرگز در مورد روح القدس نشنیده بودند. رومیان فصل 8 آیه 9 الی 10 به طور واضح می گوید که اگر کسی روح القدس ندارد او مسیحی نیست. این گروه به روشنی می گویند که آنها با تعمید یحیی تعمید گرفته بودند، نه تعمید با نام عیسی مسیح. نتیجه می گیریم این اشخاص مسیحی نبودند. آنها شاگردان یا پیروان یحیای تعمید دهنده بودند. آنها هنوز انجیل را نشنیده و درک نکرده بودند. پولس هم انجیل و هم تعمید در نام عیسی مسیح را برای آنها توضیح می‌دهد. آنها ایمان آوردند، قصد تعمید گرفتند و مثل سایر مسیحیان روح القدس را دریافت کردند. بنابراین این قسمت در اعمال رسولان فصل 19 نباید برای تعمید مجدد مسیحیان مورد استناد قرار گیرد. مسیحیان واقعی تنها یک بار تعمید می گیرند.
1: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 9 الی 10 درباره اهمیت تعلیم منظم مطلبی در میان بگذارم. ما می خوانیم پولس هر روز در تالار سخنرانی تیرانوس برای مردم موعظه می کرد. دو سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان ایالت آسیا پیغام خداوند را شنیدند. به نظر می رسد که پولس هر روز انجیل را موعظه می کرد و هر روز مردم برای شنیدن حرفهای او می آمدند. بدین وسیله تمام مردم آن ناحیه در مورد عیسی مسیح شنیدند. من فکر می کنم پولس طبق عادتش حقایق دیگری هم از کتاب مقدس به این افراد تعلیم می داد. مهمترین حقیقت برای من در این قسمت این است که مسیحیان نباید تنها هفته یک بار با هم جلسه داشته باشند، بلکه آنها باید در طول هفته به طور منظم برای گفتگو در مورد کتاب مقدس با هم جمع شوند. در طی این جلسات منظم، مسیحیان می توانند دوستان غیر مسیحی یا اقوام خود را دعوت کنند تا کلام خدا را بشنوند.
0: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 درباره تبدیل یافتن حقیقی مطلبی در میان بگذارم. ما می خوانیم در ضمن از کسانی که به مسیح ایمان آوردند، آنان که قبلاً با سحر و جادو سر و کار داشتند، آمدند و به گناه خود اعتراف کردند و کتاب‌ها و طلسم‌های خود را در مقابل همه سوزاندند. قیمت این کتاب‌ها برابر 50,000 سکه نقره بود. این پیشامد تأثیر عمیق پیغام خدا را در آن نواحی نشان می‌داد. تبدیل شدن فقط قبول کردن خداوند عیسی مسیح در قلب و زندگی و سپس ادامه زندگی در گناه چون گذشته نیست. دگرگونی واقعی در کتاب مقدس همیشه شامل توبه از زندگی گناهکارانه و تبدیل آن به زندگی پرهیزکارانه مسیح است. در افسوس ما نمونه دگرگونی حقیقی را می‌بینیم. بسیاری از مردمی که به انجیل ایمان آوردند با جادوگری در ارتباط بودند. آنها کسانی بودند که ادعا می کردند که به اسرار آگاه هستند و از طلسم هایی که قدرت بسیاری داشت استفاده می کردن. بر طبق فرضیه جادوگران، توان بالقوه یک ورد به میزان مخفی بودن آن بستگی دارد. تا وقتی که شما یک ورد یا تلس را به کسی نمی گویید، آن ورد پرقدرت است. ولی اگر آن ورد را به کسی دیگر بگویید، قدرتش را از دست می دهد و بی تأثیر می شود. و این کاری است که این افراد انجام دادند. آنها آمدند و در نزد پولس و همکارانشان آشکارا توبه کردند و وردهای جادوییشان را برملا کردند. سپس آنها در حضور همه مردم کتابهای مربوط به جادوگری خود را سوزاندند. وقتی من انجیل را موعظه می کنم، من می خواهم به مردم توضیح دهم که دگرگونی واقعی چیست. تبدیل یافتن واقعی خراب کردن تمام کارهای زشت گذشته و تازه کردن هر قسمت از زندگی است. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 20.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 20 درباره کار پولس به عنوان یک رهبر مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رابطه با نمونه بودن خودش، پولس گفت که همه مسیحیان می‌دانند او چطور زندگی می‌کند، چطور خدمت می‌کند و چطور با جفاها روبرو می‌شود. دوم، در رابطه با دعوت شخصی خود، پولس گفت که خودش را وقف کرده تا مأموریتش را که عیسی به او سپرده کامل کند. سوم، در رابطه با خدمت کلام، پولس گفت که او ملکوت خدا را موعظه می‌کند، یعنی این حقیقت که خدا باید حاکم مقتدر قلب و زندگی همه مردم جهان گردد. او موعظه می‌کند که همه مردم باید با توبه به سوی خدا بازگردند، یعنی از زندگی گذشته خود در گناه متأسف شده و مصمم شوند تا آینده خود را دگرگون سازند. او موعظه می‌کند که مردم باید به عیسی مسیح که برای گناهان مرد و قیام کرد ایمان آورند. او اراده کامل خدا را که حقیقت بسیار مهمی در کتاب مقدس است موعظه می‌کند و او هر چیزی که اطرافیانشان را تقویت کند، یعنی آنها را بنا کند و نیازهایشان را برطرف کند، موعظه می نماید. او همچنین شب و روز به آنها در مورد معلمین دروغین و برادران کاذب که برای نابود کردن کلیسا می آیند هشدار می دهد و او به آنها تعلیم می دهد که کمک به ضعیفان و بخشیدن به نیازمندان امور مهمی هستند. چهارم، در رابطه با تربیت کردن دیگران، پولس پیران کلیساها را در مسئولیتشان راهنمایی و هدایت می کند. پنجم، در رابطه با محل خدمتش، پولس گفت که او کلام خدا را در ملأ عام موعظه کرده و تعلیم داده، مثل کنیسه ها، بازارها و حتی خانه ها. ششم، در رابطه با خدمت و نبرد روحانی، پولس برای قوم خودش و با آنها دعا کرد.
0: من می خواهم از اعمال فصل 20 آیه 17 و آیه 28 درباره کار پیران کلیساهای محلی مطالبی را در میان بگذارم. رهبران کلیساهای محلی پیران کلیسا خوانده شدند. این کلمه به این حقیقت اشاره می کند که آنها مسیحیان بالغی هستند که مردم به آنها احترام می گذارند و مسئولیت آنها نظارت و شبانی می باشد. با عنوان ناظران، پیران کلیسا باید هم به زندگی یکدیگر و هم تمام ایمانداران تحت سرپرستی خود توجه کنند. آنها باید این احساس مسئولیت را داشته باشند که هر شخص در رابطه نزدیک با خدا زندگی کند و از آن بیشتر باید مراقب معلمین دروغین و برادران کاذبی باشند که میآیند تا کلیسای خداوند را نابود کنند. به عنوان شبانان، پیران کلیسا باید به سلامت تمام اعضا توجه کنند و با کلام صحیح خدا و به وسیله موعظه و تعلیم کتاب مقدس به آنها خوراک دهند و بر ایشان دعا کرده و آنها را از هر خطری محافظت کنند. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اعمال رسولان فصل 21.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 21 آیه 26 مطلبی در میان بگذارم درباره اینکه چطور پولس از یک رسم یهودی متابعت کرد. ما می‌خوانیم پولس راضی شد و روز بعد با آن چهار نفر مراسم طهارت را به جا آورد و به خانه خدا رفت. سپس اعلام کرد که یک هفته بعد برای هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد کرد. این بسیار عجیب است که پولس از مراسم تطهیر یهودی پیروی می کند و بعضی احساس کردند که پولس در مورد اصول انجیلش سازش کرده، اما وضعیت این چنین بود. در بین یهودیان مسیحی اورشلیم این موضوع شایع شده بود که پولس نه تنها با انجام احکام تشریفاتی شریعت توسط نوئیمانان غیر یهودی مخالفت می کند، بلکه حتی نوئیمانان یهودی را هم تشویق می کند که دیگر رسوم اجدادی خود را که از موسی به یادگار مانده انجام ندهند. یعقوب و پیران کلیسا در اورشلیم این موضوع را قبول نداشتند، ولی می دانستند غیوران یهودی تنها با یک صحبت و کلام قانع نمی شوند که آنچه شنیدند اشتباه بوده است. پس یعقوب و پیران کلیسا به پولس پیشنهاد کردند تا در این مراسم تطهیر یهودی شرکت کند. 4 مسیح یهودی در آنجا بودند که در آن ایام تصمیم گرفته بودند نذری بکنند. آنها احتمالاً بعضی از رسوم تطهیر را رعایت نکرده بودند و باید در معبد مراسم مخصوصی در این زمینه انجام می‌دادند. بعد از 7 روز تطهیر آنها باید سر خود را می‌تراشیدند و هدیه‌ای به معبد می‌دادند. از آنجایی که رهبران مسیحیان یهودی نژاد در اورشلیم می‌خواستند ثابت کنند پولس از نوئیمانان یهودی نمی‌خواهد رسوم یهودی را رها کنند، آنها به پولس پیشنهاد کردند به این 4 نفر ملحق شود و هزینه هدیه آنها را بپردازد. پولس اندرز آنها را به کار بست. البته شاید باید در حکیمانه بودن تصمیم پولس در پذیرفتن این پیشنهاد شک کرد، زیرا به نظر نمی رسد نظر غیوران یهودی در مورد پولس تغییری کرده باشد. اما نمی توان پولس را متهم کرد که در مورد اصول انجیلش سازش کرده باشد، بلکه او دقیقاً طبق روشی که در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 می نویسد عمل می نماید. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیان هستم که پیرو آداب و رسوب یهودن، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. و کمی جلوتر در اعمال فصل 18 آیه 18 خود پولس نظری مشابه می کند. اگرچه پولس به روشنی تعلیم داد که قوانین تشریفاتی باطل شده و نباید در زندگی مسیحیان غیر یهودی گنجانده شود، ولی او همچنین تعلیم می‌دهد نیازی نیست مسیحیان یهودی نژاد بعضی از رسوم تشریفاتی شریعت که جنبه عادتوار دارد را رها کنند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 18 او این قانون را برای همه کلیساهای مسیحی وضع کرد. مردی که پیش از مسیحی شدنش مطابق رسم یهود ختنه شده است نباید از این امر ناراحت باشد و اگر ختنه نشده است نباید حالا ختنه شود. این قانون میگوید که مسیحیان یهودی نژاد لازم نیست رسوم ملی خود مثل ختنه، خوردن غذاهای حلال، نگاه داشتن اعیاد، ایام روزه و رسوم تطهیر را رها کنند. همینطور مسیحیان غیر یهودی نبایستی مراسم مذهبی عهد عتیق را انجام دهند. همه ضروریات شریعت تشریفاتی به انجام رسیده و در نتیجه لغو و منسوخ شدند. مسیحیان نباید شریعت تشریفاتی عهد عتیق را در کلیساهای مسیحی دوباره معرفی و مطرح کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 1 آیه 1، فصل 3 آیه 31 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یکی از این 7 قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته 1 بار با یکی از دوستان و یا در مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dot TA.NET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
1: آیا می توانیم هر جوکی را بگوییم؟ آیا گفتن هر جوکی برای ما ایمانداران به مسیح به جا و مفید است؟ آیا سبکی و جلفی باعث خوشنودی خداست؟ پولس رسول یک اصل کلی ارائه داده، می فرماید مباد که در میان شما از بی افتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایسته مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکر گذاری کرد. رساله به افسوسیان 5:3-4.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه ها مقدمه درباره کتب، نام نویسنده، زمان نگارش، زمینه و تقسیم بندی اونا ارائه می کنیم. برنامه امروز درباره کتاب ملاکیه. با کتاب ملاکی کار معرفی تمام 39 کتاب عهد عتیق رو به پایان می رسونیم. کتاب ملاکی یکی از 12 کتب انبیای کوچکه. ملاکی یکی از 3 کتبیه که در دوران بعد از تبعید نوشته شدن. حجی، زکریا و ملاکی. اگه حجی در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد و زکریا هم در همین سال نبوت کرد، پس ملاکی آخرین صدای نبوتیه، چون در حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد که فاصله زیادی با دوران حجی و زکریا داره. چون بعد از اینکه حجی و زکریا نقش‌هاشون رو ایفا کردن، مردم رو نصیحت و توبیخ کردن به خاطر اینکه خانه خدا رو نساخته بودن، خانه ساخته شد، اما بعدش پرستشی که در اونجا انجام می‌شد فقط به یه امر عادی و روتین تبدیل شده بود. پس کتاب ملاکی درباره نزدیک شدن به خداوند میگه، اما نه به شکلی ناقص و معیوب. قربانی ها تقدیم شدن اما معیوب بودن. مردم به خانه خداوند می رفتن و خدا به اونها می گفت چه کسی از شما خواسته که وقتی برای عبادت من می آیید صحن‌های مرا لگد مال کنید؟ اونا به خانه خداوند می رفتن اما پاهاشون ناپاک بود، چون به جاهای ناپاک می رفتن. با دستهاشون قربانی می دادن اما دستهاشون هم پر از گناه بود. پرستش اونا ریاکارانه و زندگیشون غلط بود. اونا در زندگیشون به خدا نزدیک می شدن اما آلوده به شرارت و پلیدی بودن. ملاکی درباره این ریاکاری و تظاهرها نبوت کرد. نبوت ملاکی خطاب به مردمی بود که از تبعید برگشته بودن. اون در حین نبوت کردن در این کتاب درباره 13 سوال میگه که مردم به این سوالات با بیمیلی جواب دادن. خداوند ازشون میپرسید و اونا به شکل ملال‌آوری جواب میدادن. جوابهاشون نشونه بیتفاوتی و بیحرمتی به خداوند بود. معروفترین عبارتی که خداوند خطاب به اونها گفت اینه: شما میگید من ارباب شمام، ادعا میکنید که پدر هستم. پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمی گذارید؟ پس کتاب ملاکی توسط ملاکی نوشته شد. ملاکی یعنی فرشته من یا قاصد. در حقیقت در این کتاب درباره دو فرشتم صحبت می کنه. کسی که میاد تا راه رو برای خداوند آماده کنه. او قاصد خداونده. این قاصد یا کسی که راه رو برای خداوند آماده می کنه یحیای تعمید دهنده است. قاصد عهد و روز خداوند کیه؟ خود خداوند. پس ملاکی درباره یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه که قاصد و راه رو برای خداوند متعال باز میکنه و همینطور درباره خداوند صحبت میکنه که در آینده وارد معبدش میشه و قاصد عهد میشه. پس ملاکی یکی از کسانیه که بعد از بازگشت از تبعید در سرزمین یهودا حضور داره. فهمیدیم که اون برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نبوت کرد. این کتاب یکی از 3 کتابیه که برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نوشته شد. اون حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد. اگه کلمات این کتاب رو دنبال کنیم، میبینیم که پیام ملاکی خطاب به 4 گروه نوشته شده. گروه اول مردم اسرائیل هستن که از تبعید برگشتن. اینو در ملاکی 1:1 و 2:11 میخونیم. ملاکی 1:1 میگه این پیامی است که خداوند توسط ملاکی به اسرائیل داد. پس این پیام خطاب به کل اسرائیله. اما ملاکی 1:6 پیامی خطاب به کاهنانیه که نام خداوند رو بی‌حرمت ساختن. اما اگه به ملاکی 3:16 رجوع کنیم، میبینیم پیامی خطاب به ایمانداران و مقدسینیه که به نام خداوند توکل کردن. و در ملاکی 4:2
پیامی به کسانیه که برای خداوند حرمت قائلند. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. پس پیامی به کل مردم اسرائیل، پیامی به کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی کردند، پیامی به مقدسینی که به خداوند توکل کردند و پیامی به کسانی که برای خداوند حرمت قائلند. ملاکی در مورد یک سری مسائل قوم و توبیخ کرد چون چیزهای مقدس و ناپاک کردند و امور مذهبی رو بی حرمت ساختند. ناپاک و بی حرمت ساختن امور مقدس. این اولین سرزنشه. اونا رو سرزنش کرد به خاطر اینکه قربانی های معیوب می دادن و در حالی که ناپاک بودن به خانه خدا می رفتن. اولین چیزی که به خاطرش توبیخشون کرد امور مذهبیه. اونا چیزهای مقدس و ناپاک کردن. دومین چیز امور اجتماعیه. خیانت اجتماعی، خیانت در ازدواج و بی‌عدالتی. اونا با بی‌عدالتی با هم رفتار می کردن. ملاکی در مورد امور اخلاقی اونا رو توبیخ کرد. چیزایی مثل سحر و جادو و بت‌پرستی. در نهایت اونا رو به خاطر امور مالی توبیخ کرد. چیزایی مثل دزدی از خداوند در 10:1. معروف‌ترین آیه‌ای که درباره 10:1 و دزدی از خداوند گفته شده در کتاب ملاکی یافت میشه. بعد از استراحت به جزئیات این مسائل می‌پردازیم و تقسیم بندی این کتاب رو ارائه می‌کنیم.

عزیزان به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. در حال معرفی کتاب ملاکی هستید. حالا بریم ببینیم نکات متمایز این کتاب و بخشهاش چی؟ در کتاب ملاکی یه سری کلمات کلیدی وجود داره که از طریق اون میتونیم به فضای این کتاب پی ببریم. کلمات میگویید یا میپرسید 12 بار تکرار شدن. جمله میگویید خداوند میگوید 12 بار تکرار شده. در واقع این نوع مکالمه در کل این کتاب ادامه پیدا میکنه. خداوند با اونا صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. میگه من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ خداوند میگه ای کاهنان شما نام من را بی حرمت ساخته اید. و اونا ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ پس خداوند صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. مکالمه مردم با خداوند با بی احترامی همراهه. عبارات شما میگویید، شما میپرسید 12 بار. کلمه چطور 6 بار تکرار شده. یه بار میپرسن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ دوباره میگن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ اونا با بی احترامی جواب خدا رو میدن. کلمه ملعون 7 بار تکرار شده که عدد کامله. این در واقع یه لعنت کامله. این کتاب با این آیه تموم میشه. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در واقع پایان این کتاب با کلمه نفرین و ویران خاتمه مناسبی برای عهد عتیقه. این دوران به شریعت مربوط میشه چون شریعت برای انسانها برکتی به همراه نداشت بلکه فقط براشون لعنت به بار آورد تا زمانی که کتابی جدید باز شد یعنی شروع عهد جدید. وقتی مسیح ظاهر شد کتاب مقدس در موردش میگه او پر از فیض و راستی بود. عهد جدید در فصل آخر کتاب مکاشفه با این آیه تموم میشه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. عهد جدید با مسیح پر از فیض و راستی شروع میشه و با مسیحی که در او صاحب تمام برکات هستیم تموم میشه. با اینکه عهد عتیق با آدم در باغ شروع شد اما لعنت وارد زمین شد. خداوند به آدم گفت به خاطر این کار زمین لعنت شد. لعنت به خاطر گناه وارد شد. عهد عتیق با هلاکت تمام شد. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. اما لعنتی که گناه وارد جهان کرد و عهد عتیق رو به انتها رسوند با اومدن مسیح و مصلوب شدنش برداشته میشه و در عوض میتونیم از فیض بیکران بهره مند بشیم. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. گفتم که کتب نبوتی اینطور تقسیم بندی شدن. کتب قبل از تبعید، کتب دوران تبعید و کتب بعد از تبعید. انبیایی که قبل از تبعید اومدن، اشعیا، ارمیا، هوشع، یوئیل، آموس، یونس، میکا، ناهوم، حبقوق و سفنیا بودن. انبیایی که در طول تبعید اومدن عبارتند از حزقیال که در بابل بود، دانیال که در بابل بود و عبدیا که به ضد نینوا نبوت کرد. اما انبیایی که بعد از تبعید اومدن عبارتند از حجی، زکریا و ملاکی. حالا بیایید نگاهی به بخش‌های کتاب ملاکی بندازیم. کتاب ملاکی از 4 فصل تشکیل شده. ویژگی متمایز فصل 1 بی تفاوتی روحانی قوم خدا نسبت به خدا و پرستش اوست. خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ او میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. و ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ای؟ شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید. چگونه او را خسته کرده ایم؟ بی تفاوتی روحانی. اونا در عکس العمل خودشون نسبت به محبت خداوند ولرم بودن. چه در پرستش، چه در تقدیر و سپاس از او.
پس اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمی گذارید؟ پس در فصل یک درباره بی تفاوتی روحانی قوم نسبت به خدا و پرستشش می خونیم. فصل دو گناه رهبران مذهبی و عدم صداقتشون. گفتم که کتاب ملاکی حاوی پیامی خطاب به کل اسرائیله. اما پیام دیگه خطاب به رهبران داده شده. رهبران همون کاهنان هستن. درباره اونا میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. کاهنان به نام خداوند بی حرمتی کردن. اونا خانه خداوند رو ناپاک کردن. تعجبی نداره وقتی مسیح اومد کاهنان اعظم او رو تسلیم کردن، به ضد او شهادت دادن، او رو مصلوب کردن و خار ساختن. کاهنان اعظم که باید از اومدن مسیح تقدیر می کردن، او رو بی حرمت کردن. ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. فصل سه در مورد اومدن خداوند در فیض صحبت می کنه که قبلش یحیای تعمید دهنده میاد. همینطور در مورد باقی ماندگان خاص میگه. در فصل سه به یحیای تعمید دهنده به عنوان فرشته یا قاصدی که قبل از خداوند میاد تا راه رو برای او باز کنه اشاره شده. یحیای تعمید دهنده به عنوان سفیر پادشاه اومد. او راه رو برای مسیح باز کرد. درباره خودش گفت صدایی ندا کرده میگوید راهی برای خداوند در بیابان باز کنید و شاهراهی برای خدای ما در کویر آماده سازید. فصل چهار میگه آمدن خداوند برای داوری و پیش از آن فرستادن روح خدمت ایلیای نبی. کتاب ملاکی سه بخش داره. تقسیم بندی قبلی چهارتایی بود. در مورد این تقسیم بندی ستایی باید بگیم فصل یک آیه یک تا پنج امتیازات قومه. میگه من پدر هستم. من ارباب هستم. من به شما امتیازاتی دادم که به هیچ قوم و ملت دیگه ای ندادم. من پدر شما هستم اما شما هیچ احترامی نسبت به من قائل نبودید. من ارباب هستم اما شما از من نترسیدید. فصل یک از آیه شش تا فصل سه آیه پانزده فساد قومه. فساد مذهبی. کاهنان نام خداوند رو بی حرمت کردن. اونا قربانی های ناپاک تقدیم کردن. خداوند بهشون گفت آیا قربانی کور و لنگ به من تقدیم می کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ اگه او شما را پذیرفت و از شما راضی بود، اون وقت بیایید و اون را تقدیم من کنید. اما اگه حاکم به خاطر اینکه قربانی فاسد به او دادید ناراحت شد، اون وقت چطور می تونید اون را به من تقدیم کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ بخش سوم فصل سه آیه 16 تا فصل چهار آیه 6 آینده قومه. پس این چیزها را داریم. امتیازات قوم، فساد قوم و آینده قوم. پس فساد قوم در برگیرنده یه فساد مذهبی بود. فساد مذهبی مثل ریاکاری. اونا به خانه خداوند میرن و قربانی میدن و روزه میگیرن اما زندگیشون پر از شرارته. قربانی میدن اما قربانیشون معیوبه. کاهنان ناپاکن. فساد مذهبی وجود داره. مردم برای دعا میرن اما زندگیشون پر از ناعدالتیه، پر از شرارته. به من بگید چطور بعد از مشورت ناپاک دعا میکنید؟ به من بگید چطور بعد از شرکت در اجتماعی فاسد میتونید دعا کنید؟ چطور میتونید در حالی که معتاد به مواد مخدر هستید دعا کنید؟ چطور میتونید در حالی که با دیگران خصومت و درگیری دارید دعا کنید؟ چطور میتونید در حالی که از دیگران کینه دارید دعا کنید؟ چطور میتونید دستتون رو برای دعا بالا ببرید در حالی که ناپاک هستید؟ کسانی که قصد دعا دارن باید بدون بحث و جدل دست‌های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. تنها چیزی که دل را از درون پاک می‌کنه خون مسیحه. دل‌های خود را از اندیشه‌های گناه‌آلود پاک ساخته، بدن‌هایمان را با آب پاک بشوییم.
رفتاری فریبنده نسبت به خدا وجود داره. شاید جماعت هایی رو ببینید که پر از شرکت کننده است، اما کدوم یک از اونا به معنای واقعی خداوند رو محبت میکنه؟ و همینطور کدوم یک از اونها به معنای واقعی مقدسن؟ وقتی میخواید دعا کنید از خودتون بپرسید چرا به جماعت میرم؟ آیا واقعا خدا رو خوشنود میکنم و بهش احترام میذارم؟ اینا قربانی های معیوبن. خیلی وقتا قربانی های معیوب تقدیم میکنیم. چیزایی قربانی میکنیم که شایسته خدای قدوسی که میپرستیم نیست. بعد میبینیم آینده قوم پر جلاله. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. البته این آینده‌ایه که به قوم مربوط نمیشه، بلکه به آفتاب عدالت مربوطه. آفتاب عدالت کیه؟ مسیحه. چه کسی ستاره صبحه؟ مسیح ستاره صبحه. پس آفتاب عدالت مسیحه. در رابطه با چه کسانی؟ مسیح ستاره صبح در رابطه با چه کسانی؟ به لحاظ ستاره شناسی، ستاره صبح در سپیده دم بعد از گذشتن تاریکی شب میتابه. یعنی در پایان شب، در سپیده دم بر تاریکی شب غلبه میکنه. ستاره صبح میدرخشه. زمانی که میدرخشه بلا فاصله روز شروع میشه. خورشید میدرخشه. کلیسا در حال حاضر در انتظار اومدن مسیح ستاره صبحه. مسیح در نهان مثل ستاره صبح میاد، در حالی که جهان در تاریکی خوابیده و کلیسای خودشو میبره. اما 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا، او به عنوان آفتاب عدالت بر جهان میتابه و مردم بر او که نیزه زده اند خواهند نگریست. او به عنوان آفتاب عدالت میاد. مردم زمین که رنج‌های زیادی کشیدن و سرزمینشون خسته و بیمار شده، شفا رو دریافت خواهند کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. اما میتونیم یه تقسیم بندی 4 تایی هم برای این کتاب پیدا کنیم با توجه به موضوع محبت. فصل 1، محبت انتخاب میکنه. خداوند با محبتش این قوم رو برگزیده. فصل 2، محبت توبیخ میکنه. از اونجایی که او پدره، قومش رو توبیخ میکنه. فصل 3، محبت پاک میکنه. خداوند مداخله میکنه تا این قوم رو پاک کنه. البته در آینده اونا رو از آتش مصیبت عبور میده تا زمانی که قلبشون رو به روی او باز کنن و فریاد بزنن کاش آسمانها را در هم شکافته نزول میکردی. زمانی که با او ملاقات میکنن، با نبوت‌هایی که در مورد او اومده، برای خاندان داوود و یهودا چشمه‌ای جاری می‌شود برای پاک شدن از گناهان. اون وقت مسیح میاد تا بر قومی که پاک شده سلطنت کنه. فصل 4، محبت آزاد می‌کنه. در نهایت می‌تونیم یه تقسیم بندی 7 گانه رو در مورد این 4 فصل داشته باشیم. فصل 1، آیات 1 تا 5، محبت خداوند نسبت به قومش. از فصل 1 آیه 6 تا فصل 2 آیه 9، توبیخ خداوند به خاطر کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی می کنن. فصل 2، از آیه 10 تا 16، توبیخ قوم به خاطر فساد اجتماعی. فصل 2، آیه 17 تا فصل 3 آیه 6، اعلان قاصد عهد و روز خداوند. فصل 3، آیات 7 تا 15، توبیخ قوم به خاطر دزدی از خداوند و رد کردن شریعت. اونا از خداوند دزدی کردند. در 10:1 و هدایا. فصل 3، آیات 16 تا 18، باقی ماندگان وفادار. باقی ماندگان وفاداری که خداوند بهشون اشاره کرد. کسانی که برای نام خداوند حرمت قائل هستند. فصل 4، صحنه نهایی درباره روز خداوند. این یه تقسیم بندی 7 گانه است. پس ما یه تقسیم بندی 7 گانه هم داریم. بیایید با هم 7 نکته در زمینه بی اشتیاق بودن این قوم رو بررسی کنیم. هر بار خداوند بهشون چیزی میگه با بیمیلی و بی احترامی و بدون قدردانی بهش جواب میدن. خدا بهشون میگه من همیشه عاشق شما بودم. جواب میدن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟
بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید. و اونا جواب میدن چگونه او را خسته کرده ایم؟ بهشون میگه همه چیز رو آلوده کردی با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من. جوابشو میدن و میگن چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ بیمیلی اونا نشون دهنده یه وضعیتشونه که بدتر شده. بنابراین لایق تنبیه و تعذیبن. اما بعداً در آینده خداوند این قوم رو احیا خواهد کرد و برکات پادشاهی هزار ساله رو به اونها خواهد بخشید. حالا بیایید با هم نگاهی بندازیم به سوالهایی که خداوند پرسید و جوابهایی که قوم در این زمینه بهش دادن. در فصل یک میخونیم خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان دادی؟ دوباره در فصل 1:6 میخونیم ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته میگویید چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ آیه 7 با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من میگویید چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ در فصل 2 این سوالاتو میپرسن. خداوند بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید، اما میپرسید چگونه او را خسته کرده اید. فصل 3 همین کلمات تکرار میشه. خداوند بهشون میگه اما شما از من میدزدید. شما میگویید ما چگونه از تو دزدی کردیم. خداوند میگوید شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفته ایم؟ این مردم در کاهلی و بیمیلی زندگی می کردن. لایق این بودن که این کتاب با یه لعنت تموم بشه. اما در حقیقت پایان طور دیگه رقم خورد. اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. این قوم نشون دهنده ی وضعیت زمین قبل از اومدن مسیحه. این قوم از تبعید برگشته بودن، اما در شرارت بودن. کاهنانشون در ناپاکی به خدا نزدیک می شدن. قوم به خداوند نزدیک می شد، اما در ناپاکی زندگی می کرد. پس به مسیح نیاز داشت تا بیاد و گناهانو پاک کنه. زندگیشون درست نبود. اونا در حال حاضر در تمام جهان پراکندن. زندگیشون درست نخواهد بود مگه اینکه مسیحو بپذیرن. آیا او رو می پذیرن؟ آیا وارد مصیبت عظیم می شن؟ آیا رنج خواهند کشید؟ بله. اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. او نزد باقی ماندگان وفادار خواهد اومد و اونا رو به برکات پادشاهی هزار سال هدایت خواهد کرد. خب عزیزان استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره تقسیم بندی این کتاب صحبت کردیم و یاد گرفتیم که این کتاب درباره بیمیلی این قوم و حتی جوابهای سرد و بی احساس اونا نسبت به کلام خداوند صحبت میکنه. در فصل 4 آیه 2 یک کلام تشویق‌آمیز وجود داره. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. این کلمات به لحاظ نبوتی به قوم قدیم اشاره دارند که در آینده از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد و خداوند از اونها باقی ماندگان وفادار رو بیرون میاره. چشماشون رو باز میکنه و بر اونها سلطنت میکنه چون او رو پذیرفتن. شنوندگان عزیز، ما هم باید برای خداوند انتظار بکشیم. او به عنوان آفتاب عدالت برای این قوم خواهد اومد. برای قومی که در آینده انتظار او رو میکشن. ما الان در انتظار این ستاره صبح هستیم که به عنوان ستاره صبح نزد کلیساش میاد. برای خداوند انتظار بکشید. اگه بیمار هستید، اگه با شما بدرفتاری میشه، اگه افتاده و آزار دیده هستید، پس در شب تاریک هستید. اما میخوام بهتون اطمینان بدم که شب داره به انتها میرسه. ستاره صبح در حال درخشیدنه. پادشاهی خدا خواهد اومد. خورشید صبح طلوع خواهد کرد. شاید در کشوری زندگی میکنید که اوضاع به هم ریخته سیاسی داره و نمیدونید آینده چی میشه. انگار یه مه سیاسی غلیظ هوا رو پر کرده. نمیدونید چه کسی و چه زمانی بر کشور شما حکمرانی خواهد کرد. شب تیره و تاره، اما وقتی روز برسه همه چیز آشکار میشه. مسیح خواهد اومد و به شب تاریک و آشفتگی های سیاسی پایان خواهد داد. او به شب آشفتگی های اجتماعی پایان خواهد داد. شب بی عدالتی رو به انتها خواهد رسوند. شب دوری و دلتنگی وطن، شب ضعف به پایان میرسه وقتی که مثل ستاره درخشان صبح نزد ما بیاد. اگه ایمان دارید و جزو بدن مسیح هستید، سرتون رو بالا بگیرید. برای مسیح ستاره درخشان صبح انتظار بکشید. ثبات و صلح به این سرزمین باز نخواهد گشت مگر زمانی که مسیح برای سلطنت بیاد. مردم به ضد هم دیگه بلند میشن. مذهبی علیه مذهب دیگه و حتی خانواده ها به ضد هم دیگه. شیطان در حال حاضر دنیا رو به هم ریخته. هیچ رژیمی نتونسته این کره خاکی رو در صلح نگه داره. اما کسی که حاکمیت به او تعلق داره، یعنی مسیح، به عنوان آفتاب عدالت ظهور میکنه و به عنوان پادشاه بر تخت خود و بر تخت خدا مینشینه و احکام خودش رو بر زمین برقرار میکنه. وقتی احکامش بر زمین جاری میشه، ساکنانش به عدالت پی خواهند برد. اراده او چنان که بر آسمان است، بر زمین انجام خواهد شد. آمین. به امید خدا از برنامه آینده کل کتاب ملاکی و آیه به آیه در 15 قسمت بررسی خواهیم کرد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل لوقا، فصل هشتم. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم، معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود، یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردن. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در میان سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود، تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادن کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می مانند که وقتی کلام را می شنوند با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هر آنچه پنهان باشد آشکار می شود و هر چه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می‌آورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و با آنان فرمود: به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود، عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجاست؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدت مدیدی نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده‌ها محکم نگاه داشته بودند، اما هر بار زنجیرها را پاره می‌کرد و آن دیو او را به بیابان‌ها می‌کشانید. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لژیون. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت: به خانه‌ات برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچرا که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گربی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه‌اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردن. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید: کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت: ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود: کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یایروس فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند. عیسی فرمود: دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می‌زدند، چون خوب می‌دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: ای دخترک، برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خیلی ها بیدرنگ کارت اعتباریشان را به خدا می دهند. روز 34 از شماره 3 نان روزانه ما، بخشنده نیکو عنوان و امثال باب 11 آیات 24 تا 31 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از اینکه در منزل خانمی از تابلوی نقاشیش تعریف کردم، تابلو را از دیوار پایین آورد و به من هدیه داد و با این سخاوتمندی مرا بسیار متعجب کرد. من با نمونه‌های بیشمار دیگری از مهربانی و سخاوتمندی برخورد کردم. سالها پیش مادر شوهرم هنوز یخچال عتیقه خودش را نگه داشته بود تا بتواند پول بیشتری برای کار خداوند کنار بگذارد. خانواده ای مسیحی را می شناسم که پولی را برای خریدن ماشین جدید پس انداز کرده بودند، اما زمانی که با خبر شدند برای کار خدمت نیاز شدیدی به پول هست، ماشین قدیمیشان را نگه داشتند تا بتوانند در عوض به خدمت خداوند کمک کنند. همچنین درباره تاجری مسیحی شنیدم که هر صبح چیزی را مانند خودکار، جواهری با قیمت متوسط و حتی 10 دلاری در جیبش می‌گذاشت تا آن را به کسی هدیه کند. صبح‌ها به دنبال شخص می‌گشت تا با دادن هدیه برکتی بیابد. او می‌گفت با بخشش روز پربرکتی نصیبم می‌شود. این جمله قدیمی نیست که می‌گوید گیرنده خوب می‌خورد اما بخشنده خوب می‌خوابد، تنها بخشی از حقیقت را بازگو می‌کند. با توجه به امثال 11:25، شخص بخشنده هم خوب می‌خورد. شخص سخی فربه می‌شود و هر که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت. ما نباید فقط به خاطر انجام وظیفه و یا از روی بیمیلی بخشنده باشیم، بلکه از صمیم قلب باید این کار را انجام دهیم، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
3: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

و تعالیم عیسی مسیح. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. امیدواریم که در اثر شنیدن این سری از برنامه‌ها عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب حیات جاوید بشین. عیسی شبان حقیقی مردم است. بعد از شفای فقیری که کور مادرزاد بود، عیسی ادعای دیگری کرد و فرمود: من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 11. مفهوم فرمایشات عیسی برای آن شنوندگان که غالباً به کار شبانی اشتغال داشتند کاملا روشن بود. بر روی تپه‌های فلسطین عده زیادی گوسفندان خود را از خطر دزدها و حیوانات وحشی حفظ می‌کردند و در این راه گاهی حتی از فدا ساختن جان خود دریغ نمی‌ورزیدند. حضرت داوود که پادشاه بزرگی بود در سنین نوجوانی به کار شبانی اشتغال داشت و برای حفظ گوسفندان خود یک بار یک شیر و یک خرس را کشت. این موضوع برای حضرت داوود یک نوع آموزش بود که وقتی به مقام پادشاهی رسید در فکر نگهداری و محافظت مردم باشد. عیسی مسیح می‌فرماید: من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. انجیل یوحنا فصل 10 آیات 14 تا 18. برای نجات گوسفندان عیسی حاضر بود جان خود را فدا سازد و این کار را با میل خود انجام می‌داد. وقتی این کار را انجام می‌داد، قدرت کامل داشت که جان خود را باز به دست آورد. عده زیادی جان خود را برای دیگران فدا کردند، ولی هیچ کس قدرت نداشته است جان خود را بعد از مرگ دوباره به دست آورد. عیسی اعلام فرمود که این قدرت را دارد، ولی حتی 12 حواری وی هم متوجه موضوع نشدند و نفهمیدند که او درباره برخاستن از قبر سخن میگوید. یکی از نتایج فداکاری و جانبازی عیسی این بود که تمام کسانی را که او را به شبانی خود میپذیرفتند از تمام ملل در نزد خود جمع می‌فرمود. عید تقدیس. عیسی به اورشلیم وارد شد تا در عید تقدیس شرکت نماید. کلام خدا می‌فرماید: وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود و عیسی در صحن معبد و در داخل رواق سلیمان قدم می‌زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت: من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند، اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک
نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. انجیل یوحنا فصل دهم آیات 22 تا 30. اصولا بشر در جستجوی حیات جاودان بوده است. در این مورد عیسی مسیح وعده‌ای فرموده است. او می‌فرماید که تمام کسانی که به او ایمان می‌آورند و از او پیروی می‌کنند دارای حیات جاودان خواهند بود و هرگز هلاک نخواهند شد و در نزد مسیح امنیت کامل خواهند داشت. عیسی تایید می‌فرماید که چون او و پدرش ذاتاً یک هستند در جهان ابدی تمام ایمانداران وی امن و امان خواهند بود. یهودیان از عیسی پرسیده بودند اگر مسیح هستی آشکارا به ما بگو، و به جای اینکه کوشش کنند جواب او را درک نمایند به این فکر می‌افتند که او را به قتل برسانند. آنها اعتقاد راسخ داشتند که خدا واحد است، ولی حاضر نبودند معنی اصلی این اعتقاد را دریابند. عیسی جواب صحیح را به آنها داده بود، ولی آنها توجه نمی کردند. انجیل در این مورد چنین می فرماید: بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به آنها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم، به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟ یهودیان در جواب گفتند: برای کارهای نیک نیست که می‌خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو است. تو که یک انسان هستی ادعای الوهیت می‌کنی. انجیل یوحنا فصل دهم آیات 31 تا 33. عیسی که هیچگاه خشونت را با خشونت جواب نمیداد، به آرامی فرمود: اگر من کارهای پدرم را به جان نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید، تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. آیات 37 و 38. یک دست نامرئی جلوی دستهایی را که می‌خواستند عیسی را سنگسار کنند گرفت. در آیه 39 از فصل دهم انجیل یوحنا می‌خوانیم: پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. در حالی که اورشلیم را ترک می‌فرمود، باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند. آیات 40 تا 42. عیسی بدون اینکه از دشمنان خود صدمه‌ای ببیند از اورشلیم خارج شد و به طرف ساحل شرقی رود اردن عزیمت فرمود و مشغول تعلیم دادن مردم شد. در مورد بعضی از وقایع مهمی که در ماه‌های بعدی آن زمستان واقع شد در اینجا اشاراتی به عمل می‌آید. عیسی در خانه یک فریسی. در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده می شد که مبتلا به استسقا بود، یعنی شکمش آب آورده بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال
جوابی نیافتند. انجیل لوقا فصل 14 آیات 1 تا 6. باز هم می‌بینیم که چون عیسی شخص بیماری را در روز سبت شفا می‌دهد، با او مخالفت می‌کند. در جواب مخالفت آنها عیسی می‌فرماید که همان طوری که رحم کردن به حیوانات در روز سبت جایز است، شفای بیماران نیز مانعی ندارد. در این میهمانی عیسی هم مهمانان را نصیحت فرمود و هم میزبان را. وی متوجه شد که مهمانانی که زودتر آمده بودند با سرعت در بالاترین جای ممکن می نشینند و به همین دلیل به آنها فرمود: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرم ساری در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود، برو در پایین مجلس بنشین تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی را که به تو می شود خواهند دید. چون هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 8 تا 11. فروتنی باید یکی از صفات نمایان پیروان مسیح باشد و مستلزم افتادگی و کوچک شمردن خود است. عیسی سپس رو به میزبان خود کرد و این سخنان عالی را فرمود: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری، بلکه وقتی ضیافت می دهی، بی نوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. انجیل لوقا فصل 14 آیات 12 تا 14. بسیاری از ما اشخاص مهم را به خانه های خود دعوت می کنیم به این امید که سودی عاید ما شود، مانند استفاده از نفوذ آنان برای یافتن کار بهتر، موفقیت در ترتیب یک ازدواج و یا کمک برای حل یک مشکل و نظایر آن. عیسی تمام معیارهای انسانی را عوض کرد و به پیروان خود دستور فرمود به کسانی کمک کنند که نمی توانند عوض بدهند. یکی از مهمانان وقتی شنید عیسی می‌فرماید که خدا در روز رستاخیز برای این کارهای نیک پاداش خواهد داد، چنین گفت: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. انجیل لوقا فصل 14 آیه 15. عیسی در جواب بیان فرمود که عده کمی وجود دارند که ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم می‌دارند. مردم غالبا مشغول کارهای خود هستند و به صدای خدا توجهی ندارند. عیسی برای روشن ساختن مقصود خود این مثل را ذکر فرمود: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاف خریدم و حالا می روم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمی توانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بی نوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست.
ارباب جواب داد به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 16 تا 24. بیشک منظور مسیح در این مثل یهودیانی بود که تصمیم برای توبه کردن و وارد شدن به ملکوت خدا را نداشتند. به همین دلیل دعوت به توبه متوجه سایر ساکنان جهان می شود که شما شنوندگان حق جونیز جز و آنها می باشید. فرمان روای جوان و ثروتمند. یک بار جوانی که دارای مقام و منزلتی بود به دنبال عیسی دوید و در مقابل او زانو زد و پرسید: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاویدان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد: من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود: هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. انجیل لوقا فصل 18 آیات 18 تا 25. این مرد جوان حاضر نبود از عشق به پول دست بکشد و ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم بدارد. عیسی از تمام مردم نمی‌خواهد که برای یافتن حیات جاویدان تمام دارایی خود را به فقرا بدهند، ولی چون پول برای این جوان یک بت شده بود و آن را بیشتر از خدا دوست می‌داشت، عیسی می‌خواست که او این بت را بشکند و وارد ملکوت خدا گردد. شنوندگان پرسیدند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی پاسخ داد: آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس که یکی از حواریون بود گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاویدان نصیب او خواهد شد. انجیل لوقا فصل 18 آیات 26 تا 30. بهایی که برای شاگرد مسیح بودن باید پرداخت. عیسی به جمعیت انبوهی که به دنبال او می آمد چنین فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. انجیل لوقا فصل 14 آیات 26 و 27. مقصود عیسی این است که وقتی شخصی از او پیروی می کند، باید نسبت به حقایق الهی و تعالیم وی وفادار باشد و این امر را از هر چیز دیگری در جهان بالاتر بداند. در بین استاد و شاگرد نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد. آنگاه عیسی به سخنان خود ادامه می دهد و روشن می سازد که لازم است در باره بهای پیروی از او به طور جدی فکر کنیم. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت
اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند، او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمیتوانید شاگرد من باشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 28 تا 33. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به تدارک دنیا برای ایجاد شادی نگاه میکنیم و به روشهای دنیا، آن وقت ناگزیر میشویم که نظر خود را نسبت به شادی عوض کنیم. چون که وقتی به نتیجه آن نگاه میکنیم میبینیم که اکثرا در نتیجه گیری ناراحتی، غم و مشکلات و تنگی ها و اغلب هم تباهی هاست. تدارک دنیا برای ایجاد شادی بسیار عجیب غریب است. عده‌ای به وسیله الکل ایجاد شادی میکنند. عده‌ای به وسیله مواد مخدر ایجاد شادی میخوان بکنند. عده‌ای به وسیله انواع لهو و لعب های دنیوی میخواهند شادی را کسب کنند. ولی کم نیستند کسانی که در خاتمه این دوران احساس پشیمانی داشتند. اکثرا در بیمارستان ها، اکثرا در تنگی، اکثرا در مشکلات و سایر ناراحتی ها میافتند و انسان نمیدونه حقیقتا برای شادی واقعی به چه دری بزند. عده‌ای رقص را ابداع میکنند، عده‌ای به طرف موسیقی کشیده میشوند. خیلی وسایل سالمی در دنیا هم وجود دارد برای ایجاد شادی، ولی کلام خدا میگوید که برادر و خواهر عزیز، شادی یک چیز درونی است، شادی یک چیز الهی است، ذاتی است و باید از درون به وجود بیاد. یعنی دل باید در شادی خدا بجوشد. اگر این شادی الهی را بتونیم دریافت بکنیم، میتونیم مثل موسی در لب دریای بسته مشکلات زندگی هم نترسیم و نهراسیم. در چنین دنیایی که ثمره شادی غم، فساد، گناه، مصیبت و تنگی ها و انواع مرض هاست، عیسی مسیح در انجیل متا باب 25 آیه 23 اینطور دعوت می کند که به شادی خداوند خود داخل شو. پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل 4 آیه 4 بسیار زیبا می گوید که در خداوند شاد باشید، و باز هم می گویم شاد باشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: اراده او، اراده من. هر فکر او، هر فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 14.
2: آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144 هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. از آسمان صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگ های خود را می نواختند. آنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و پیران سرودی تازه می سراییدند. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن 144 هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. اینان مردمانی هستند که خود را با زنان نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص و بی عیب هستند. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد:
3: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید.
2: آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد:

0: به روشن منهدم شد.
1: فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت:
2: هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشان او را بر پیشانی یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد.
1: صدایی از آسمان شنیدم که می گفت:
3: این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند. و روح خدا می گوید: آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا اعمال نیکشان با آنها خواهد بود.
1: آنگاه همچنان که من می نگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاجی زرین بر سر و داس تیزی در دست داشت. و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت:
4: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است.
1: پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت. و از مذبح نیز فرشته دیگری که حافظ آتش مذبح بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زد و گفت:
5: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است.
1: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 40 فرسنگ و به بلندی افسار اسبان بود.
6: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. از اینکه امروز هم با شما هستیم خوشحالیم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما اطلاعات مفیدی در مورد تشویق بچه‌ها به شما خواهیم داد و در برنامه درسایی برای روح شما مطلبی داریم درباره اینکه بچه‌ها هدایای شگفت‌انگیزی از طرف خدا هستند. من مریم به همراه سارا امروز در برنامه زنان امید با شما همراه خواهیم بود. پس با ما بمانید.

0: اگه تو حق انتخاب داشتی از بین عسل و سرکه کدومش انتخاب میکردی؟
1: خب بستگی داره به این که اونا رو خالی تست کنم یا با غذای دیگه.
0: نه به تنهایی، فقط خودشونو.
1: خب عسل، من شیرینی رو خیلی دوست دارم.
0: خب شاید انتخاب حکیمانه ای بوده، اما تو درباره کلماتی که به زبون میاری فکر میکنی؟ خیلی موقع اونا شبیه عسلن، کلمات سازنده و بنا کننده، و بعضی وقتا هم اونا ممکنه خیلی تند و ترش باشن و شما را به یاد تندی سرکه بندازن.
1: من هیچ فکری در مورد اینکه حرفا مثل عسل یا سرکه است نداشتم، اما حالا که بهش فکر کردم یادم اومد که کتاب مقدس در این مورد در امثال صحبت کرده. یادت میاد مریم؟
0: بله.
1: اون درباره این صحبت میکنه که چطور کلمات شیرین شما که مثل عسله مردم رو به طرف شما جذب میکنه، یا کلماتی که شبیه سرکه است اونا رو از شما دور میکنه.
0: حق با توه. خب سارا جان، وقتی با بچه‌هات صحبت میکنی آیا از کلماتی استفاده میکنی که عسله یا از کلماتی که سرکه است؟
1: نمیدونم، این بستگی داره.
0: بستگی به موقعیت داره. بعضی وقتا از عسل، بعضی موقع از سرکه. ولی امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور با بچه‌ها مثل عسل صحبت کنیم. اینطور نیست؟
1: بله، کاملا به موقعیت بستگی داره. من دوست دارم که با اونا مثل عسل حرف بزنم، اما بعضی وقتا من از کلماتی هم مثل سرکه استفاده میکنم.
0: واقعا متوجهم چی میگی. فکر میکنم خود منم بعضی وقتا با کلمات تند واکنش نشون میدم، اما بعد از کلمات سازنده استفاده میکنم.
1: من یه چیزی رو میخوام اعتراف کنم، من از خودم بعضی وقتا خجالت میکشم.
0: اشکال نداره، منم میخوام این اعتراف رو بکنم، ولی خدا رو شکر که امروز نسیم اینجاست و راههایی رو با ما در میون میذاره که مادران بتونن بچه‌هاشون رو با استفاده از کلمات مناسب تشویق کنن. پس با هم گوش کنیم.
2: سلام دوستان، میدونستین اگه شما دائما از بچه‌هاتون انتقاد کنید، احساس میکنه که برای هر کاری که درست انجام نداده سرزنش خواهد شد. وقتی که او کلمات منفی رو در مورد خودش میشنوه، به مرور زمان همه اونا رو باور میکنه. اون باور میکنه که نمیتونه هیچ کاری رو درست انجام بده و نمیتونه هیچ موفقیتی توی زندگیش به دست بیاره. اینجور بچه‌ها معمولا وقتی بزرگ میشن به آسونی خودشون و دیگران رو محکوم میکنن. این ناراحت کننده است، چون اون نمیتونه اشتباهات رو تحمل کنه، پس نمیتونه شاد باشه و در زندگی او با بدبختی همراهه و زندگی اطرافیان خودش رو هم به همون اندازه به بدبختی میکشونه. اما برعکس، اگه شما بچه‌هاتون رو تشویق کنید، اونا اعتماد به نفس رو یاد میگیرن. بعضی وقتا بچه‌ها تو مدرسه و یا ورزش نمیتونن خوب باشن، اما وقتی شما تلاش بچه‌هاتون رو ببینید، باید اونا رو تشویق کنید. شما با نشون دادن توانایی‌های اونا میتونید درون اعتماد به نفس به وجود بیارید، بنابراین اون خودش رو شکست خورده نخواهد دید. و وقتی که شما اون رو تحسین میکنید، او به بها دادن به خودش و دیگران رو یاد میگیره. دوست من، حالا این دست شماست که بچه شما یک شخص مثبت و امیدوار باشه و یا منفی. یادتون باشه که نگرش او تا حد زیادی بستگی به شما داره.

0: واقعا از نسیم برای مطلب امروز متشکرم. عالی بود. من به نوبه خودم به عنوان یک مادر بچه هایی با اعتماد به نفس و مثبت میخوام.
1: سارا با تو موافقم، اما اعتراف میکنم بعضی وقتا با کلمات تشویق‌آمیز با بچه ها حرف نمیزنم. اما فکر میکنم دفعه بعد که وسوسه بشم که از کلماتی مثل سرکه به کار ببرم، درس نسیم را به خاطر بیارم. موضوع درسای برای روح شما هدایای خداست. دوستان، ما قبلا درباره مزمور 127 آیه 3 تا 5 صحبت کردیم. به ما تعلیم داد و میگفت که بچه ها همه هدیه و ارث از جانب خدا هستن. اومدن هیچ کدوم از اونا تصادفی نیست. خدا بچه ها رو دوست داره و برای همه اونها نقشه و هدف عالی داره. بچه های ما تقلید کننده های خوب و بزرگی هستن. خواه نخواه اونا رفتار بزرگترها رو تقلید میکنن. والدین مهمترین و بزرگترین معلمین بچه ها هستن. این مهمه که والدین و بزرگترهایی که از بچه ها مراقبت میکنن تنها کتاب مقدس رو برای اونها نقل نکنن، بلکه اونو با زندگیشون به بچه ها یاد بدن. در برنامه قبل ما به قسمت دوم آیه 5 اشاره کردیم، اونجایی که میگه بچه ها تیرهایی در دست یک جنگجو قدرتمند هستند. برکت یافته است مردی که تیردانش پر از آنها باشد. بچه ها بیشتر شبیه تیر هستند. اونها به جایی که هدفشونه میرن. اگر یادتون باشه تو برنامه قبلی ما به روشنی در این باره صحبت کردیم. بچه ها شبیه تیرها هستند و والدین نماد کمان و جنگنده قدرتمند خداست که با نقشه کاملش زندگی ما رو هدایت میکنه. امروز میخواییم به ترکش فکر کنیم، کیسه ای که تیرها رو در اون قرار میدن. به تیرهایی فکر کنین که توی ترکش شکستن. به این فکر کنین، بچه ها مثل تیرهای شکستنی هستن. والدین میتونن روح و جان بچه ها رو از خیلی جهات بشکنن. ممکنه بچه رو با اسمهای بدی صدا کنن، به اونها بگن کودن، با کلمات بدی اونها رو خراب کنن، اونها رو با دیگران مقایسه کنن، فحش و ناسزا بدن، یا به بچه ها بگن ای کاش میمردی یا ای کاش نبودی. در حقیقت چیزی که این والدین به بچه منتقل میکنن اینه که بچه های اونها هیچی نیستن، بی ارزشن، نفرت انگیزن و برای اونها مایه دردسرن و این بچه در زندگی که خالی از محبت رشد میکنه و وقتی بزرگ میشه به هیچ دردی نمیخوره. این بچه درک و پذیرش و محبت رو نداره. در نتیجه در آینده اون نمیدونه که چطور به دیگران محبت کنه و چطور اونها رو بپذیره. این بچه مورد ظلم واقع شده و از طرف پدر یا مادرش اعتماد به نفسش خورد شده. بچه ها مثل تیرها شکستنی هستن. بچه ها با تنبیهات بدنی والدین هم مثل یک تیر میشکنن. من توی خیلی از کشورها دیدم که رفتار والدین با بچه هاشون مثل رفتار سگ با گربه میمونه. دیدن اینجور چیزها خیلی غم‌انگیزه. اونا بچه ها رو بی هیچ دلیلی آزار میدن و آنچنان بچه ها رو کتک میزنن که اونها نقص عضو پیدا میکنن. این بچه ها واقعا تیرهای شکسته هستن. بدتر از همه این که والدین و یا بزرگترها بچه های بیگناه رو خورد میکنن و یا از اونا استفاده جنسی میکنن. من میدونم که ما دوست نداریم در مورد این موضوع حرف بزنیم و این بد و زشته، اما این واقعیته که در این دوره زندگی ما این موضوعات خیلی رایجه. از هزاران دختر کوچیک در سر تا سر دنیا استفاده جنسی میشه، حتی از پسر بچه ها. هفته گذشته صحبتی داشتم با یک خانم 50 ساله که زار زار گریه میکرد و در بین گریهاش اعتراف میکرد که از طرف عموی خودش تا سن نوجوانی مورد آزار جنسی قرار گرفته. این دختر از سن 4 سالگی مورد تجاوز عموی خودش بوده. این آزار جنسی به زندگی او از لحاظ زیادی صدمه زده بود. اون ازدواج کرده و شغلی داره. او یک ایماندار به مسیح الان و اون مادر یک نوجوانه. اما او سالها با احساساتش جنگیده. احساس میکرده کثیفه. او به مردها اعتماد نداشت و نمیخواست با مردها کار کنه. او در همه این سالها با احساس گناه این راز رو در قلبش نگه داشته و اینجا یکی دیگه تیر رو شکسته. میدونین ما با هم تمام مدت دعا کردیم و بعد او همه زندگیشو به خدا داد و او از خدا خواست که او را از احساسات بدی که در سر تا سر زندگیش اون را آزار میداده پاک کنه. در واقع من خوشحال بودم که بعد از دعا او را آزاد دیدم. وقتی که اون میگفت عیسی او را آزاد داده، از این راز وحشتناک که توی زندگی او بوده آزاد کرده، این واقعا بی‌نظیر و خارق‌العاده است. دلیلی که من امروز درباره تیرهای شکسته حرف زدم اینه که واقعا باور دارم که خدا به وسیله پسرش عیسی مسیح میتونه ما را از هر نوع بدبختی و اسارت آزاد کنه. او استاد معجزات و تبدیل هاست. او با محبتش بارهای ما را بر میداره و شکستگی ها را شفا میده و انسانها را از نظر روحی بلند میکنه. دوستان، خواهش میکنم این مطالب را جدی بگیریم. خیلی ها هستن در اطرافتون که مورد آزار جنسی قرار میگیرن. شاید نمیدونین، شاید فکر میکنین چیزی نیست، ولی خیلی چیزها، خیلی رازها هست. دوست من، شاید شما هم در بچگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتی و از نظر جسمانی و احساسی خرد شدی. شاید شما مثل اون دختر بچه کوچیک و بیگناه مورد تجاوز قرار گرفتی. احساس شما درست مثل احساس اون دوست عزیز منه که هفته پیش ملاقاتش کردم. و بدتر از همه اینه که شما سالها این راز وحشتناک رو توی قلبتون مخفی کردین، گریه کردین و خیلی وقتها دوباره به اون آسیب‌ها فکر کردیم. اما خدا اشکای شما را دیده. خدا درد شما را دیده. یا شاید شما تیرهای شکسته‌ای در ترکش دارین توی زندگی شخصیتون. اون حس محکومیت به شما آسیب میزنه. زندگی شما همیشه زیر محکومیت بوده. دوست من، شیطان دشمن روح شماست. هدف او تخریب زندگی شماست و اون از این خاطرات مخرب استفاده میکنه. او به نابود کردن شما و بچه های شما و روابط شما و خانوادتون ادامه میده. عزیزان، شما امروز میتونین آزاد بشین. این امیدیه که همه ما در پسر خدا عیسی مسیح داریم. کتاب مقدس در دوم پتروس باب 3 آیه 9 اینطور میگه: برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمیورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. ببینین، اگر میخواین برای کارهای اشتباهی که انجام دادین توبه کنین، باید برای شکستن قلب یه بچه و آزار دادن اون توبه کنین. باید برای فحش دادن و ناسزا گفتن به او و گفتن کلماتی که قلب او رو مثل اسید میسوزونه توبه کنین. اگر شما به گناهانتون اعتراف کنین و توبه کنین و از راه نادرست برگردین، خدا شما را میبخشه و شادی شما را برمیگردونه. اون به شما آرامش میده، بخشش خودش رو به شما میده و همچنین اون سالهایی رو که شما با درد و غم از دست دادین قادره که به شما برگردونه. امروز میتونین این کار رو انجام بدین. چیزی رو از دست نمیدین. به عیسی مسیح ایمان بیارین و تمام زندگیتون رو به اون بدین. گذشته، حال و آیندتون رو به اون بدین و اون وقت اون آرامش خودش رو به شما میده. شما رو دعوت میکنم که این دعا رو با من بکنین. پدر عزیز، تو منو میشناسی. تو از زندگی من آگاهی. من به طرف تو اومدم و از تو میخوام که برای شکستن قلب بچه ها منو ببخشی. روزهایی که خداوند اونا رو تحقیر کردم، روزهایی که اونا رو مقایسه کردم با دیگران، کلماتی گفتم که مثل سرکه خداوند خیلی تند و تیز بوده، روزهایی که با کلماتم محبتشون نکردم، در آغوش نگرفتن، من محبت کردن رو بلد نبودم، وقتی که از این کلمات بد استفاده می کردم. خداوند منو ببخش که نمونه خوبی نبودم. منو ببخش که والدین خوبی نبودم. خداوند الگوی خوبی نبودم. خداوند منو ببخش. عیسی، از تو می خواهم که قلب منو پاک کنی و منو از نو بسازی. در نام تو دعا کردم، آمین.
0: دوست من، ما حرفای زیادی درباره این که بچه ها هدیه خدا به ما هستن شنیدیم و میدونیم که باید با اونها درست رفتار کنیم. خب، امروز در جبهه جواهرات ما نامه ای داریم از کتی که درباره نامه های یک پدر داستانی رو برای ما فرستاده که با همدیگه گوش میکنیم. زمانی نه چندان دور، خانواده ای بود که دور از هم زندگی میکردن. بر اینکه پدر این خانواده در کشور بسیار دوری بر روی زمین کار میکرد. بچه ها یک دختر و دو پسر بودن. چون باید درس میخوندن به یک مدرسه شبانه روزی فرستاده شده بودن. خوشبختانه پدر و مادر و بچه ها به تلفن دسترسی داشتن و مرتب با هم حرف می زدن. اونطور که انتظار می رفت، زندگی دور از پدر و مادر آسون نبود و این نوجوانا به نظر می اومد که به وسیله مشکلات بزرگ در حال ساخته شدنن. این شرایط باعث شد که بچه ها با پدرشون حرف بزنن. اونا یا باید شکایت می کردن و یا مشکلات رو با هم در میون می زاشتن. وقتی پدرشون با اونا حرف می زد، به اونا می گفت من حرفای زیادی برای شما دارم، فکر می کنم بهتره که براتون نامه بنویسم، و می گفت می خوام بهترین مشورت ها رو به شما بدم. مطمئنن باید نامه های او حاوی مطالب حکیمانه‌ای بوده باشه که بچه ها به مجرد دریافت نامه، وقتی که نامه رو باز می کردن و اونو می خوندن، می گفتن واو خدای من، این دقیقا همون چیزیه که ما می خواستیم بشنویم. اما بارها می شد که کاری پیش می اومد و اونا حواسشون پرت می شد و حتی بدتر از اون، اونا به جای این که نامه رو باز کنن و بخونن، اونو جایی می زاشتن و بعد فراموش می کردن که نامه رو کجا گذاشتن. و وقتی چند ماه می گذشت، بچه ها دوباره همون مشکلات رو با پدرشون مطرح می کردن و حتی او رو متهم می کردن به این که توجهی به نیازهای اونا نداره. ولی او همیشه با ملایمت به اونا یادآوری می کرد که در واقع قبلن به این موقعیت اونا اشاره کرده و تنها نیاز بچه های این بوده که اون نامه ها رو بخونن. نهایتاً بچه ها یکی یکی حکمتی رو که در نامه های پدرشون نوشته شده بود درک کردن و اونا نامه ها رو پیدا کردن و حداقل روزی نامه رو می خوندن و در کمال شگفتی می فهمیدن که این نامه ها برای اون روز اونها نوشته شده بود. اونا به خوبی محبت پدر رو درک کردن و دیدگاه های حکیمانه پدرشون رو با دوستاشون در میون گذاشتن. دوست من، پدر آسمانی شما رو میشناسه و ناله های شما رو میشنوه و اون نامه‌ای برای تو داره. توی کتاب مقدس نامه های او رو میتونی پیدا کنی و بخونی. او برای نیازها و مشکلات شما هر چی که باشه جوابی داره. هر روز یه نامه بخونی، این شما رو برای زندگی روزمره آماده میکنه و شما هم میتونین این نامه ها رو با دیگران در میون بذارین. مریم، من واقعا خوشحالم که پدر آسمانی ما توی کتاب مقدس پیغام هایی برای زندگیمون داده. چقدر ما خوشبختیم که میتونیم این کتاب با ارزش رو هر روز بخونیم و از اون درس بگیریم.
1: بله، منم خیلی خوشحالم سارا. هر وقت من یه قسمت از کتاب مقدس رو میخونم خیلی تشویق میشم و برکت میگیرم. دوستان، امیدوارم که شما هم هر روز کتاب مقدس بخونین، چون این نان روزانه شماست. همونطور که احساس میکنین گرسنه‌تون شده و به غذا نیاز دارین، کلام خدا هم برای شما همینطور باشه و میدونم که این به شما کمک میکنه و شما رو هدایت میکنه. و اما دوستان، یکی از کارهای مورد علاقه من اینه که نامه های شما رو بخونم و واقعا از خوندن اونا لذت میبرم. الان هم یکی از اون نامه ها تو دستمه که میخوام برای شما بخونم. مجریان و تهیه کنندگان برنامه زنان امید، در نام خداوندمان عیسی مسیح درودهای گرم منو بپذیرید. من مرتبا به برنامه شما گوش میکنم. من توی شهرمون یک کار موقت دارم. وقتی در حال کار کردن هستم، دلم برای برنامه شما تنگ میشه. اخیراً پدرم فوت کرد و من مدتی نتونستم به برنامه شما گوش کنم. لطفاً برای مادر و خواهر و برادرم دعا کنید. در ضمن برای کار من هم دعا کنید. از شما خواهش میکنم لطفاً برای کل خانواده‌ام دعا کنید. با محبت، خواهر شما در مسیح نسترن. بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ممنونیم از این که این فرزندت این نامه رو نوشته. ممنونیم برای اشتیاق دل او خداوندا، برای اینکه دل او به تو مایل هست، برای اینکه میخواد که کلام تو رو بشنوه، برای اینکه میخواد که خداوندا با تو و با مقدسین مشارکت داشته باشه، برای اینکه میخواد از تو شناخت بیشتری پیدا کنه. خداوندا، همچنین دعا میکنیم برای این خواهر و خانوادهش، برای اینکه پدر خانواده رو خداوندا به تازگی از دست دادن. تو خداوند برای این خانواده پدری کن. تو خداوند اونها رو در آغوش بگیر و محبت کن. خداوند شاید پدر جسمانیشون رفته، اما خداوند تو همیشه هستی. تو هیچ وقت ما رو ترک نمی کنی، هیچ وقت ما رو وا نمی زاری، هیچ وقت ما رو تنها نمی زاری. خداوند خواهش می کنیم که بر دل این خانواده مرهم بذار و شفا بده و خداوند دل اونها رو شاد بساز. همچنین برای کار این خواهر دعا می کنیم که خداوند تو کاری که واقعا شایسته هست که دختر تو داشته باشه برای اون مهیا کن، فراتر از اون چیزی که فکر میکنه خداوند براش مهیا کن. و همچنین دعا میکنیم که خداوند تو برادر و خواهر و مادرش رو خداوند برکت بدی، اونها رو شفا بدی خداوند، و خداوند تو از این خانواده حمایت کنی از پس و از پیش. خداوند دستان پرقدرت تو این خانواده رو حمایت کنه به نام عیسی مسیح، آمین.
0: خب دوستای من، در پایان سوال ما از شما اینه: دوست داریم بچه‌تون چطور رشد کنه؟ خواه ناخواه شما تأثیر عمیقی در زندگی اونا دارین. بله، البته تصمیم نهایی که بچه‌ها می‌گیرن مسئولیتش با خود اوناست و شما نمیتونین تأثیری در تصمیم اونا داشته باشین. اما شما رو تشویق می‌کنم که ابزاری در دستای اونا قرار بدین، مثل کلام حیات بخش، و اونا رو از نامه‌های پدر، از کتاب مقدس آگاه کنی و چیزی به اونا بدی که اونا رو بنا کنه.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مجده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز، فیض و رحمت خدا شامل حال شما باشد. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیامی که قبلاً پخش شد و راجع به آرامش الهی می باشد، از انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 27 جلب می کنیم. این برنامه ها بخشی از موعظه های یکی از خادمین مسیحی از انجیل متی می باشند. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

در کتاب شعیای نبی باب 9 آیه 6 میگوید نام او سرور سلامتی خوانده خواهد شد. صدها سال قبل از تولد مسیح پیشگویی شده بود، حتی اسمش هم داده میشه، سرور سلامتی، یعنی رئیس صلح و آرامش، یعنی کسی که منبع آرامشه، آرامش وجود میاره، او عیسی مسیحه. شکر بر نامش. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 خود مسیح فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم. از ترجمه تفسیری میخوانم، این هدیه آرامش فکر و دل است. هدیه میذاره. چه هدیه ای؟ آرامش فکر و دل. بگیر. بعضی از ماها اینو میگیریم تو کلیسا و همینجا میذاریم شونیم بیرون. یه نفر تعریف میکرد برای من، میگفت که واعظی وارد کلیسایی شد، دید که اعضای اون کلیسا دارن داخل میشن، روی صندلی‌های بخچه هست. بخچه میدونید چیه دیگه؟ یه بسته است و هر کدوم از اونها وارد میشن، بخچه رو برمی‌دارن بغل میکنن. جلسه که تمام شد باز بخچه‌شون رو میذارن و میرن بیرون. رو صندلی‌ها هر کدوم یه بخچه گذاشتن. پرسید از کشیش کلیسا، گفت این بخچه‌ها چیه؟ گفت این ایمان اینهاست. وقتی اینجا میان اینا دارن، وقتی بیرون میرن میذارن همینجا میرن. اینطوری نمیشه. این ایمان ما باید با ما باشه، با خون ما، با فکر ما، با زندگی ما عجین باشه. موضوع این نیست که فعلا میذاریمش اینجا مذهبه، میذاریمش اینجا بعد دو مرتبه بغلش میکنیم. سرور سلامتی هدیه ای به ما داده. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسود خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27. آرامش من مثل آرامش های دنیاوی نیست. دنیاوی ها میگن که آرام باش، ساکت باش، اما رو چه پایه ای؟ رو هیچ. کسی که اینجا داره میگه رو خودش بنا میکنه، خودش منبعشه. و در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میفرماید در من سلامتی آرامش داشته باشید. در من، در مسیح این آرامش هست عزیزان، باید او را شناخت. در متی باب 11 آیه 28 آن دعوت بسیار معروف عیسی مسیح یادتونه، فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد، من به شما آرامش خواهم داد، بیایید نزد من. پس او را باید بشناسیم. شاگردان مسیح هنوز او را نمیشناختن و ما محکومشون نمی کنیم. ما هم مرحله به مرحله داریم او را بیشتر میشناسیم. هر چقدر بیشتر وقت بدیم با او وقت صرف کنیم، بیشتر او را خواهیم شناخت. خب چگونه این آرامش را میتونیم به دست بیاریم؟ آرامش رو فرض میکنیم از دست دادیم یا گاهی اوقات از دست میدیم، کلیدش کجاست؟ ما چیکار کنیم که این آرامش از دست رفته را به دست بیاریم؟ و ممکنه الان آرامش داریم ولی یه پیش آمدی بشه باز آرامش رو از دست بدیم. ما در اون موقع چیکار کنیم؟ ما میخوایم پیشگیری هم کرده باشیم، نمیخوایم فقط به فکر معالجه الان باشیم، میخوایم چارش رو ببینیم از کلام خدا. کلام خدا در اشعیا باب 30 آیه 15 اینطور میفرماید خداوند خدای قدوس اسرائیل چنین میفرماید به سوی من بازگشت کنید و با خیالی آسوده به من اعتماد کنید. به من اعتماد کنید. در زبان اصلی کلمه اعتماد به معنای تکیه زدنه با تمام وزن، با تمام وجود. یعنی مطمئنیم که میتونه ما را حمل کنه، ببره. هللویا. تکیگاه ما کمیست. تا نجات یابید و قدرت کسب کنید. اما شما این کار را نمی کنید. به قوم اسرائیل داره میگه. بلکه در این فکر هستید که بر اسبان تیزرو سوار شده از چنگ دشمن فرار کنید. البته شما به اجبار فرار خواهید کرد، اما اسبان تعقیب کنندگان تیزروتر از اسبان شما خواهند بود. زمانی بود که دشمنان داشتن می اومدن اورشلیم را محاصره کنند و بگیرند و ببرند، و اینها به جای اینکه به خداوند پناه ببرند به اسب ها پناه می بردن، اسب های تیزرو. گفتن سوار اسب میشیم فرار میکنیم. اینجا خداوند میگه که
دشمنانتون اسباشون از اسبای شما تیز رو ترن. دنبالتون میکنن میگیرنتون. حالا امروز ما سوار اسب نمیشیم. سوار ماشین میشیم. ماشین های تیز رو، تند رو و گاز میدیم. خیلی ها گاز میدن که برن به یک جایی که آرامش پیدا کنن. میرن پیدا نمی کنن. ای وای. چقدر هم سریع اومدیم. قانون میگه 65 مایل. ما 90 هم راندیم و زود هم رسیدیم و چند ساعتی هم بودیم ولی آرامش پیدا نکردیم. چیکار کنیم؟ عزیزان برای اینکه شیطان قبل از شما رفته اونجا. اسب‌های او، ماشین‌های او سرعتشون بیشتره و او هیچ اصلا قانون سرش نمیشه. قانون راهنمایی رانندگی اصلا حالیش نمیشه. او اونجا آماده است. ولی اگر به سوی مسیح برگردید شیطان اونجا کاری نداره. از اونجا فرار میکنه. در اونجا هیچ دخالتی نداره. پس اینجا چی میگه؟ میگه که توبه کنید. به سوی من برگردید. به سوی من بازگشت کنید. توبه یعنی بازگشت به سوی خداوند. بازگشت به عیسی مسیح. و بعد نکته دوم این که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 مسیح خداوند خیلی ساده، روشن، واضح فرمود دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. ایمان بیارید، به من ایمان بیارید. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 می‌خوانیم. رومیان 5:1. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، یعنی نیک حساب شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی آرامش داریم، صلح داریم، پیس داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس قسمت اول اینه که به سوی او بازگشت کنیم. قسمت دوم چیه؟ این که به عیسی مسیح ایمان بیاریم. اون چه که او هست ایمان بیاریم، نه اون چه مردم درباره او میگویند. شاگردان گفتن این چگونه مردی است؟ انجیل میگوید او خداوند است که جسد پوشیده. خداوند است که تمام قدرت در دست اوست و باید او را همونطور قبول کرد. اگه کمتر از اون قبولش کنیم، این آدم خیلی بزرگی بود، نبی بزرگی بود، استاد بزرگی بود، دکتر بزرگی بود، اینا همه سر جای خودش، ولی او خداوند قدرتمند بود که جسم پوشید. توجه دارید؟ و باید او را همونطور که هست بپذیریم، ایمان بیارید بهش. اون وقت آرامش به وجود میاد، میتونه کار کنه در زندگیتان. نکته دیگر در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 6 تا 7 میگه برای هیچ چیز قصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید. ببینید چقدر عالیه. و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چند بار داره این کلمه را به کار می‌بره؟ راحتی، آسایش، آرامش. وقتی است که ما با خداوند راز و نیاز می‌کنیم، با خداوند در ارتباط هستیم. فیلیپیان باب 4 آیه 6 و 7 با خداوند در ارتباط هستیم. وقت روزانه میدیم به حضور او میریم. روزانه میریم و گوش میکنیم به صداش. روزانه میریم باش درد دل میکنیم. دردامونو بهش میگیم. ما معمولا دوست داریم بریم دردامونو به دوستانمون بگیم، به عزیزانمون بگیم، به اونهایی که بهشون اعتماد داریم. شاید بد نباشه، ولی بعضی وقتا میبینیم وقتی میگیم ضررم میکنیم، به ما صدمه میزنند، میرن اسرار ما را به دیگران میگن، آبروی ما را میبرن. شده برای شما پیش اومده؟ بله پیش اومده، برای منم پیش اومده. اینی که آدم دیگه یاد میگیره زیپ کنه نگه. بعد بعضی وقتا آدم نمیدونه به کی بگه. میدونید به کی بگید؟ به عیسی مسیح بگید. گر خسته دلت پرز اندوه به عیسی بگو. به عیسی بگو. سرودی داریم به این مضمون. به عیسی بگو.
به عیسی مسیح بگید. برید به حضورش و اینجا یک موضوعی پیش میاد. باید اون رابطه نزدیک دوستانه برقرار باشه که ما بتونیم به عیسی بگیم. والا مثل یه آدم بیگانه ای که اومده در خونه پادشاه قدرتمند ولی رابطه شخصی باش نداره. اومده اونجا با ترس و لرز فقط میگه خواهش میکنم یه لقمه نون به من بده بگیرم و فرار کنم. اینجوری نه. وقتی شما به مسیح ایمان میارید گناهانتون آمرزیده میشه، شما فرزندان پادشاه آسمانی میشید، شاهزادگانید. خونه مال شماست، خونه مال شماست. شما میتونید بیاید به حضورش و باش راز و نیاز کنید. در کتاب دوم سموئیل باب نهم میگوید که داوود پادشاه یکی از بازماندگان خاندان شاول را که نوه شاول پسر یوناتان باشه به نام مفی بوشت که از دو پا لنگ بود نمیتونست راه بره، اینو به حضورش پذیرفت، بردش در دربار، بهش جا داد، گفت تو همیشه سر سفره من قضا بخور، تو مثل شاهزاده، مثل پسر خودم، چون پسر دوست عزیز من یوناتان هستی، من به خاطر او به تو دارم محبت میکنم. مفی بوشه تمام عمرش سر سفره پادشاه بود، مثل شاهزاده، از دو پا لنگ بود، ولی وقتی دور میز می نشستن دیگه پاها دیده نمیشد، لنگی دیده نمیشه در حضور خداوند. معایب ما را مسیح می پوشونه عزیزان، ما را با همون معایب ما قبول داره. بعضی ها میان به من میگه من هنوز لایق نیستم، میگم البته لایق نیستی، تعارف که نداریم، من لایق نیستم به حضور خدا بیام، من لایق نیستم اینو از خدا بگیرم، البته لایق نیستی. خداوند به خاطر لیاقت ما نیست که چیزی به ما میده، به خاطر محبت خودش میده. فیض اینه عزیزان، فیض اینه. هللویا. و اینجا میگوید که راز و نیاز بکنیم. شرط راز و نیاز اینه که باش رابطه درست داشته باشی، بدانی که قبول شدی. قبول شدنم اینه از راه صحیح بیایی، با اعتراف گناه، توبه، بازگشت کامل و ایمان آوردن به عیسی مسیح آنچنان که او هست، و بعد شما میتونید کاملا آزادانه از او کمک دریافت بکنید. درداتونو بهش بگید. خب بعد از اینکه دردامونو گفتیم، درد دل کردیم، راز و نیاز کردیم، چیکار بکنیم؟ میگه که شکرم بکنید پیشا پیش، قبل از اینکه حتی انجام بشه شکر کنید. چرا شکر کنیم؟ آخه هنوز نشده، هنوز مریضم، یا هنوز این مسئله جواب داده نشده، چطور شکر کنم؟ بله شکر کن که خداوند امینه و خواهد کرد. سرش اینجاست. اسحاق هنوز به دنیا نیامده بود، ابراهیم 100 ساله، ساره 90 ساله، خداوند قول داد سال دیگه بچه دار خواهید شد، معجزه شد، با شکر گذاری میشه. حالا این بچه اگر در زندگی ما هر چه باشه، هر تقاضایی داریم، هر مسئله‌ای باشه، فرق نمی‌کنه. نکته بعد در مزمور 105 آیه 4 میگوید روی او را پیوسته طالب باشید، روی خداوند را. در کتاب خروج فصل 33 آیه 14 میگوید خداوند به موسی فرمود روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. واضحه؟ روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. پولس رسول میگوید عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، روی خدای نادیده است. میخواید روی خدا را ببینید؟ تو روی عیسی مسیح نگاه کنید. و مسیح در انجیل یوحنا فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است، در انجیل یوحنا فصل 14. یکی از شاگردانش گفت که پدر را به ما نشان بده، دیگه هیچی نمیخوایم، در دنیا هیچ آرزویی نداریم. مسیح گفت ای فیلیپوس، این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ هر که مرا دید پدر را دیده. تو صورت مسیح نگاه کن. کجا نگاه کنم؟ تو صورت مسیح. وقتی میشینی دعا میکنی، زانو میزنی دعا میکنی و باش راز و نیاز میکنی و وقت بهش میدی، تو صورتش داری نگاه میکنی، وقتی کلام او را میخوانی و میگی صحبت کن خداوندا، کلامش مخصوصا کلامش رو که بخوانی
بگی خداوند با من صحبت کن، روی خودش رو به تو نشان میده، قدرت خودش رو به تو نشان میده. روی خداوند آرامش ایجاد میکنه، صورت خداوند آرامش ایجاد میکنه. به یک معنای دیگر روی خداوند یعنی حضور او، حضور او. خدا همه جا هست ولی به طور مخصوص همه جا نیست. میدونید منظور چیه؟ یعنی به طور مخصوص خودش رو ظاهر نمیکنه همه جا، جایی ظاهر میکنه، جایی قدرت خود را آشکار میکنه که اشخاص تشنه او هستند، طالب حضور او هستند و ظاهر میکنه.

که ببیند چه کسی دلش با خدا راست تا قدرت خود را نسبت به او ظاهر بکند. خدا میگه ببینه کی واقعا دلش راست با خداوند، کاملا مستقیمه، قدرت خودش را ظاهر میکنه. هللویا. اگر در زندگی من و شما ظاهر نمیکنه، باید خودمون رو تفتیش کنیم، نه اینکه بریم پیش دکتر و این و اون رو بگیم که تو معالجم بکن. البته بیماری اینا جای خودش، ولی از نظر گناه، گناه را هیچ کس نمیتونه معالجه کنه، فقط عیسی مسیح میتونه معالجه کنه. باید به حضور او بیاییم، اعتراف کنیم و بگیم خداوند تو قادری. من اعتراف میکنم تقصیر پدر مادرم نیست، تقصیر شوهرم نیست، تقصیر زنم هم نیست، تقصیر این و آن نیست، تقصیر من گناهکاره. من بار گناهم و زیر پای تو میذارم و میخوام برداری و بین من و تو رابطه درست برقرار باشه. مردم رو محکوم نکنیم، بلکه حقیقت رو اونچنان که هست بپذیریم و بیاییم به حضور او، و اون وقت خداوند هم ما را شفا خواهد داد و آرامش خواهد داد، روی خودش رو ظاهر خواهد کرد. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض میکنم و با این میخوایم خاتمه بدیم، در مزمور 119 آیه 165 میگوید آنانی را که شریعت تو را یعنی کلام خدا را دوست می‌دارند سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. مزمور 119 یک مزمور خیلی طولانیه ولی پر از برکت. 119 165، آنانی را که شریعت تو را دوست می‌دارند سلامتی عظیم، یعنی آرامشی است خیلی بزرگ، آرامش دارن، آرامش بزرگی دارن، و هیچ چیز باعث لغزش آنها نخواهد شد. چه کسانی؟ کسانی که کلام خدا را دوست دارند. کلام خدا را دوست دارند منظور این نیست که کتاب مقدس قشنگ طلایی خریدن پیچیدن تو دستمال قربونش برن و میذارن تو تاقچه، نه، کتاب را میخوانن، میخورن، میخورن مثل غذا، اینو میخوانن، میخوانن، میخوانن شب و روز، هر فرصتی گیر میارن میخوانن، میخوان بدانن. فالم باز نمیکنن اینجوری بخوانن، ها، اینجور فایده نداره. مرتب از اول تا آخر بررسی میکنن، میخوان ببینن خداوند چی میگه اینجا، خداوند به من چی میگه. اینجوری باید بخوانید میخواید برکت بیابید، اگر نه چندان برکتی نیست. هللویا. او منبع آرامشه، بر طوفان‌ها غلبه داره. او به دریا و طوفان و باد گفت خاموش باش، ساکت باش. امروز اگر در زندگی من و شما هم طوفان‌هایی هست، بادهایی هست، امواجی هست، او میخواد بیاد بگه ساکت، آرام، آرامش کامل برقرار باد. هللویا. ولی ببینیم که عواملش چیه، علتش چیه، به چه علت بوده و بیاریم به حضور او. اگه گناه مانع شده، گناه باعث شده، اعتراف کنیم به حضور او.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، در مشکلات زندگی عیسی مسیح خداوند را بطلبیم و به او نزدیک شویم. او که سرور سلامتی و منبع آرامش الهی می باشد، ما را از آرامش خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که مرتباً کلام خدا را بخوانید و در دعا نزد خداوند رفته از او برکت بیابید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: کتاب اشعیا نبی. اشعیا در نیمه دوم دوره پادشاهی اسرائیل در اورشلیم زندگی می کرد و از طرف خدا با رهبران اورشلیم و یهودا صحبت می کرد. اول از همه پیغامی رو در مورد داوری خدا اعلام کرد. به رهبران فاسد اسرائیل هشدار داد که شورششون در مقابل عهد خدا بهایی به همراه خواهد داشت. اینکه خدا از امپراتوری‌های بزرگ آشور و بابل استفاده می‌کرد تا در صورت اصرار بر بت‌پرستی و ظلم به فقرا اورشلیم و داوری کنه. ولی این اعلام با پیغامی امیدوارکننده همراه بود. اشعیا عمیقاً باور داشت که خدا روزی همه وعده‌های عهدش رو محقق می‌کنه. این که روزی از نسل داوود پادشاهی میفرسته تا پادشاهی خدا رو بنا کنه. دوم سموئیل فصل 7 رو به خاطر بیارید که اسرائیل رو برای اطاعت از قوانین عهد که پای کوه سینا بسته شد هدایت کنه. خروج فصل 19 رو یادتون میاد؟ و همه اینها به خاطر این بود که برکت و نجات خدا، همونطور که خدا به ابراهیم در پیدایش فصل 12 وعده داد، برای همه اقوام جاری بشه. و همین امید بود که اشعیا رو هدایت کرد تا ضد فساد و بت‌پرستی اسرائیل در اون زمان حرف بزنه. این کتاب طراحی ادبی خیلی پیچیده‌ای داره، اما یه راه ساده هست که میشه دید چطور همه با هم هماهنگ میشن. فصل‌های 1 تا 39 شامل سه بخش بزرگه که هشدار اشعیا به اسرائیل رو بیشتر توضیح داده و در پایان فصل 39 همه رویدادها به سقوط اورشلیم و تبعید قوم به بابل ختم میشن. ولی در فصل‌های 1 تا 39 پیام امیدواری هم اومده که میگه بعد از تبعید همه وعده‌های عهد خدا محقق میشن و فصل‌های 40 تا 66 اون وعده امید رو بیشتر گسترش میدن. البته در این ویدیو تمرکزمون روی فصل‌های 1 تا 39 هستش. اولین بخش اصلی بر رویای اشعیا درباره قضاوت و امید به اورشلیم تمرکز داره و زمانی شروع میشه که اشعیا رهبران شهر رو به شورش، بت‌پرستی و بی‌عدالتی متهم میکنه و خدا میگه با فرستادن اقوامی برای فتح اسرائیل شهر رو داوری میکنه. اشعیا میگه که این مثل آتشی پاک کننده خواهد بود که تمام چیزهای بی‌ارزش رو در اسرائیل میسوزونه تا اورشلیمی تازه ساخته بشه که بقیه ساکنانش توبه کردن و به سمت خدا روی گردان شدن. و اشعیا میگه همون موقع است که پادشاهی خدا فرا میرسه و همه اقوام به معبد اورشلیم میان و از عدالت خدا یاد میکنن و دوران صلح جهانی و همزیستی مسالمت آمیزی رو برقرار میکنن. حالا این خط داستانی اصلی اورشلیم قدیم قضاوت پاک کننده و بعد اورشلیم جدیده که بارها و بارها در سراسر کتاب تکرار میشه و با جزئیات فزاینده پر میشه. در مرکز این بخش رویای بزرگ اشعیا از خدا اومده که او بر روی تختش در معبد نشسته و موجوداتی آسمانی احاطش کردن و با صدایی رسا میگن که خدا قدوس قدوس قدوسه و اشعیا یک دفعه میفهمه که چقدر خودش و قوم اسرائیل فاسدن و مطمئن میشه که قدوسیت خدا نابودش میکنه که البته اینطور نمیشه. قدوسیت خدا به حالت زغال گداخته میاد و میسوزونتش ولی نابودش نمیکنه، بلکه اون رو از گناهانش پاک میکنه. در حالی که اشعیا در مورد این تجربه عجیب فکر میکنه، خدا مأموریت سختی بهش میده. اون باید داوری در آینده رو مدام اعلام کنه، ولی چون اسرائیل به نقطه بی بازگشت رسیده، هشدارهاش تأثیری منفی دارن و دل مردم رو سخت‌تر میکنن، ولی اشعیا باید به نقشه خدا اعتماد کنه. اسرائیل مثل درختی بریده و در زمین رها میشه و اون کنده درخت هم خشک و سوزونده میشه، ولی بعد از این همه سوختن خدا میگه که این کنده سوزان نسلی مقدس میشه که در آینده زنده میمونه و این نشونه کوچیکی از امیده. ولی این نسل مقدس کی یا چیه؟ بقیه این بخش جواب این سوال رو به ما میده. اشعیا با آهاز که از نسل داوود و پادشاه اورشلیم روبرو میشه و سقوطش رو اعلام میکنه. خدا میگه که این امپراتوری بزرگ آشوره که اول اسرائیل رو نابود و بعد سرزمین رو ویران میکنه، ولی با این حال هنوز امیدی هست. خدا به خاطر وعدش به داوود بعد از این نابودی پادشاهی تازه به اسم امانوئیل رو میفرسته که معنی اسمش میشه خدا با ماست و پادشاهی امانوئیل قوم خدا رو از سلطه امپراتوری های خشن و ستمگر آزاد میکنه و اشعیا پادشاهی که در آینده میاد رو نهالی تازه از کنده کهنسال خانواده داوود توصیف میکنه. این همون پادشاهه و نسل مقدس فصل ششه. و پادشاه به روح خدا قوت پیدا میکنه تا بر اورشلیم تازه سلطنت کنه و عدالت رو برای فقرا برقرار کنه و همه قوم ها برای راهنمایی به این پادشاه مسیحایی نگاه میکنن. پادشاهیش همه خلقت رو تبدیل و صلح رو برقرار میکنه. حالا فصل های 1-12 رو با درک بسیار خوبی از پیام قضاوت و امید اشعیا تموم میکنین. ولی این اتفاق کی قراره بیفته؟ اشعیا بعد از آشور اومدن امپراتوری دیگه ای رو میبینه. امپراتوری بابل که به اورشلیم حمله میکنه و در واقع موفق به نابودیش هم میشه. این ما رو به قسمت های بعدی کتاب میرسونه. اول مجموعه بزرگی از اشعار رو داریم که داوری خدا و امید اقوام رو بررسی میکنن. اول از همه از سقوط بابل و همسایه های اسرائیل یاد میگیریم. اشعیا میتونست ببینه که قدرت جهانی آشور یه روز با امپراتوری بابل ملتی ویرانگرتر و متکبرتر جایگزین خواهد شد. پادشاهان بابل مدعی بودند که بالاتر از خدایان دیگه هستند، پس خدا وعده میده که بابل رو سرنگون کنه و نه تنها بابل، بلکه اشعیا در ادامه همسایگان اسرائیل رو فهرست میکنه و همه اونها رو به غرور و بی‌عدالتی مشابه متهم میکنه و نابودی نهاییشون رو پیش بینی میکنه. اما به یاد داشته باشید که از نظر اشعیا داوری خدا حرف آخر برای اسرائیلیا ملت‌های دیگه نیست و این به بخش بعدی با مجموعی از شعرها منتهی میشه که حکایتی از دو شهر داره. در اونجا شهری عظیم هست که خودش رو بالاتر از خدا میدونه و فاسد و ناعادل شده. این شهر الگوی کهن از انسانیت سرکشه و با زبانی توصیف شده که همه از توصیف‌های قبلی اشعیا از اورشلیم، آشور و بابل در کنار هم وام گرفته شده. این شهر محکوم به نابودیه و یه روز اورشلیم جدید جایگزینش میشه، جایی که خدا به عنوان پادشاه بر انسان بازخرید شده از همه اقوام سلطنت میکنه و دیگه از مرگ یا رنج خبری نیست. این فصول اوج این قسمت هستن و نشون میدن که پیام اشعیا چطور به فراتر از زمان خودش اشاره میکنه. این پیام برای کساییه که منتظر بودن خدا عدالتش رو بر پادشاهی‌های خشن و ظالم نازل کنه و پادشاهی عدالت، صلح و عشق شفابخشش رو برقرار کنه. بخش بعدی باز بر صعود و سقوط اورشلیم تمرکز میکنه. اول چند تا شعر رو داریم که اشعیا در اون اشعار رهبران اورشلیم رو برای رو کردن به مصر و درخواست کمک نظامی و محافظت در برابر آشور محکوم میکنه. اشعیا میدونست که عواقب داره و میگه که فقط توکل به خدا و توبه است که میتونه اسرائیل رو نجات بده، که با داستان زیر در مورد ظهور حزقیا پادشاه اورشلیم نشون داده میشه. همونطور که اشعیا پیش بینی کرده، ارتش امپراتوری آشور میاد و سعی میکنه به شهر حمله کنه. پس حزقیا خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه و برای نجات الهی دعا میکنه و شهر به طور معجزه آسای یک شبه نجات پیدا میکنه. ولی صعود و سقوط حزقیا فاصله چندانی با هم نداشتن. حزقیا میزبان گروهی از بابل میشه و سعی داره با نشون دادن همه چیز در خزانه اورشلیم و معبد و دربار اونها رو تحت تأثیر قرار بده. واضحه که سعی داره برای محافظت متحد سیاسی دیگه‌ای پیدا کنه. خبر به گوش اشعیا میرسه و به خاطر این حماقت جلوی حزقیا در میاد. پیش بینی میکنه که متحدش روزی بهش خیانت میکنه و به عنوان دشمن برمیگرده تا اورشلیم رو مغلوب کنه. از دوم پادشاهان فصول 24 و 25 میفهمیم که اشعیا درست میگفت. با گذشت بیش از 100 سال بابل بر ضد اورشلیم شد و شهر و معبد رو نابود کرد و اسرائیلیان رو در بابل به تبعید برد. پس همه هشدارهای اشعیا در مورد داوری آسمانی در بابهای 1-39 به این نقطه ختم شدن. ثابت میشه که نبی حقیقیه، چون همه چیز طبق گفتش تحقق پیدا کرد. ولی یادتون باشه که هدف خدا از داوری پاکسازی اورشلیم و آوردن ذریت مقدس و پادشاهی مسیحایی برای همه اقوام بود و این امیده که در بخش بعدی کتاب بررسی میشه. ولی فعلا این بود مختصری از فصل‌های 1-39.
2: بانوان محترم، آیا میدانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان میباشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستین که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

takk. Så du rukker meg hjemme kjønnen, fem kan behandle seg, sende man har dagel, omr dare, send dare, و مسلمان تاثیر هم داره و خیلی بیشتر مطمئنم حداقل 50 و یا 60 سال که البته سن من اونقدر نیست ولی از این سرود میگذره پدران ما حتی شاید پدر بزرگان ما خونده و چقدر واقعا عمیق هست من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سروده از طریق این کلمات با ما حرف بزنه ای پیام ابدی موجد ایمان توی کلمه خدا کلمه حیات

0: بتوان شراب نابی غزلی قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلامی
1: آمین خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم اگر دوست داریم اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا

شفا. ای خدا من سری به تو جاییست عجیب. ای خدا من پر از درد فرای تو برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود، لبریز محبت تو بود، جا که تو به جای ما فدیه شدی، بهر ما، بهر گناهان ما. ولی خداوند نیست، صلیب تو جاییست عجیب. برای ما امید هستی خداوند، و صلیب تو برای ما امید هستی خداوند. آنجا که با خون خود و جان خود رو بهر ما فدا کردی و ما رو باز خرید کردی، دوباره از ظلمت و تاریکی، از دردها، از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخش. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت. آنجا که کوبیده شد کلام تو، این کلام پر از ضعف اما جلال تو، پر از قوت قیام تو. آنجا

0: ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه بلکه بر صلیب محبت تو عشق تو نسبت به ما ثابت میشه ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان با تمام مکتب‌های دیگه فرق داره و برای این هست که تو زنده هستی این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست اونجا دفن نشده اونجا تموم نشده بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستین برنامه رو دنبال میکنن هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنن ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودا امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه حتی برای ما که شاید سالها از ایمانمون گذشته نسبت به صلیب عادت نکنیم نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب شکرت میکنیم ای پدر جان
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل با شوق و ذوق شرکت میکنیم و برکت میگیریم حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی منطقه سقوط در دره و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست و پشت اون یک اتفاق یک صحنه بعضی وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و غصه و نگرانی و در واقع ترس و سایر چیز هاست شیطان حقیقتاً در مقابل پرستش کم میارد و فلج میشود و او میدونه که در پرستش نباید وارد بشه یه زمانی داشتم میگفتم خداوندا اینقدر خادمین ما معلمین ما شبانان ما واعظین ما به ما درس دادن آقا شیطان این کار را میکند اون کار را میکند شیطان چنین میکند باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره خب همیشه هم حواسمون جمع بوده یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه یا اگرم هست اخراج بشه اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم ما اون منطقه رو باید کشف کنیم و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمی کنه و به اون منطقه وارد نمیشه چون که میداند در پرستش حضور خدا روح القدس فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی یک هماهنگی خاصی داره و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید برای هر چیز شکرگزاری کنید و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید یک تجربه شخصی آقای پولسه آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دست های او رو در زنجیر میبندن با دعا دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جایی شکایت کنه، نمیتونه فریادی بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردن و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجایی است که شیطان در عین حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. می صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران درنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا، و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه ورود ممنوع شرارت است. آمین. بدو رو بپرستیم.

هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرود هایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یه گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرودهای جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرایم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خدا مخالف شادی من و شما نیست. اتفاقا خدا خدای شادی است و خدا دوست دارد که ما شاد باشیم. عیسی مسیح دعوت می کند نه به غصه، نه به غم، نه به محزون بودن، بلکه به شادی. یکی از تعلیمات بسیار زیبای عیسی مسیح اینه که حتی وقتی روزه می گیری قیافه خودت را غمگین و محزون و شکسته نساز، بلکه در شادمانی این عبادت را انجام بده. نکته بسیار ظریفی که در این دعایه وجود دارد این است که میگوید به شادی خداوند خود داخل بشو، به اون شادی که ازلی است و ابدی است. شادی مواد مخدر یک زمانی دارد، شادی الکل یک زمانی دارد. اگر کسی را میشناسید که از این مواد استفاده میکنن میتونید سوال بکنید. معمولا فردا صبح آن شبی که مشروب مصرف کردن با یک گرفتگی، با یک ناراحتی، با یک سردرد و با یک غم و با یک بیحالی و بیحسی بلند می شون. پس عیسی مسیح می گوید که عزیزان، شادی فقط در آسمان است. حالا این شادی چطور عزیزان به دست می آید؟ عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 آیه 16 تا 21 داستان شخص دولتمندی را برای ما تعریف می کند که او هم طالب شادی است. در آیه 16 می گوید که شخصی دولتمند را که از املاکش محصور فراوانی به دست آمد با خود اندیشید که چه کنم، زیرا که جایی که این محصول را جمع کنم ندارم. پس با خود گفت انبارهای خود را خراب کرده و بزرگتر از اینها بنا می کنم و در آن تمامی اموال خود را جمع خواهم کرد. در آیه 19 می گوید که و به نفس خود خواهم گفت ای جان من، اموال فراوان اندوخته شده به جهت چندین سال داری، حالا بیارام و حالا به اکل و شرب، یعنی خوردن و نوشیدن و شادی بپرداز. دقت کنید، به خاطر اموالش، به خاطر پولش، به خاطر سپرده‌های بانکیش به جان خودش میگوید که حالا به شادی داخل شو. در قسمت اول نگاه میکنیم و میبینیم که این شخص از اموال شخصی خودش محصول فراوان به دست آورده. خدا مخالف با فراوانی رزق و روزی من و شما نیست. از راه حلال زحمت کشیده، روی زمینش کار کرده، چون در آیه 16 میگوید که از املاکش که روی اون کار کرده بود برکت گرفته بود. خدا مخالف با این برکت او نیست. اما نقطه کور زندگی او در آیه 17 و آیه 18 است. در اون آیات نقطه کور زندگی این شخص اینطور دیده می شود که تفکر او، بینش او نسبت به شادی غلط است. او می گوید که اموال خود را نزد خود نگاه می دارم. مال من، نزد من. خوب دقت کنید، تمرکز این شخص

0: شخص بر روی خودشه. انبارهای خودم را زیاد میکنم و اموال خودم را نگه میدارم و بعد در خاتمه به جان خودش میگوید ای جان من، تو فقط آرامش پیدا کن، بخور و بیاشام و شادی بکن، همه عمرت لذت ببر. یعنی در واقع شادی انحصاری میخواد، میخواد شخصا شاد باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خدا پیامبرانش را یکی پس از دیگری فرستاد. پیامبران برای اعلام نمودن واقعه پرشکوهی فرستاده شدند. این واقعه پرشکوه ظهور عیسی مسیح و فراهم شدن نجات به جهت همه آدمیان بود. در این سری از برنامه ها پیشگویی پیامبران را درباره عیسی مسیح برای شما مطرح می‌کنیم. در برنامه گذشته قسمتی از پیشگویی‌های اشعیا نبی را در مورد تولد عیسی مسیح با شما در میان گذاشتیم. امروز قسمت دیگری از پیشگویی‌های این پیامبر بزرگ را که درباره شخصیت و معجزات مسیح می‌باشد برای شما تشریح می‌کنیم.

شخصیت مسیح در کتاب اشعیا نبی نوشته شده و نهالی از تنه یسا پدر داوود بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد چکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت. او موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد، کمربند کمرش عدالت خواهد بود. حالا این جملات را که 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح گفته شده بود با جملاتی از انجیل شریف مقایسه می‌کنیم. اشعیا نبی گفت روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. انجیل شریف می‌فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. اشعیا نبی گفت روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می خوانیم وقتی عیسی این مثل‌ها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است. اشعیا نبی گفت او بر اساس آنچه که با چشمان خود می‌بیند داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه که با گوش‌های خود می‌شنود تنبیه نخواهد نمود. عیسی مسیح فرمود من از خود نمی‌توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می‌شنوم قضاوت می‌کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اشعیا نبی گفت جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد. در انجیل شریف می‌خوانیم عیسی به کفرناهم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید بدون آنکه به او آسیبی برساند او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر می گفتند این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن نواحی پیچید. اشعیا نبی گفت کمربند کمرش عدالت خواهد بود.
انجیل شریف درباره عیسی مسیح می فرماید تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. در کتاب اشعیا نبی پیشگویی های دیگری نیز درباره شخصیت عیسی مسیح یافت می شود. در بخش های دیگری از این کتاب می خوانیم اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین سوخته شده خواهد بود. عیسی مسیح فرمود ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. و در محل دیگر فرمود هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. اشعیا نبی گفت مسیح سرور سلامتی خوانده خواهد شد. عیسی مسیح فرمود آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده اینک برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می نهم تا عدالت را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و صدای خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی کوبیده شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. راستی چه رابطه حیرت انگیزی بین خدا و عیسی مسیح وجود دارد. عیسی مسیح از ازل به عنوان یگان منجی عالم انتخاب شده بود و انبیا درباره این نجات عظیم پیشگویی کردند. اشعیا نبی در قسمتی دیگر از پیشگویی های خود مسیح را سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم معرفی نمود که هر که به او ایمان آورد مضطرب نخواهد شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می فرماید این همان سنگی است
که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید، ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. معجزات مسیح. اشعیا نبی در مورد کارهای شگفتانگیز مسیح نیز پیشگویی های واضحی نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده او شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران شنوا خواهد گردید، آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان لال خواهد سرایید. اما وقوع معجزاتی که به وسیله اشعیا نبی پیشگویی شده بود، چشمان کوران باز خواهد شد. در انجیل شریف نوشته شده وقتی عیسی از محلی می گذشت کور مادرزادی را دید، شاگردانش از او پرسیدند ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد نه گناه از خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. سپس می‌خوانیم که عیسی آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. گوشهای کران شنوا خواهد گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم در آنجا مردی را پیش عیسی آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد به آسمان نگاه کرد، آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می زد. لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود. در انجیل شریف نوشته شده بعد از چند روز عیسی به کفرناهم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله چهار نفر حمل می شد نزد او آوردند و سپس می خوانیم به آن مفلوج فرمود به تو می گویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. زبان لال خواهد سرایید. در انجیل شریف نوشته شده شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود و سپس می‌خوانیم زبان او باز شد و مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. توجه فرمودید که چطور مسیح با معجزات حیرت انگیز خود پیشگویی های کتاب مقدس را به انجام رسانید.
بله، او نجات دهنده موعودی است که انبیاء بزرگی چون اشعیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در برنامه بعد برای شما شرح خواهیم داد که چطور مسیح با مرگ از قبل تعیین شده خود گناه آدمیان را کفاره نمود.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: جوک. ممکن است بعضی بر این باور باشند که جوک گفتن ایرادی ندارد. البته بستگی به این دارد که چه نوع جوکی باشد. پولس رسول می فرماید گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکرگزاری کرد. افسسیان فصل 5 آیه 4. پس به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان خدای پاک و مقدس از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهیز کنیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 تحت عنوان برای ما مرگ یعنی بودن با خدا چنین می فرماید: زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. حال که در این بدن زندگی می کنیم، چقدر خسته و فرسوده می شویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار می کشیم که بدن آسمانی من را همچون لباسی نو دربر کنیم. آنگاه یقیناً روحایی بدون بدن نخواهیم بود، ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه و ناله می کنیم، اما در ضمن نمی خواهیم بمیریم و از این بدن خلاص شویم، بلکه می خواهیم به همین صورت که هستیم بدن آسمانی خود را بپوشیم تا این بدنهای فانی در آن زندگی جاوید غرق شود. این است آنچه که خدا برای ما تدارک دیده است، و برای اینکه یقین بدانیم که همه این برکات را نصیب ما خواهد ساخت، روح القدس را به عنوان بیعانه به ما عطا کرده است. پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می کنیم. بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. اما چه در این دنیا، چه در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدفمان این است که همواره در هر چه می کنیم رضایت او را جلب نماییم. زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید؟ اگه دارید، آیا می دونید بنابر آموزه های کلام خدا بلا فاصله بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما می افته؟ آیا فکر می کنید که روح شما پس از مرگ بلا فاصله وارد بهشت می شه؟ آیا فکر می کنید که روح شما پس از مرگ تا روز قیامت به خواب می ره؟ یا فکر می‌کنید که روح شما تا قبل از حضور در برابر خداوند عیسی مسیح برای گناهان خاصی رنج می‌بره؟
برای درک بهتر از این واقعیت که بعد از مرگ برای ما ایمانداران به عیسی مسیح چه اتفاقی میفته، مطالعه کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 به ما کمک میکنه. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس که نوشته پولس رسول هستند، تحت عنوان وضعیت ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ چنین می‌خوانیم: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند میگویم. ما که به هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. در طول مدتی که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان هر کس که به او به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان بیاره بر روی صلیب بود تا جان بده، به یکی از دو جنایتکاری که در کنارش مصلوب شده بود فرمود: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. عزیزان، این مهم را در انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 مطالعه می کنیم. به شما پیشنهاد می کنم تا کلام خدا را در انجیل لوقا فصل 23 آیات 32 تا 49 مطالعه بفرمایید. عزیزان، برخی بر این باور اشتباه هستند که قبل از رفتن به بهشت، پاکسازی اضافی از طریق مجازات و عذاب لازمه. اما کلام خدا در این مورد خیلی روشنه. عیسی مسیح بهای تمام گناهان بشر را یک بار برای همیشه کاملاً بر روی صلیب پرداخت نمود. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: مسیح نیز زحمت دید، او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. آمین.

دوست خوب من، کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند بلا فاصله از زندگی روی زمین به زندگی در بهشت میرند. اما متاسفانه کسانی که بدون ایمان به عیسی مسیح میمیرند تا زمانی که توسط وی قضاوت شوند رنج و عذاب میبرند. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19-31 اشاره ای به رنج کسانی که بدون ایمان به عیسی مرده اند را برای ما به تصویر کشیده. در کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19-31 چنین می‌خوانیم: عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامه‌های نفیس و گرانبها می‌پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می‌پرداخت. فقیری زخم آلود نیز بود به نام ایل آزر که او را جلوی در خانه آن ثروتمند می گذاشتند. ایل آزر آرزو می داشت که از پسماندی خوراک او شکم خود را سیر کند. حتی سگ‌ها نیز می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حالی که عذاب می کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایل آزر در کنارش ایستاده است. پس فریاد زد: ای پدرم ابراهیم، بر من رحم کن و ایل آزر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد، چون در میان این شعله ها عذاب می کشم. اما ابراهیم به او گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که تو در دوران زندگیت هرچه می خواستی داشتی، اما ایل آزر از همه چیز محروم بود، پس حال او در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته شکاف عمیقی ما را از یک دیگر جدا می کند، به طوری که نه ساکنین اینجا می توانند به آن سو بیایند و نه ساکنین آنجا به این سو. ثروتمند گفت: ای پدرم ابراهیم، پس التماس می کنم که او را به خانه پدرم بفرستی تا 5 برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد. مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند. ابراهیم فرمود: موسی و انبیا بارها و بارها ایشان را از این امر آگاه ساخته اند. برادرانت می توانند به سخنان ایشان توجه کنند. ثروتمند جواب داد: نه ای پدرم ابراهیم، به کلام ایشان توجهی ندارند، اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود، یقیناً از گناهانشان توبه خواهند کرد. ابراهیم فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد. آمین. عزیزان، کلام خدا همچنین به روشنی هرچه تمامتر این طور به ما تعلیم میده که از آنجایی که ایمان به عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت هست، مقصد کسانی که به او ایمان ندارند دریاچه آتش هست.
کلام خدا در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 15 می‌فرماید: آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم، بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده هایی را که در خود داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این است مرگ دوم، یعنی همان دریاچه آتش. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. آمین. دوست خوب من، این حقیقت سختی هست، اما خبر خوب اینه که دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را تشویق میکنه تا با عزیزان بی ایمان خودمون روبرو بشیم. عزیزانی که هنوز خداوند و یگان منجی بشریت عیسی مسیح را نشناخته اند و به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاورده اند. دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ به ما اشتیاق و قدرت میده تا برای آن عزیزانمان دعا کنیم و به آنها کمک کنیم تا عیسی مسیح را بشناسند و تا بتونن هرچه زودتر به او ایمان بیارند. عزیزان، آیات کلیدی این تعلیم دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم. این درس که هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت میروند. تکرار میکنم، هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت میروند. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خدا پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا که برای پرداخت تاوان گناهان من تو جان خودت را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمودی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به تو گناهانم را می بخشی و من زندگی تازه و ابدی را با تو شروع می کنم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا به خاطر ایمانم به تو پس از مرگ با تو تا ابد در بهشت خواهم بود. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. از وجود من برای جلال نامت استفاده کن. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز دنیا برای شادی هزاران کار میکنه، به هر قیمتی میخواد شادی به دست بیاره. به یک مرد هوسباز نگاه بکنید، برای ایجاد شادی اصلا به آینده زندگی طرف مقابلش نگاه نمیکنه. به ایجاد شادی در یک مرد مغرور یا فرصت طلب یا یک شخصی که دنبال هوس‌ها و امیال شخصی خودشه نگاه بکنید، به هیچ قیمتی حاضر نیست برای کسی فکر بکنه. نقطه کور زندگی این شخص همینه، میگه جان من، اموال من، انبار من. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه در آیه 20 عیسی مسیح اینطور میگوید: ای شخص نادان، همین امشب خدا جان تو را میگیرد، آنگاه آن چند دوخته ای از آن که خواهد بود؟ بله، مرگ. یک اتفاق میتونه این شادی را برهم بزنه، یک ویروس کوچک این شادی را میتونه برهم بزنه. پس این شادی، شادی خدا نیست، این شادی مقطعی است، این شادی احساسی است. الان شادیم به خاطر یک چیز خنددار گفتیم، جوکی گفتیم، یک کاری کردیم، یک انتقامی گرفتیم، نیشی زدیم، زخم زبانی زدیم. برای مدتی مقطعی شادی میکنیم، اما عواقب او بدن باعث مرگ، نابودی، فساد، از هم گسیختگی اجتماع، خانواده، فامیل و سایر چیزها می شود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: دلت

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

به برنامه امید در تاریکی خوش آمدید و در پیغام این ساعت میخواییم موضوعی رو با شما عزیزان در میان بگذاریم که مربوط به ازدواج میباشه و در رابطه مشارکت بین همسرانه که دعا میکنم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. ولی ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

0: با سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان و حقجویان عزیز و گرامی و با امید به این که در پناه خداوند زنده همیشه در سلامت و صلح و آسایش باشید. برنامه امروز ما در مورد این است که چگونه می توانیم محبت و علاقه همسران خود را نسبت به خودمان جلب کنیم. ما در مورد نقش های موجود در زندگی زناشویی صحبت می کنیم. در اینجا به موضوع اشاره می کنم که اکثر زوجها درگیر آن هستند. بی توجهی و لاغیری و شانه خالی کردن از مسئولیت. بیایید به یک نمایشنامه کوچک گوش کنیم.
1: آقا گوش کن، ما باید در مورد پسرمان بیشتر با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم او دوستان بدی داره و ممکنه دوچار مشکل بشه.
0: بابا ول کن، من سرم خیلی شلوغه. بذار ول کن، من سرم خیلی شلوغه.
1: تو همیشه سرت شلوغه. این بار پنجمه که دارم ازت خواهش میکنم.
0: چیزی نشده که بخوایم صحبت کنیم. پسرمان الان این حرفا که نیست که. نگران نباش.
1: ولی ما باید یه کاری بکنیم. پسر ما داره صدمه میبینه. اگه با این دوستان نابابش معاشرت کنه پلیس اونو دستگیر میکنه. آخه تو پدرش هستی، نمیتونی وانمود کنی همه چیز خوبه.
0: ببین، وقتی تو عصبانی هستی دوست ندارم با تو صحبت کنم. آرام باش بابا.
1: مهم نیست من عصبانی یا آرام باشم، تو همیشه در مورد مسائل مهم با من حرف نمیزنی.
0: بابا ول کن، من میرم بیرون قدم بزنم، احتیاج به تنهایی دارم.
1: وقتی داریم صحبت میکنیم در نرو. چرا داری از مشکلات فرار میکنی؟

0: گفتگویی که بین این زن و شوهر شنیدید حالت یک شکار و شکارچی را دارد. اینطور نیست؟ زن دارد مرد را دنبال می کند و مرد هم دارد فرار می کند. زن دارد تمامی سعی خود را می کند تا وخامت امر را به شوهرش نشان دهد و مرد هم تمام سعی خود را می کند تا از اون مشکلات فرار کند. زن و شوهری که اینطور با هم صحبت می کنند فقط دور خودشون می چرخند. یک چرخش بیهوده. مرد احساس میکنه که زن همیشه میخواد به او حمله کنه و زن احساس میکنه که مرد توجهی به او نداره. چه کار باید انجام بدن تا از این چرخه بیهوده خلاص شن؟
1: کتاب مقدس حاوی سخنان بسیار مهمی درباره تنش و محبت است. در اینجا به سخنانی اشاره میکنیم که یکی از رهبران کلیسا به نام پولس به کلیسایی نوشته است که اعضای آن دچار تنش و اختلاف شدند. مقدمتاً اشاره کنم که دو زن در کلیسای فیلیپیه به نامهای افودیه و سنتیخی با هم قهر بودند و نمی‌خواستند با هم صحبت کنند و این البته برای کلیسا که اعضایش به منزله فرزندان یک خانواده هستند خوشایند نیست. سخنان پولس در رابطه با تنش‌های زناشویی بسیار مفید است. او می‌گوید بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نمود، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه در هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. این آیات کتاب مقدس چه کمکی به ما می کنند؟ این آیات از سه حقیقت مهم درباره دوست داشتن صحبت می کنند.
0: محبت انتخاب ماست برای اندیشیدن به دیگران و نیازهایشان. پولس می گوید ما نباید خودخواه باشیم. پولس می گوید ما باید به دیگران فکر کنیم و نیازهای خود را با رسیدگی به آنها برآورده سازیم. ما باید نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود بدانیم. زنان نیازهای شوهران خود را مقدم بر نیازهای خود بدانند. زن احتیاج دارد که با شوهرش صحبت کند، ولی نمی‌داند چرا شوهر از صحبت کردن با او اجتناب می‌کند. همسرش از چه می‌ترسد؟ چرا در صحبت کردن با زنش راحت نیست؟ آیا مباحثه آنها او را بیاد ماجرایی می‌اندازد که می‌خواهد فراموش کند؟ زن چگونه می‌تواند در این گونه موارد شوهرش را آزرده نکند؟ شوهر نیز باید نیازهای زن خود را مقدم به نیازهای خود بداند. در آن گفتگوی نمایشگونی زن و مرد، نیاز مرد این بود که از بحث کردن با زنش اجتناب کند. او از خود نپرسید چرا همسرش اصرار دارد که با او گفتگو کند و درخواست زن چقدر برایش مهم بوده است. آیا مشکل آنطوری که زن میگوید واقعا مهم است؟ آیا مشکل زن پسرشان است یا صحبت نکردن او با زنش؟ چگونه میتواند به زنش نشان دهد که او را دوست دارد و نگران اوست؟
1: با طرح این سوالات زن و مرد مشکلات را از دیدگاه شخص سومی نگاه خواهند کرد. آنها میکوشند افکار و احساسات یکدیگر را درک کنند و یکدیگر را دوست داشته باشند. آنطوری که کلام خدا تعلیم میدهد آنها میکوشند به یکدیگر تفهیم کنند که بهتر از یکدیگر هستند و فوراً حکم صادر نمیکنند که همسرشان از آنها متنفر است، بلکه فکر میکنند که همسرشان دلیل کافی برای رفتارش داشته است. حقیقت دوم این که کتاب مقدس میآموزد این است که قدر محبت را ایجاد میکند. به کلام خدا گوش کنیم. بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید، همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. محبت خدا نسبت ما موجب می شود هرچی بیشتر از محبت نمودن به دیگران به خصوص به همسرمان خوشحال شویم. اگر تنشی در زندگی زناشویی ما موجود است، شاید نتوانیم محبت خود را به همسرمان ابراز نماییم، ولی به خاطر داشته باشیم که خدا چقدر ما را دوست دارد. تمام برکت هایی را که به زندگی ما داده است بیاد بیاوریم و به همان طریقی که ما را محبت نمود دیگران را محبت کنیم و بدین وسیله از او قدردانی کنیم.
0: به زوج نمونه ما دوباره فکر کنید. آنها دارند بحث می کنند، ولی مرد بلند می شود و بیرون می رود تا قدم بزند. اما زن کتاب مقدس را روی میز می بیند. محبت عظیم خدا را نسبت به خودش به یاد می آورد. آنگاه تصمیم می گیرد نسبت به کوتاهی های همسرش صبور باشد. زیرا خدا هم نسبت به کوتاهی های او صبور است. شوهر که بیرون رفته است تا قدم بزند، متوجه منظره زیبای غروب آفتاب می شود و بیاد می آورد که خدا همه زیبایی ها را آفریده است و او را دوست دارد. بیاد می آورد که خدا صبورانه دعاهای ما را می شنود. بنابراین تصمیم می گیرد به سخنان همسرش گوش دهد و خواسته او را انجام دهد. این آیات به ما می گویند که عیسی بهترین نمونه محبت است. پولس به خوانندگانش سفارش می کند که دیدگاهشان چون عیسی باشد و سپس به آنها نشان می دهد که عیسی تا چه اندازه مهربان و فروتن است. زیرا او به خاطر ما در جسم انسان متجلی شد و او به خاطر ما متحمل مرگ دردناکی بر روی صلیب شد.
1: خادمان مواظب دستور اربابان هستند که چه می خواهند تا فوری انجام دهند. آنها خواسته های اربابان خود را مقدم بر خواسته های خود می دانند. عیسی داوطلبانه خادم ما شد. ما باید به طور داوطلبانه و یک طرفه همسران خود را خدمت کنیم، با همان اشتیاق و ایثاری که عیسی مسیح خدمت می کرد. باز هم به آن زن و مرد بیندیشید. اگر رفتار مرد در مقابل زنش چون رفتار یک خادم متواضع می بود، به حرفای او گوش می داد، با او صحبت می کرد و از او اطاعت می کرد و خواسته او را مقدم بر خواسته خود قرار می داد، چه می شد؟ اگر زن شوهر را ارباب خود می پنداشت، تقاضای خود را با آرامی و لحنی دوستانه مطرح می کرد، به سادگی باید این احساس را در شوهر خود می آفرید تا به تدریج مشتاق مصاحبت با زنش بشود. او باید خواسته شوهرش را مقدم بر خواسته خود قرار دهد. خلاصه این که می بینیم محبت انتخابی است برای اندیشیدن به نیاز دیگران و خدمت به آنان. قدردانی ما از خدا محبت را گسترش می دهد و محبت ما با نمونه‌ای که عیسی مسیح ما داده است هدایت می شود.

آهنگی که شنیدید عنوانش وقتی دل شکسته می باشد که تقدیم ایمانداران استان آذربایجان غربی می کنیم. در ادامه برنامه‌مون ازتون دعوت می کنم به آیاتی چند از کلام خداوند توجه کنید که در مورد رابطه زنان و شوهران می باشد. این کلام خداوند است که می گوید همچنین ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام خدا نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابند، چون که سیرت طاهر و خدا ترس شما را ببینند و آن وقت به سوی خداوند بیایند و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متجلی شدن به طلا و پوشیدن لباس، بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست. زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خیشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند، مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید اگر نیکویی کنید و از هیچ خوف ترسان نشوید. و حالا رو به شوهران کرده و کلام خداوند به شوهران میگوید همچنین ای شوهران با فتانت با همسر خود زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم بدارید ای شوهران، چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا میگه که زنان با مردان وارث فیض خدا یا حیات نیز هستن تا دعاهای شما بازداشته نشود. دوستان، یکی از عجیب ترین آیات است که در مورد اهمیت احترام شوهر برای زن و مقام و ارزش بخشیدن به زن است. کلام خدا میگه که ای شوهران زنان خود را احترام بگذارید. چرا؟ تا دعاهای شما در حضور خدا باز داشته نشود، یعنی بی جواب نمونه. خلاصه همه شما یک رأی و هم درد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید شما برای این خوانده شده تا وارث برکت خدا شوید. زیرا هر که میخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. پس از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورده سلامتی را به طلب و آن را تعاقب نما، از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای خدا به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند یا خشم خداوند بر بدکاران است. وگر برای نیکوی قیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس، و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی را که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن می‌زنند در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند. زیرا اگر اراده خداوند چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بدکار بودن. زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد. در حالی که به حسب جسم مرد، لکن
به حسب روز زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موزه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرماندار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نو انتظار میکشید وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تمید اکنون ما را نجات میبخشد نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا به واسطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان که به آسمان رفت و به دست راست خدا است و فرشتگان و قدرت ها و قوات مطیع او شدند. دوستان عزیز آیات را از کلام خداوند برای شما خواندم. اگر دقت کرده باشید دیگر هیچ تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. هر دو وارثان ملکوت خدا و هر دو خدا خلق کرده و باید یک دیگر را احترام نهاد و از همدیگه دوستان عزیز اطاعت کرد. این خواست خداونده و دعای من اینه که همه ما بتوانیم در امور روحانیت پیش برویم و خدا را اطاعت کنیم.

0: و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید. خورشید بر قیز شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که بو تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید. و هر قسم تلخی و قیز و خشم و فریاد و بدگویی و خباست را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داود میره با مشکلش صحبت میکنه، یعنی رسماً با جلیات درگیر میشه و صحبت میکنه، اما مردم و انسانها در تنگیها و مشکلات یا میترسن، قدم دوم فرار میکنن، قهر میکنن، قطع رابطه میکنن، طلاق میگیرن، خودکشی میکنن و سایر چیزها میکنن. چرا؟ چون که رابطه با خدا ندارن، چون که اقتدار الهی بر اونها آشکار نشده. ولی اون کسی که رابطه با آسمان داره زانو میزنه و آسمان را یعنی خدا را وارد زندگیش میکنه. و اون وقت میخوانیم در آخر این داستان جلیات به زمین میافتد. این اتفاقی است که تو باید باور کنی که توی زندگی شخصی تو در هر گونه مشکلاتی که داری تکرار شدنی است. در زندگی تو جلیات افتادنی است. باید باور کنی. دستت رو بلند کن در حضور خدا در خلوت و بگو خداوندا ایمان داوودی می طلبم، دل داوودی می طلبم، شجاعت روحانی می طلبم و برای مشکلم و برای دشمنم و برای رقیبم و برای هر کسی که چیزهای بدی در مورد من گفته یا میگه یا میکند طلب خیر و شفاعت و برکت میکنم. این طریقه پیروز شدن بر دشمن است. اگر شما شفاعت کنی خداوند شما را هم پیروز میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند، با شما درمیان خواهند گذاشت. هفته قبل، هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. ما هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما ابتدا نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد. سپس حقایق و دروس مهمی را در میان خواهیم گذاشت که از رازگاهانهای خود یاد گرفتیم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مهم پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اعمال فصل 18 آیه 1 الا فصل 21 آیه 40 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته یک، نحوه داشتن رازگاهان. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یکی از روش‌های آسان رازگاهان روش حقیقت محبوب است. این روش دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما سخن بگوید. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید، یعنی حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما حرف می زند، یا شما را به فکر می اندازد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد معنی کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب را به زندگی خود ارتباط دهید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید آن را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5، در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان خود یا با سایر مسیحیان در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی ملاقات می کنید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید تا به بعضی از سوالات موجود در آن قسمت نیز پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 18 آیه 1 تا فصل 21 آیه 40. هفته گذشته اعمال فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را خوانده ایم و بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا نموده ایم. حالا می خواهیم با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت با هم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 18. من می‌خواهم از اعمال فصل 18 آیه 3 الی 4 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور خادمین خدا برای معاش خود کار می‌کردند. ما می‌خوانیم پولس نزد آنان ماند و مشغول کار شده بود، چون او نیز مانند ایشان خیمه دوز بود. پولس روزهای شنبه به عبادتگاه یهودیان می‌رفت و سعی می‌کرد حقیقت گفتار خود را به یهودیان و یونانیان ثابت کند. من این اصول را درباره حمایت مالی خادمین خدا دریافتم. اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خادمین مسیحی نباید از مسیحیان تقاضای حمایت مالی کنند. آنها باید به آنچه خدا بر ایشان تدارک می‌بیند قانع باشند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 11 الی 12 ما می‌خوانیم: البته منظورم این نیست که در احتیاج بودم، زیرا آموختم که به آنچه دارم راضی و قانع باشم. می‌دانم که در تنگ دستی و دولتمندی چگونه زندگی کنم. رمز قناعت را در هر شرایطی آموختم، چه سیر باشم، چه گرسنه، چه زیاد داشته باشم و چه اندک. دوم، از سوی دیگر کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از خادمین مسیحی که ملکوت خدا را گسترش می‌دهند حمایت کنند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 ما می‌خوانیم: به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می‌کند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. و در غلاطیان فصل 6 آیه 6 ما می‌خوانیم: آنانی که از کلام خدا تعلیم می‌بینند موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. و در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 الی 18 ما می‌خوانیم که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می‌کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند، به خصوص آنانی که در کار موعظه و تعلیم کلام خدا زحمت می‌کشند، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید کسی که کار می‌کند باید حقش را بگیرد. سوم، کتاب مقدس می‌گوید به هر حال اگر یک خادم مسیحی مورد حمایت قرار نگیرد، او باید برای تأمین احتیاجاتش کار کند. او نباید فکر کند این حق را دارد که به لطف برادران و خواهران مسیح خود متکی باشد. در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 ما می‌خوانیم هر کس نمی‌خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. هر وقت پولس هدیه‌ای دریافت می‌کرد او با شکرگزاری آن را می‌پذیرفت و تمام وقت را برای خدا کار می‌کرد. اما هرگاه پولس مورد حمایت قرار نمی‌گرفت او برای تأمین احتیاجاتش کار می‌کرد. پولس خیمه دوزی می‌کرد و این کاری بود که او در قرنتی انجام می‌داد. او به دو خیمه دوز دیگر ملحق شد، یعنی اکیلا و پرسیکلا. ولی در حالی که پولس برای گذراندن زندگیش کار می‌کرد، به خدمت خود در ملکوت خدا ادامه می‌داد. در آخر هفته او با مردم از کتاب مقدس صحبت می‌کرد و سعی می‌کرد آنها را متقاعد کند تا به عیسی مسیح ایمان آورند. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 19.
0: من می‌خواهم درباره تعمید مردم برای بار دوم مطلبی را در میان بگذارم. وقتی پولس به افسوس آمد، او گروه کوچکی را پیدا کرد که وقتی ایمان آورده بودند، روح القدس را نیافته بودند. بعضی فکر می‌کردند که این افراد چون شاگردان خوانده شدند، مسیحی بودند، در حالی که فریسی‌ها هم شاگردان داشتند و در واقع اینها مسیحی نبودند. کلمه شاگردان فقط به معنی پیرو می باشد. این افراد به روشنی گفتند که چیزی هرگز در مورد روح القدس نشنیده بودند. رومیان فصل 8 آیه 9 الی 10 به طور واضح می گوید که اگر کسی روح القدس ندارد او مسیحی نیست. این گروه به روشنی می گویند که آنها با تعمید یحیی تعمید گرفته بودند، نه تعمید با نام عیسی مسیح. نتیجه می گیریم این اشخاص مسیحی نبودند. آنها شاگردان یا پیروان یحیای تعمید دهنده بودند. آنها هنوز انجیل را نشنیده و درک نکرده بودند. پولس هم انجیل و هم تعمید در نام عیسی مسیح را برای آنها توضیح می‌دهد. آنها ایمان آوردند، قصد تعمید گرفتند و مثل سایر مسیحیان روح القدس را دریافت کردند. بنابراین این قسمت در اعمال رسولان فصل 19 نباید برای تعمید مجدد مسیحیان مورد استناد قرار گیرد. مسیحیان واقعی تنها یک بار تعمید می گیرند.
1: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 9 الی 10 درباره اهمیت تعلیم منظم مطلبی در میان بگذارم. ما می خوانیم پولس هر روز در تالار سخنرانی تیرانوس برای مردم موعظه می کرد. دو سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان ایالت آسیا پیغام خداوند را شنیدند. به نظر می رسد که پولس هر روز انجیل را موعظه می کرد و هر روز مردم برای شنیدن حرفهای او می آمدند. بدین وسیله تمام مردم آن ناحیه در مورد عیسی مسیح شنیدند. من فکر می کنم پولس طبق عادتش حقایق دیگری هم از کتاب مقدس به این افراد تعلیم می داد. مهمترین حقیقت برای من در این قسمت این است که مسیحیان نباید تنها هفته یک بار با هم جلسه داشته باشند، بلکه آنها باید در طول هفته به طور منظم برای گفتگو در مورد کتاب مقدس با هم جمع شوند. در طی این جلسات منظم مسیحیان می توانند دوستان غیر مسیحی یا اقوام خود را دعوت کنند تا کلام خدا را بشنوند.
0: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 درباره تبدیل یافتن حقیقی مطلبی در میان بگذارم. ما می خوانیم در ضمن از کسانی که به مسیح ایمان آوردند، آنان که قبلاً با سحر و جادو سر و کار داشتند، آمدند و به گناه خود اعتراف کردند و کتاب‌ها و طلسم‌های خود را در مقابل همه سوزاندند. قیمت این کتاب‌ها برابر 50,000 سکه نقره بود. این پیشامد تأثیر عمیق پیغام خدا را در آن نواحی نشان می‌داد. تبدیل شدن فقط قبول کردن خداوند عیسی مسیح در قلب و زندگی و سپس ادامه زندگی در گناه چون گذشته نیست. دگرگونی واقعی در کتاب مقدس همیشه شامل توبه از زندگی گناهکارانه و تبدیل آن به زندگی پرهیزکارانه مسیح است. در افسوس ما نمونه دگرگونی حقیقی را می‌بینیم. بسیاری از مردمی که به انجیل ایمان آوردند با جادوگری در ارتباط بودند. آنها کسانی بودند که ادعا می کردند که به اسرار آگاه هستند و از طلسم‌هایی که قدرت بسیاری داشت استفاده می کردن. بر طبق فرضیه جادوگران، توان بالقوه یک ورد به میزان مخفی بودن آن بستگی دارد. تا وقتی که شما یک ورد یا طلسم را به کسی نمی گویید، آن ورد پرقدرت است. ولی اگر آن ورد را به کسی دیگر بگویید، قدرتش را از دست می دهد و بی تأثیر می شود. و این کاری است که این افراد انجام دادند. آنها آمدند و در نزد پولس و همکارانشان آشکارا توبه کردند و وردهای جادوییشان را برملا کردند. سپس آنها در حضور همه مردم کتابهای مربوط به جادوگری خود را سوزاندند. وقتی من انجیل را موعظه می کنم، من می خواهم به مردم توضیح دهم که دگرگونی واقعی چیست. تبدیل یافتن واقعی خراب کردن تمام کارهای زشت گذشته و تازه کردن هر قسمت از زندگی است. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 20.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 20 درباره کار پولس به عنوان یک رهبر مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رابطه با نمونه بودن خودش، پولس گفت که همه مسیحیان می‌دانند او چطور زندگی می‌کند، چطور خدمت می‌کند و چطور با جفاها روبرو می‌شود. دوم، در رابطه با دعوت شخصی خود، پولس گفت که خودش را وقف کرده تا مأموریتش را که عیسی به او سپرده کامل کند. سوم، در رابطه با خدمت کلام، پولس گفت که او ملکوت خدا را موعظه می‌کند، یعنی این حقیقت که خدا باید حاکم مقتدر قلب و زندگی همه مردم جهان گردد. او موعظه می‌کند که همه مردم باید با توبه به سوی خدا بازگردند، یعنی از زندگی گذشته خود در گناه متأسف شده و مصمم شوند تا آینده خود را دگرگون سازند. او موعظه می‌کند که مردم باید به عیسی مسیح که برای گناهان مرد و قیام کرد ایمان آورند. او اراده کامل خدا را که حقیقت بسیار مهمی در کتاب مقدس است موعظه می‌کند و او هر چیزی که اطرافیانشان را تقویت کند، یعنی آنها را بنا کند و نیازهایشان را برطرف کند، موعظه می نماید. او همچنین شب و روز به آنها در مورد معلمین دروغین و برادران کاذب که برای نابود کردن کلیسا می آیند هشدار می دهد و او به آنها تعلیم می دهد که کمک به ضعیفان و بخشیدن به نیازمندان امور مهمی هستند. چهارم، در رابطه با تربیت کردن دیگران، پولس پیران کلیساها را در مسئولیتشان راهنمایی و هدایت می کند. پنجم، در رابطه با محل خدمتش، پولس گفت که او کلام خدا را در ملأ عام موعظه کرده و تعلیم داده مثل کنیسه‌ها، بازارها و حتی خانه‌ها. ششم، در رابطه با خدمت و نبرد روحانی، پولس برای قوم خودش و با آنها دعا کرد.
0: من می‌خواهم از اعمال فصل 20 آیه 17 و آیه 28 درباره کار پیران کلیساهای محلی مطالبی را در میان بگذارم. رهبران کلیساهای محلی پیران کلیسا خوانده شدند. این کلمه به این حقیقت اشاره می کند که آنها مسیحیان بالغی هستند که مردم به آنها احترام می گذارند و مسئولیت آنها نظارت و شبانی می باشد. با عنوان ناظران، پیران کلیسا باید هم به زندگی یکدیگر و هم تمام ایمانداران تحت سرپرستی خود توجه کنند. آنها باید این احساس مسئولیت را داشته باشند که هر شخص در رابطه نزدیک با خدا زندگی کند و از آن بیشتر باید مراقب معلمین دروغین و برادران کاذبی باشند که میآیند تا کلیسای خداوند را نابود کنند. به عنوان شبانان، پیران کلیسا باید به سلامت تمام اعضا توجه کنند و با کلام صحیح خدا و به وسیله موعظه و تعلیم کتاب مقدس به آنها خوراک دهند و بر ایشان دعا کرده و آنها را از هر خطری محافظت کنند. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اعمال رسولان فصل 21.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 21 آیه 26 مطلبی در میان بگذارم درباره اینکه چطور پولس از یک رسم یهودی متابعت کرد. ما می‌خوانیم پولس راضی شد و روز بعد با آن چهار نفر مراسم طهارت را به جا آورد و به خانه خدا رفت. سپس اعلام کرد که یک هفته بعد برای هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد کرد. این بسیار عجیب است که پولس از مراسم تطهیر یهودی پیروی می‌کند و بعضی احساس کردند که پولس در مورد اصول انجیلش سازش کرده، اما وضعیت این چنین بود. در بین یهودیان مسیحی اورشلیم این موضوع شایع شده بود که پولس نه تنها با انجام احکام تشریفاتی شریعت توسط نوئیمانان غیر یهودی مخالفت می‌کند، بلکه حتی نوئیمانان یهودی را هم تشویق می‌کند که دیگر رسوم اجدادی خود را که از موسی به یادگار مانده انجام ندهند. یعقوب و پیران کلیسا در اورشلیم این موضوع را قبول نداشتند، ولی می‌دانستند غیوران یهودی تنها با یک صحبت و کلام قانع نمی‌شوند که آنچه شنیدند اشتباه بوده است. پس یعقوب و پیران کلیسا به پولس پیشنهاد کردند تا در این مراسم تطهیر یهودی شرکت کند. چهار مسیح یهودی در آنجا بودند که در آن ایام تصمیم گرفته بودند نذری بکنند. آنها احتمالاً بعضی از رسوم تطهیر را رعایت نکرده بودند و باید در معبد مراسم مخصوصی در این زمینه انجام می‌دادند. بعد از 7 روز تطهیر آنها باید سر خود را می‌تراشیدند و هدیه‌ای به معبد می‌دادند. از آنجایی که رهبران مسیحیان یهودی نژاد در اورشلیم می‌خواستند ثابت کنند پولس از نوئیمانان یهودی نمی‌خواهد رسوم یهودی را رها کنند، آنها به پولس پیشنهاد کردند به این 4 نفر ملحق شود و هزینه هدیه آنها را بپردازد. پولس اندرز آنها را به کار بست. البته شاید باید در حکیمانه بودن تصمیم پولس در پذیرفتن این پیشنهاد شک کرد، زیرا به نظر نمی‌رسد نظر غیوران یهودی در مورد پولس تغییری کرده باشد. اما نمی‌توان پولس را متهم کرد که در مورد اصول انجیلش سازش کرده باشد، بلکه او دقیقاً طبق روشی که در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 می‌نویسد عمل می‌نماید. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می‌کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیان هستم که پیرو آداب و رسوم یهودن، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. و کمی جلوتر در اعمال فصل 18 آیه 18 خود پولس نظری مشابه می کند. اگرچه پولس به روشنی تعلیم داد که قوانین تشریفاتی باطل شده و نباید در زندگی مسیحیان غیر یهودی گنجانده شود، ولی او همچنین تعلیم می دهد نیازی نیست مسیحیان یهودی نژاد بعضی از رسوم تشریفاتی شریعت که جنبه عادتوار دارد را رها کنند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 18 او این قانون را برای همه کلیساهای مسیحی وضع کرد. مردی که پیش از مسیحی شدنش مطابق رسم یهود ختنه شده است نباید از این امر ناراحت باشد و اگر ختنه نشده است نباید حالا ختنه شود. این قانون میگوید که مسیحیان یهودی نژاد لازم نیست رسوم ملی خود مثل ختنه، خوردن غذاهای حلال، نگاه داشتن اعیاد، ایام روزه و رسوم تطهیر را رها کنند. همینطور مسیحیان غیر یهودی نبایستی مراسم مذهبی عهد عتیق را انجام دهند. همه ضروریات شریعت تشریفاتی به انجام رسیده و در نتیجه لغو و منسوخ شدند. مسیحیان نباید شریعت تشریفاتی عهد عتیق را در کلیساهای مسیحی دوباره معرفی و مطرح کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 1 آیه 1، فصل 3 آیه 31 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یکی از این 7 قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته یک بار با یکی از دوستان و یا در مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net TA.NET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
1: آیا می توانیم هر جوکی را بگوییم؟ آیا گفتن هر جوکی برای ما ایمانداران به مسیح به جا و مفید است؟ آیا سبکی و جلفی باعث خوشنودی خداست؟ پولس رسول یک اصل کلی ارائه داده، می فرماید مباد که در میان شما از بی افتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایسته مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکر گذاری کرد. رساله به افسوسیان 5:3-4.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه ها مقدمه درباره کتب، نام نویسنده، زمان نگارش، زمینه و تقسیم بندی اونا ارائه می کنیم. برنامه امروز درباره کتاب ملاکیه. با کتاب ملاکی کار معرفی تمام 39 کتاب عهد عتیق رو به پایان می رسونیم. کتاب ملاکی یکی از 12 کتب انبیای کوچکه. ملاکی یکی از 3 کتبیه که در دوران بعد از تبعید نوشته شدن. حجی، زکریا و ملاکی. اگه حجی در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد و زکریا هم در همین سال نبوت کرد، پس ملاکی آخرین صدای نبوتیه. چون در حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد که فاصله زیادی با دوران حجی و زکریا داره. چون بعد از اینکه حجی و زکریا نقش‌هاشون رو ایفا کردن، مردم رو نصیحت و توبیخ کردن به خاطر اینکه خانه خدا رو نساخته بودن، خانه ساخته شد اما بعدش پرستشی که در اونجا انجام می‌شد فقط به یه امر عادی و روتین تبدیل شده بود. پس کتاب ملاکی درباره نزدیک شدن به خداوند میگه اما نه به شکلی ناقص و معیوب. قربانی ها تقدیم شدن اما معیوب بودن. مردم به خانه خداوند میرفتن و خدا به اونها میگفت چه کسی از شما خواسته که وقتی برای عبادت من میآیید صحن‌های مرا لگدمال کنید؟ اونا به خانه خداوند میرفتن اما پاهاشون ناپاک بود چون به جاهای ناپاک میرفتن. با دستهاشون قربانی می دادن اما دستهاشون هم پر از گناه بود. پرستش اونا ریاکارانه و زندگیشون غلط بود. اونا در زندگیشون به خدا نزدیک می شدن اما آلوده به شرارت و پلیدی بودن. ملاکی درباره این ریاکاری و تظاهرها نبوت کرد. نبوت ملاکی خطاب به مردمی بود که از تبعید برگشته بودن. اون در حین نبوت کردن در این کتاب درباره 13 سوال میگه که مردم به این سوالات با بیمیلی جواب دادن. خداوند ازشون میپرسید و اونا به شکل ملال‌آوری جواب میدادن. جوابهاشون نشونه بیتفاوتی و بیحرمتی به خداوند بود. معروفترین عبارتی که خداوند خطاب به اونها گفت اینه: شما میگید من ارباب شمام، ادعا میکنید که پدر هستم. پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمی گذارید؟ پس کتاب ملاکی توسط ملاکی نوشته شد. ملاکی یعنی فرشته من یا قاصد. در حقیقت در این کتاب درباره دو فرشته هم صحبت می کنه. کسی که میاد تا راه رو برای خداوند آماده کنه. او قاصد خداونده. این قاصد یا کسی که راه رو برای خداوند آماده میکنه یحیای تعمید دهنده است. قاصد عهد و روز خداوند کیه؟ خود خداوند. پس ملاکی درباره یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه که قاصد و راه رو برای خداوند متعال باز میکنه و همینطور درباره خداوند صحبت میکنه که در آینده وارد معبدش میشه و قاصد عهد میشه. پس ملاکی یکی از کسانیه که بعد از بازگشت از تبعید در سرزمین یهودا حضور داره. فهمیدیم که اون برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نبوت کرد. این کتاب یکی از 3 کتابیه که برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نوشته شد. اون حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد. اگه کلمات این کتاب رو دنبال کنیم، میبینیم که پیام ملاکی خطاب به 4 گروه نوشته شده. گروه اول مردم اسرائیل هستند که از تبعید برگشتن. اینو در ملاکی 1:1 و 2:11 میخونیم. ملاکی 1:1 میگه این پیامی است که خداوند توسط ملاکی به اسرائیل داد. پس این پیام خطاب به کل اسرائیله. اما ملاکی 1:6 پیامی خطاب به کاهنانیه که نام خداوند رو بی‌حرمت ساختن. اما اگه به ملاکی 3:16 رجوع کنیم میبینیم پیامی خطاب به ایمانداران و مقدسینیه که به نام خداوند توکل کردن. و در ملاکی 4:2 پیامی به کسانیه که برای خداوند حرمت قائلند. اما برای شما که از نام من میترسید
آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. پس پیامی به کل مردم اسرائیل، پیامی به کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی کردند، پیامی به مقدسینی که به خداوند توکل کردند و پیامی به کسانی که برای خداوند حرمت قائلند. ملاکی در مورد یک سری مسائل قوم و توبیخ کرد چون چیزهای مقدس و ناپاک کردند و امور مذهبی رو بی حرمت ساختند. ناپاک و بی حرمت ساختن امور مقدس. این اولین سرزنشه. اونا رو سرزنش کرد به خاطر اینکه قربانی‌های معیوب می‌دادند و در حالی که ناپاک بودن به خانه خدا می‌رفتن. اولین چیزی که به خاطرش توبیخشون کرد امور مذهبیه. اونا چیزهای مقدس و ناپاک کردن. دومین چیز امور اجتماعیه. خیانت اجتماعی، خیانت در ازدواج و بی‌عدالتی. اونا با بی‌عدالتی با هم رفتار می‌کردن. ملاکی در مورد امور اخلاقی اونا رو توبیخ کرد. چیزایی مثل سحر و جادو و بت پرستی. در نهایت اونا رو به خاطر امور مالی توبیخ کرد. چیزایی مثل دزدی از خداوند در 10:1. معروف‌ترین آیه‌ای که درباره 10:1 و دزدی از خداوند گفته شده در کتاب ملاکی یافت میشه. بعد از استراحت به جزئیات این مسائل می‌پردازیم و تقسیم بندی این کتاب رو ارائه می‌کنیم.

عزیزان به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. در حال معرفی کتاب ملاکی هستیم. حالا بریم ببینیم نکات متمایز این کتاب و بخشهاش چی؟ در کتاب ملاکی یه سری کلمات کلیدی وجود داره که از طریق اون میتونیم به فضای این کتاب پی ببریم. کلمات میگویید یا میپرسید 12 بار تکرار شدن. جمله میگویید خداوند میگوید 12 بار تکرار شده. در واقع این نوع مکالمه در کل این کتاب ادامه پیدا میکنه. خداوند با اونا صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. میگه من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ خداوند میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. و اونا ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ پس خداوند صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. مکالمه مردم با خداوند با بی احترامی همراهه. عبارات شما میگویید، شما میپرسید 12 بار. کلمه چطور 6 بار تکرار شده. یه بار میپرسن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ دوباره میگن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ اونا با بی احترامی جواب خدا رو میدن. کلمه ملعون 7 بار تکرار شده که عدد کامله. این در واقع یه لعنت کامله. این کتاب با این آیه تموم میشه. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در واقع پایان این کتاب با کلمه نفرین و ویران خاتمه مناسبی برای عهد عتیقه. این دوران به شریعت مربوط میشه. چون شریعت برای انسانها برکتی به همراه نداشت بلکه فقط براشون لعنت به بار آورد تا زمانی که کتابی جدید باز شد یعنی شروع عهد جدید. وقتی مسیح ظاهر شد کتاب مقدس در موردش میگه او پر از فیض و راستی بود. عهد جدید در فصل آخر کتاب مکاشفه با این آیه تموم میشه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. عهد جدید با مسیح پر از فیض و راستی شروع میشه و با مسیحی که در او صاحب تمام برکات هستیم تموم میشه. با اینکه عهد عتیق با آدم در باغ شروع شد اما لعنت وارد زمین شد. خداوند به آدم گفت به خاطر این کار زمین لعنت شد. لعنت به خاطر گناه وارد شد. عهد عتیق با هلاکت تمام شد. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. اما لعنتی که گناه وارد جهان کرد و عهد عتیق رو به انتها رسوند با اومدن مسیح و مصلوب شدنش برداشته میشه و در عوض میتونیم از فیض بیکران بهره مند بشیم. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. گفتم که کتب نبوتی اینطور تقسیم بندی شدن. کتب قبل از تبعید، کتب دوران تبعید و کتب بعد از تبعید. انبیایی که قبل از تبعید اومدن، اشعیا، ارمیا، هوشع، یوئیل، آموس، یونس، میکا، ناهوم، حبقوق و سفنیا بودن. انبیایی که در طول تبعید اومدن، عبارتند از حزقیال که در بابل بود، دانیال که در بابل بود و عبدیا که به ضد نینوا نبوت کرد. اما انبیایی که بعد از تبعید اومدن عبارتند از حجی، زکریا و ملاکی. حالا بیایید نگاهی به بخش‌های کتاب ملاکی بندازیم. کتاب ملاکی از 4 فصل تشکیل شده. ویژگی متمایز فصل 1 بی‌تفاوتی روحانی قوم خدا نسبت به خدا و پرستش اوست. خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ او میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. و ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ای؟ شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید. چگونه او را خسته کرده ای؟ بی تفاوتی روحانی. اونا در عکس العمل خودشون نسبت به محبت خداوند ولرم بودن، چه در پرستش چه در تقدیر و سپاس از او.
پس اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمی گذارید؟ پس در فصل 1 درباره بی تفاوتی روحانی قوم نسبت به خدا و پرستشش می خونیم. فصل 2 گناه رهبران مذهبی و عدم صداقتشون. گفتم که کتاب ملاکی حاوی پیامی خطاب به کل اسرائیله، اما پیام دیگه خطاب به رهبران داده شده. رهبران همون کاهنان هستن. درباره اونا میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. کاهنان به نام خداوند بی حرمتی کردن. اونا خانه خداوند رو ناپاک کردن. تعجبی نداره وقتی مسیح اومد کاهنان اعظم او رو تسلیم کردن، به ضد او شهادت دادن، او رو مصلوب کردن و خار ساختن. کاهنان اعظم که باید از اومدن مسیح تقدیر می کردن، او رو بی حرمت کردن. ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. فصل 3 در مورد اومدن خداوند در فیض صحبت می کنه که قبلش یحیای تعمید دهنده میاد. همینطور در مورد باقی ماندگان خاص میگه. در فصل 3 به یحیای تعمید دهنده به عنوان فرشته یا قاصدی که قبل از خداوند میاد تا راه رو برای او باز کنه اشاره شده. یحیای تعمید دهنده به عنوان سفیر پادشاه اومد. او راه رو برای مسیح باز کرد. درباره خودش گفت صدایی ندا کرده میگوید راهی برای خداوند در بیابان باز کنید و شاهراهی برای خدای ما در کویر آماده سازید. فصل 4 میگه آمدن خداوند برای داوری و پیش از آن فرستادن روح خدمت ایلیای نبی. کتاب ملاکی 3 بخش داره. تقسیم بندی قبلی 4 تایی بود. در مورد این تقسیم بندی 3 تایی باید بگیم فصل 1 آیه 1 تا 5 امتیازات قومه. میگه من پدر هستم، من ارباب هستم. من به شما امتیازاتی دادم که به هیچ قوم و ملت دیگه ای ندادم. من پدر شما هستم، اما شما هیچ احترامی نسبت به من قائل نبودید. من ارباب هستم، اما شما از من نترسیدید. فصل 1 از آیه 6 تا فصل 3 آیه 15 فساد قومه، فساد مذهبی. کاهنان نام خداوند رو بی حرمت کردن. اونا قربانی های ناپاک تقدیم کردن. خداوند بهشون گفت آیا قربانی کور و لنگ به من تقدیم می کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ اگه او شما را پذیرفت و از شما راضی بود، اون وقت بیایید و اون را تقدیم من کنید. اما اگه حاکم به خاطر اینکه قربانی فاسد به او دادید ناراحت شد، اون وقت چطور میتونید اونو به من تقدیم کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ بخش 3 فصل 3 آیه 16 تا فصل 4 آیه 6 آینده قومه. پس این چیزها را داریم. امتیازات قوم، فساد قوم و آینده قوم. پس فساد قوم در برگیرنده یه فساد مذهبی بود. فساد مذهبی مثل ریاکاری. اونا به خانه خداوند میرن و قربانی میدن و روزه میگیرن، اما زندگیشون پر از شرارته. قربانی میدن اما قربانیشون معیوبه. کاهنان ناپاکن. فساد مذهبی وجود داره. مردم برای دعا میرن اما زندگیشون پر از ناعدالتیه، پر از شرارته. به من بگید چطور بعد از مشورت ناپاک دعا می کنید؟ به من بگید چطور بعد از شرکت در اجتماعی فاسد می تونید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که معتاد به مواد مخدر هستید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که با دیگران خصومت و درگیری دارید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که از دیگران کینه دارید دعا کنید؟ چطور میتونید دستتون رو برای دعا بالا ببرید در حالی که ناپاک هستید؟ کسانی که قصد دعا دارن باید بدون بحث و جدل دستهای مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. تنها چیزی که دل رو از درون پاک میکنه خون مسیحه. دلهای خود را از اندیشه های گناهالود پاک ساخته بدنهای من را با آب پاک بشویی.
رفتاری فریبنده نسبت به خدا وجود داره. شاید جماعت هایی رو ببینید که پر از شرکت کننده است، اما کدوم یک از اونا به معنای واقعی خداوند رو محبت میکنه؟ و همینطور کدوم یک از اونها به معنای واقعی مقدسن؟ وقتی میخواید دعا کنید از خودتون بپرسید چرا به جماعت میرم؟ آیا واقعا خدا رو خوشنود میکنم و بهش احترام میذارم؟ اینا قربانی های معیوبن. خیلی وقتا قربانی های معیوب تقدیم میکنیم. چیزایی قربانی میکنیم که شایسته خدای قدوسی که میپرستیم نیست. بعد میبینیم آینده قوم پر جلاله. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. البته این آینده‌ایه که به قوم مربوط نمیشه، بلکه به آفتاب عدالت مربوطه. آفتاب عدالت کیه؟ مسیحه. چه کسی ستاره صبحه؟ مسیح ستاره صبحه. پس آفتاب عدالت مسیحه. در رابطه با چه کسانی؟ مسیح ستاره صبح در رابطه با چه کسانی؟ به لحاظ ستاره شناسی، ستاره صبح در سپیده دم بعد از گذشتن تاریکی شب میتابه. یعنی در پایان شب، در سپیده دم بر تاریکی شب غلبه میکنه. ستاره صبح میدرخشه. زمانی که میدرخشه بلا فاصله روز شروع میشه. خورشید میدرخشه. کلیسا در حال حاضر در انتظار اومدن مسیح ستاره صبحه. مسیح در نهان مثل ستاره صبح میاد، در حالی که جهان در تاریکی خوابیده و کلیسای خودش رو میبره. اما 7 سال بعد از ربوده شدن کلیسا، او به عنوان آفتاب عدالت بر جهان میتابه و مردم بر او که نیزه زده اند خواهند نگریست. او به عنوان آفتاب عدالت میاد. مردم زمین که رنجهای زیادی کشیدن و سرزمینشون خسته و بیمار شده، شفا رو دریافت خواهند کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد. اما میتونیم یه تقسیم بندی 4 تایی هم برای این کتاب پیدا کنیم با توجه به موضوع محبت. فصل 1، محبت انتخاب میکنه. خداوند با محبتش این قوم رو برگزیده. فصل 2، محبت توبیخ میکنه. از اونجایی که او پدره، قومش رو توبیخ میکنه. فصل 3، محبت پاک میکنه. خداوند مداخله میکنه تا این قوم رو پاک کنه. البته در آینده اونا رو از آتش مصیبت عبور میده تا زمانی که قلبشون رو به روی او باز کنن و فریاد بزنن کاش آسمان ها را در هم شکافته نزول میکردی. زمانی که با او ملاقات میکنن، با نبوت هایی که در مورد او اومده، برای خاندان داوود و یهودا چشمه جاری می شود برای پاک شدن از گناهان. اون وقت مسیح میاد تا بر قومی که پاک شده سلطنت کنه. فصل 4، محبت آزاد می کنه. در نهایت می تونیم یه تقسیم بندی 7 گانه رو در مورد این 4 فصل داشته باشیم. فصل 1، آیات 1 تا 5، محبت خداوند نسبت به قومش. از فصل 1 آیه 6 تا فصل 2 آیه 9، توبیخ خداوند به خاطر کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی می کنن. فصل 2، از آیه 10 تا 16، توبیخ قوم به خاطر فساد اجتماعی. فصل 2، آیه 17 تا فصل 3 آیه 6، اعلان قاصد عهد و روز خداوند. فصل 3، آیات 7 تا 15، توبیخ قوم به خاطر دزدی از خداوند و رد کردن شریعت. اونا از خداوند دزدی کردن. در 10:1 و هدایا. فصل 3، آیات 16 تا 18، باقی ماندگان وفادار. باقی ماندگان وفاداری که خداوند بهشون اشاره کرد. کسانی که برای نام خداوند حرمت قائل هستند. فصل 4، صحنه نهایی درباره روز خداوند. این یه تقسیم بندی 7 گانه است. پس ما یه تقسیم بندی 7 گانه هم داریم. بیایید با هم 7 نکته در زمینه بی اشتیاق بودن این قوم رو بررسی کنیم. هر بار خداوند بهشون چیزی میگه با بیمیلی و بی احترامی و بدون قدردانی بهش جواب میدن. خدا بهشون میگه من همیشه عاشق شما بودم. جواب میدن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟
بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید و اونا جواب میدن چگونه او را خسته کرده ایم. بهشون میگه همه چیز رو آلوده کردید با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من. جوابشو میدن و میگن چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم. بیمیلی اونا نشون دهنده وضعیتشونه که بدتر شده. بنابراین لایق تنبیه و تعذیبن. اما بعداً در آینده خداوند این قوم رو احیا خواهد کرد و برکات پادشاهی 1000 ساله رو به اونها خواهد بخشید. حالا بیایید با هم نگاهی بندازیم به سوالهایی که خداوند پرسید و جوابهایی که قوم در این زمینه بهش دادن. در فصل 1 میخونیم خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان دادی؟ دوباره در فصل 1:6 میخونیم ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته میگویید چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ آیه 7 با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من میگویید چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ در فصل 2 این سوالاتو میپرسن. خداوند بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید، اما میپرسید چگونه او را خسته کرده ایم؟ فصل 3 همین کلمات تکرار میشه. خداوند بهشون میگه اما شما از من میدزدید. شما میگویید ما چگونه از تو دزدی کردیم؟ خداوند میگوید شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفته ایم؟ این مردم در کاهلی و بیمیلی زندگی میکردن. لایق این بودن که این کتاب با یه لعنت تموم بشه، اما در حقیقت پایان طور دیگه ای رقم خورد. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. این قوم نشون دهنده وضعیت زمین قبل از اومدن مسیح. این قوم از تبعید برگشته بودند، اما در شرارت بودند. کاهنانشون در ناپاکی به خدا نزدیک می‌شدند. قوم به خداوند نزدیک می‌شد، اما در ناپاکی زندگی می‌کرد. پس به مسیح نیاز داشت تا بیاد و گناهانو پاک کنه. زندگیشون درست نبود. اونا در حال حاضر در تمام جهان پراکندن. زندگیشون درست نخواهد بود مگه اینکه مسیحو بپذیرن. آیا او رو میپذیرن؟ آیا وارد مصیبت عظیم میشن؟ آیا رنج خواهند کشید؟ بله. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. او نزد باقی ماندگان وفادار خواهد اومد و اونا رو به برکات پادشاهی 1000 ساله هدایت خواهد کرد. خب عزیزان استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره تقسیم بندی این کتاب صحبت کردیم و یاد گرفتیم که این کتاب درباره بیمیلی این قوم و حتی جوابهای سرد و بی احساس اونا نسبت به کلام خداوند صحبت میکنه. در فصل 4 آیه 2 یک کلام تشویق‌آمیز وجود داره. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. این کلمات به لحاظ نبوتی به قوم قدیم اشاره دارند که در آینده از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد و خداوند از اونها باقی ماندگان وفادار رو بیرون میاره. چشماشون رو باز میکنه و بر اونها سلطنت میکنه چون او رو پذیرفتن. شنوندگان عزیز، ما هم باید برای خداوند انتظار بکشیم. او به عنوان آفتاب عدالت برای این قوم خواهد اومد. برای قومی که در آینده انتظار او رو میکشن. ما الان در انتظار این ستاره صبح هستیم که به عنوان ستاره صبح نزد کلیساش میاد. برای خداوند انتظار بکشید. اگه بیمار هستید، اگه با شما بدرفتاری میشه، اگه افتاده و آزار دیده هستید، پس در شب تاریک هستید. اما میخوام بهتون اطمینان بدم که شب داره به انتها میرسه. ستاره صبح در حال درخشیدنه. پادشاهی خدا خواهد اومد. خورشید صبح طلوع خواهد کرد. شاید در کشوری زندگی میکنید که اوضاع به هم ریخته سیاسی داره و نمیدونید آینده چی میشه. انگار یه مه سیاسی غلیظ هوا رو پر کرده. نمیدونید چه کسی و چه زمانی بر کشور شما حکمرانی خواهد کرد. شب تیره و تاره، اما وقتی روز برسه همه چیز آشکار میشه. مسیح خواهد اومد و به شب تاریک و آشفتگی های سیاسی پایان خواهد داد. او به شب آشفتگی های اجتماعی پایان خواهد داد. شب بی عدالتی رو به انتها خواهد رسوند. شب دوری و دلتنگی وطن، شب ضعف به پایان میرسه وقتی که مثل ستاره درخشان صبح نزد ما بیاد. اگه ایمان دارید و جزو بدن مسیح هستید، سرتون رو بالا بگیرید. برای مسیح ستاره درخشان صبح انتظار بکشید. ثبات و صلح به این سرزمین باز نخواهد گشت مگر زمانی که مسیح برای سلطنت بیاد. مردم به ضد هم دیگه بلند میشن. مذهبی علیه مذهب دیگه و حتی خانواده ها به ضد هم دیگه. شیطان در حال حاضر دنیا رو به هم ریخته. هیچ رژیمی نتونسته این کره خاکی رو در صلح نگه داره. اما کسی که حاکمیت به او تعلق داره، یعنی مسیح، به عنوان آفتاب عدالت ظهور میکنه و به عنوان پادشاه بر تخت خود و بر تخت خدا مینشینه و احکام خودش رو بر زمین برقرار میکنه. وقتی احکامش بر زمین جاری میشه، ساکنانش به عدالت پی خواهند برد. اراده او چنان که بر آسمان است، بر زمین انجام خواهد شد. آمین. به امید خدا از برنامه آینده کل کتاب ملاکی و آیه به آیه در 15 قسمت بررسی خواهیم کرد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کند تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل لوقا، فصل هشتم. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی‌ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم، معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود، یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردن. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در میان سنگلاخ افتاد و پس از آن که روش کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها روش کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و روش کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود، تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میمانند که وقتی کلام را میشنوند با شادی میپذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمیدواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در میروند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت میکند که کلام خدا را میشنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی‌های زندگی کلام را در آنها خفه می‌کند و هیچ گونه ثمری نمی‌آورند. اما دانه‌هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می‌شنوند و آن را نگه می‌دارند و با پشتکار ثمرات فراوان به بار می‌آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی‌کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد، برعکس آن را روی چراغ پایه می‌گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هر آنچه پنهان باشد آشکار می‌شود و هر چه زیر سرپوش باشد نمایان می‌گردد و پرده از رویش برداشته می‌شود. پس مواظب باشید که چطور می‌شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می آورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و با آنان فرمود: به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود، عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجاست؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می‌گفتند: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می‌کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدت مدیدی نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره‌ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده‌ها محکم نگاه داشته بودند. اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود در آورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لژیون. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت: به خانه‌ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گربی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه‌اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می‌آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید: کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت: ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود: کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیرویی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یایروس فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند. عیسی فرمود: دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می‌زدند چون خوب می‌دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: ای دخترک، برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خیلی ها بیدرنگ کارت اعتباریشان را به خدا می دهند. روز 34 از شماره 3 نان روزانه ما، بخشنده نیکو عنوان و امثال باب 11 آیات 24 تا 31 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از اینکه در منزل خانمی از تابلوی نقاشیش تعریف کردم، تابلو را از دیوار پایین آورد و به من هدیه داد و با این سخاوتمندی مرا بسیار متعجب کرد. من با نمونه‌های بیشمار دیگری از مهربانی و سخاوتمندی برخورد کردم. سالها پیش مادر شوهرم هنوز یخچال عتیقه خودش را نگه داشته بود تا بتواند پول بیشتری برای کار خداوند کنار بگذارد. خانواده مسیحی را می شناسم که پولی را برای خریدن ماشین جدید پسنداز کرده بودند، اما زمانی که با خبر شدند برای کار خدمت نیاز شدیدی به پول هست، ماشین قدیمیشان را نگه داشتند تا بتوانند در عوض به خدمت خداوند کمک کنند. همچنین درباره تاجری مسیحی شنیدم که هر صبح چیزی را مانند خودکار، جواهری با قیمت متوسط و حتی 10 دلاری در جیبش می‌گذاشت تا آن را به کسی هدیه کند. صبح‌ها به دنبال شخص می‌گشت تا با دادن هدیه برکتی بیابد. او می‌گفت با بخشش روز پربرکتی نصیبم می‌شود. این جمله قدیمی نیست که می‌گوید گیرنده خوب می‌خورد اما بخشنده خوب می‌خوابد، تنها بخشی از حقیقت را بازگو می‌کند. با توجه به امثال 11:25، شخص بخشنده هم خوب می‌خورد. شخص سخی فربه می‌شود و هر که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت. ما نباید فقط به خاطر انجام وظیفه و یا از روی بیمیلی بخشنده باشیم، بلکه از صمیم قلب باید این کار را انجام دهیم، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
3: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. امیدواریم که در اثر شنیدن این سری از برنامه‌ها عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب حیات جاوید بشین. عیسی شبان حقیقی مردم است. بعد از شفای فقیری که کور مادرزاد بود، عیسی ادعای دیگری کرد و فرمود: من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 11. مفهوم فرمایشات عیسی برای آن شنوندگان که غالباً به کار شبانی اشتغال داشتند کاملا روشن بود. بر روی تپه‌های فلسطین عده زیادی گوسفندان خود را از خطر دزدها و حیوانات وحشی حفظ می‌کردند و در این راه گاهی حتی از فدا ساختن جان خود دریغ نمی‌ورزیدند. حضرت داوود که پادشاه بزرگی بود در سنین نوجوانی به کار شبانی اشتغال داشت و برای حفظ گوسفندان خود یک بار یک شیر و یک خرس را کشت. این موضوع برای حضرت داوود یک نوع آموزش بود که وقتی به مقام پادشاهی رسید در فکر نگهداری و محافظت مردم باشد. عیسی مسیح می‌فرماید: من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. انجیل یوحنا فصل 10 آیات 14 تا 18. برای نجات گوسفندان عیسی حاضر بود جان خود را فدا سازد و این کار را با میل خود انجام می‌داد. وقتی این کار را انجام می‌داد، قدرت کامل داشت که جان خود را باز به دست آورد. عده زیادی جان خود را برای دیگران فدا کردند، ولی هیچ کس قدرت نداشته است جان خود را بعد از مرگ دوباره به دست آورد. عیسی اعلام فرمود که این قدرت را دارد، ولی حتی 12 حواری وی هم متوجه موضوع نشدند و نفهمیدند که او در باره برخاستن از قبر سخن میگوید. یکی از نتایج فداکاری و جانبازی عیسی این بود که تمام کسانی را که او را به شبانی خود میپذیرفتند از تمام ملل در نزد خود جمع می فرمود. عید تقدیس. عیسی به اورشلیم وارد شد تا در عید تقدیس شرکت نماید. کلام خدا می فرماید: وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود و عیسی در صحن معبد و در داخل رواق سلیمان قدم می زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت: من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند، اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک
نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. انجیل یوحنا فصل دهم آیات 22 تا 30. اصولا بشر در جستجوی حیات جاودان بوده است. در این مورد عیسی مسیح وعده ای فرموده است. او می فرماید که تمام کسانی که به او ایمان می آورند و از او پیروی می کنند دارای حیات جاودان خواهند بود و هرگز هلاک نخواهند شد و در نزد مسیح امنیت کامل خواهند داشت. عیسی تایید می فرماید که چون او و پدرش ذاتن یک هستند در جهان ابدی تمام ایمانداران وی امن و امان خواهند بود. یهودیان از عیسی پرسیده بودند اگر مسیح هستی آشکارا به ما بگو، و به جای اینکه کوشش کنند جواب او را درک نمایند به این فکر می افتند که او را به قتل برسانند. آنها اعتقاد راسخ داشتند که خدا واحد است، ولی حاضر نبودند معنی اصلی این اعتقاد را دریابند. عیسی جواب صحیح را به آنها داده بود، ولی آنها توجه نمی کردند. انجیل در این مورد چنین می فرماید: بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به آنها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم، به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب گفتند: برای کارهای نیک نیست که میخواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو است. تو که یک انسان هستی ادعای الوهیت میکنی. انجیل یوحنا فصل دهم آیات 31 تا 33. عیسی که هیچگاه خشونت را با خشونت جواب نمیداد، به آرامی فرمود: اگر من کارهای پدرم را به جان نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید، تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. آیات 37 و 38. یک دست نامرئی جلوی دستهایی را که می‌خواستند عیسی را سنگسار کنند گرفت. در آیه 39 از فصل دهم انجیل یوحنا می‌خوانیم: پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. در حالی که اورشلیم را ترک می‌فرمود، باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند. آیات 40 تا 42. عیسی بدون اینکه از دشمنان خود صدمه‌ای ببیند از اورشلیم خارج شد و به طرف ساحل شرقی رود اردن عزیمت فرمود و مشغول تعلیم دادن مردم شد. در مورد بعضی از وقایع مهمی که در ماه‌های بعدی آن زمستان واقع شد در اینجا اشاراتی به عمل می‌آید. عیسی در خانه یک فریسی. در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده می شد که مبتلا به استسقا بود، یعنی شکمش آب آورده بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال
جوابی نیافتند. انجیل لوقا فصل 14 آیات 1-6. باز هم می‌بینیم که چون عیسی شخص بیماری را در روز سبت شفا می‌دهد، با او مخالفت می‌کند. در جواب مخالفت آنها عیسی می‌فرماید که همان طوری که رحم کردن به حیوانات در روز سبت جایز است، شفای بیماران نیز مانعی ندارد. در این میهمانی عیسی هم مهمانان را نصیحت فرمود و هم میزبان را. وی متوجه شد که مهمانانی که زودتر آمده بودند با سرعت در بالاترین جای ممکن می نشینند و به همین دلیل به آنها فرمود: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرم ساری در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود، برو در پایین مجلس بنشین تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی را که به تو می شود خواهند دید. چون هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 8-11. فروتنی باید یکی از صفات نمایان پیروان مسیح باشد و مستلزم افتادگی و کوچک شمردن خود است. عیسی سپس رو به میزبان خود کرد و این سخنان عالی را فرمود: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقتی ضیافت می دهی، بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. انجیل لوقا فصل 14 آیات 12-14. بسیاری از ما اشخاص مهم را به خانه های خود دعوت می کنیم به این امید که سودی عاید ما شود، مانند استفاده از نفوذ آنان برای یافتن کار بهتر، موفقیت در ترتیب یک ازدواج و یا کمک برای حل یک مشکل و نظایر آن. عیسی تمام معیارهای انسانی را عوض کرد و به پیروان خود دستور فرمود به کسانی کمک کنند که نمی توانند عوض بدهند. یکی از مهمانان وقتی شنید عیسی می فرماید که خدا در روز رستاخیز برای این کارهای نیک پاداش خواهد داد، چنین گفت: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. انجیل لوقا فصل 14 آیه 15. عیسی در جواب بیان فرمود که عده کمی وجود دارند که ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم می دارند. مردم غالبا مشغول کارهای خود هستند و به صدای خدا توجهی ندارند. عیسی برای روشن ساختن مقصود خود این مثل را ذکر فرمود: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاف خریدم و حالا میروم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمیتوانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست.
ارباب جواب داد به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 16-24. بیشک منظور مسیح در این مثل یهودیانی بود که تصمیم برای توبه کردن و وارد شدن به ملکوت خدا را نداشتند. به همین دلیل دعوت به توبه متوجه سایر ساکنان جهان می شود که شما شنوندگان حق جونیز جزو آنها می باشید. فرمان روای جوان و ثروتمند. یک بار جوانی که دارای مقام و منزلتی بود به دنبال عیسی دوید و در مقابل او زانو زد و پرسید: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاویدان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد: من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود: هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. انجیل لوقا فصل 18 آیات 18-25. این مرد جوان حاضر نبود از عشق به پول دست بکشد و ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم بدارد. عیسی از تمام مردم نمی‌خواهد که برای یافتن حیات جاویدان تمام دارایی خود را به فقرا بدهند، ولی چون پول برای این جوان یک بت شده بود و آن را بیشتر از خدا دوست می‌داشت، عیسی می‌خواست که او این بت را بشکند و وارد ملکوت خدا گردد. شنوندگان پرسیدند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی پاسخ داد: آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس که یکی از حواریون بود گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاویدان نصیب او خواهد شد. انجیل لوقا فصل 18 آیات 26-30. بهایی که برای شاگرد مسیح بودن باید پرداخت. عیسی به جمعیت انبوهی که به دنبال او می آمد چنین فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. انجیل لوقا فصل 14 آیات 26-27. مقصود عیسی این است که وقتی شخصی از او پیروی می کند، باید نسبت به حقایق الهی و تعالیم وی وفادار باشد و این امر را از هر چیز دیگری در جهان بالاتر بداند. در بین استاد و شاگرد نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد. آنگاه عیسی به سخنان خود ادامه می دهد و روشن می سازد که لازم است در باره بهای پیروی از او به طور جدی فکر کنیم. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت
اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند، او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمیتوانید شاگرد من باشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 28 تا 33. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به تدارک دنیا برای ایجاد شادی نگاه میکنیم و به روشهای دنیا، آن وقت ناگزیر میشویم که نظر خود را نسبت به شادی عوض کنیم. چون که وقتی به نتیجه آن نگاه میکنیم میبینیم که اکثراً در نتیجه گیری ناراحتی، غم و مشکلات و تنگی ها و اغلب هم تباهی هاست. تدارک دنیا برای ایجاد شادی بسیار عجیب غریب است. عده‌ای به وسیله الکل ایجاد شادی می کنند. عده‌ای به وسیله مواد مخدر ایجاد شادی می خواهند بکنند. عده‌ای به وسیله انواع لهو و لعب های دنیوی می خواهند شادی را کسب کنند. ولی کم نیستند کسانی که در خاتمه این دوران احساس پشیمانی داشتند. اکثرا در بیمارستان ها، اکثرا در تنگی، اکثرا در مشکلات و سایر ناراحتی ها می افتند. و انسان نمی دونه حقیقتا برای شادی واقعی به چه دری بزند. عده‌ای رقص را ابداع می کنند، عده‌ای به طرف موسیقی کشیده می شوند. خیلی وسایل سالمی در دنیا هم وجود دارد برای ایجاد شادی، ولی کلام خدا می گوید که برادر و خواهر عزیز، شادی یک چیز درونی است، شادی یک چیز الهی است، ذاتی است و باید از درون به وجود بیاد. یعنی دل باید در شادی خدا بجوشد. اگر این شادی الهی را بتونیم دریافت بکنیم، میتونیم مثل موسی در لب دریای بسته مشکلات زندگی هم نترسیم و نهراسیم. در چنین دنیایی که ثمره شادی غم، فساد، گناه، مصیبت و تنگی ها و انواع مرض هاست، عیسی مسیح در انجیل متا باب 25 آیه 23 اینطور دعوت می کند که به شادی خداوند خود داخل شو. پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل 4 آیه 4 بسیار زیبا می گوید که در خداوند شاد باشید، و باز هم می گویم شاد باشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: اراده او اراده من، حرز فکر او حرز فکر من، بار دل او روی دل من، شبیه او شدن یگانه هدف من.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 14.
2: آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144 هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. از آسمان صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگ های خود را می نواختند. آنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و پیران سرودی تازه می سراییدند. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن 144 هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. اینان مردمانی هستند که خود را با زنان نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص و بی عیب هستند. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد:
3: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید.
2: آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد:

0: به روشن منهدم شد.
1: فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت:
2: هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشان او را بر پیشانی یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد.
1: صدایی از آسمان شنیدم که می گفت:
3: این را بنویس، خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند. و روح خدا می گوید: آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا اعمال نیکشان با آنها خواهد بود.
1: آنگاه همچنان که من می نگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاجی زرین بر سر و داس تیزی در دست داشت. و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت:
4: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است.
1: پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت. و از مذبح نیز فرشته دیگری که حافظ آتش مذبح بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت:
5: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است.
1: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 40 فرسنگ و به بلندی افسار اسبان بود.
6: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. از اینکه امروز هم با شما هستیم خوشحالیم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما اطلاعات مفیدی در مورد تشویق بچه‌ها به شما خواهیم داد و در برنامه درسایی برای روح شما مطلبی داریم درباره اینکه بچه‌ها هدایای شگفت‌انگیزی از طرف خدا هستند. من مریم به همراه سارا امروز در برنامه زنان امید با شما همراه خواهیم بود. پس با ما بمانید.

0: اگه تو حق انتخاب داشتی از بین عسل و سرکه کدومش انتخاب میکردی؟
1: خب بستگی داره به این که اونا رو خالی تست کنم یا با غذای دیگه.
0: نه به تنهایی، فقط خودشونو.
1: خب عسل، من شیرینی رو خیلی دوست دارم.
0: خب شاید انتخاب حکیمانه ای بوده، اما تو درباره کلماتی که به زبون میاری فکر میکنی؟ خیلی موقع اونا شبیه عسلن، کلمات سازنده و بنا کننده، و بعضی وقتا هم اونا ممکنه خیلی تند و ترش باشن و شما رو به یاد تندی سرکه بندازن.
1: من هیچ فکری در مورد اینکه حرفا مثل عسل یا سرکه است نداشتم، اما حالا که بهش فکر کردم یادم اومد که کتاب مقدس در این مورد در امثال صحبت کرده. یادت میاد مریم؟
0: بله.
1: اون درباره این صحبت میکنه که چطور کلمات شیرین شما که مثل عسله مردم رو به طرف شما جذب میکنه، یا کلماتی که شبیه سرکه است اونا رو از شما دور میکنه.
0: حق با توه. خب ساره جان، وقتی با بچهات صحبت میکنی آیا از کلماتی استفاده میکنی که عسله یا از کلماتی که سرکه است؟
1: نمیدونم، این بستگی داره.
0: بستگی به موقعیت داره. بعضی وقتا از عسل، بعضی موقع از سرکه. ولی امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور با بچه ها مثل عسل صحبت کنیم. اینطور نیست؟
1: بله، کاملا به موقعیت بستگی داره. من دوست دارم که با اونا مثل عسل حرف بزنم، اما بعضی وقتا من از کلماتی هم مثل سرکه استفاده میکنم.
0: واقعا متوجهم چی میگی. فکر میکنم خود منم بعضی وقتا با کلمات تند واکنش نشون میدم، اما بعد از کلمات سازنده استفاده میکنم.
1: من یه چیزی رو میخوام اعتراف کنم، من از خودم بعضی وقتا خجالت میکشم.
0: اشکال نداره، منم میخوام این اعتراف رو بکنم، ولی خدا رو شکر که امروز نسیم اینجاست و راههایی رو با ما درمیون میذاره که مادران بتونن بچه هاشون رو با استفاده از کلمات مناسب تشویق کنن. پس با هم گوش کنیم.
2: سلام دوستان، میدونستین اگه شما دائما از بچه هاتون انتقاد کنید، احساس میکنه که برای هر کاری که درست انجام نداده سرزنش خواهد شد. وقتی که او کلمات منفی رو در مورد خودش میشنوه، به مرور زمان همه اونا رو باور میکنه. اون باور میکنه که نمیتونه هیچ کاری رو درست انجام بده و نمیتونه هیچ موفقیتی توی زندگیش به دست بیاره. اینجور بچه ها معمولا وقتی بزرگ میشن به آسونی خودشون و دیگران رو محکوم میکنن. این ناراحت کننده است، چون اون نمیتونه اشتباهات رو تحمل کنه، پس نمیتونه شاد باشه و در زندگی او با بدبختی همراهه و زندگی اطرافیان خودش رو هم به همون اندازه به بدبختی میکشونه. اما برعکس، اگه شما بچه‌هاتون رو تشویق کنید، اونا اعتماد به نفس رو یاد میگیرن. بعضی وقتا بچه‌ها تو مدرسه و یا ورزش نمیتونن خوب باشن، اما وقتی شما تلاش بچه‌هاتون رو ببینید، باید اونا رو تشویق کنید. شما با نشون دادن توانایی‌های اونا میتونید درون اعتماد به نفس به وجود بیارید. بنابراین اون خودش رو شکست خورده نخواهد دید. و وقتی که شما اون رو تحسین میکنید، او به بها دادن به خودش و دیگران رو یاد میگیره. دوست من، حالا این دست شماست که بچه شما یک شخص مثبت و امیدوار باشه و یا منفی. یادتون باشه که نگرش او تا حد زیادی بستگی به شما داره.

0: واقعا از نسیم برای مطلب امروز متشکرم. عالی بود. من به نوبه خودم به عنوان یک مادر بچه هایی با اعتماد به نفس و مثبت میخوام.
1: سارا با تو موافقم، اما اعتراف میکنم بعضی وقتا با کلمات تشویق‌آمیز با بچه ها حرف نمیزنم. اما فکر میکنم دفعه بعد که وسوسه بشم که از کلماتی مثل سرکه به کار ببرم، درس نسیم را به خاطر بیارم. موضوع درسای برای روح شما هدایای خداست. دوستان، ما قبلا درباره مزمور 127 آیه 3 تا 5 صحبت کردیم. به ما تعلیم داد و میگفت که بچه ها همه هدیه و ارث از جانب خدا هستن. اومدن هیچ کدوم از اونا تصادفی نیست. خدا بچه ها رو دوست داره و برای همه اونها نقشه و هدف عالی داره. بچه های ما تقلید کننده های خوب و بزرگی هستن. خواه نخواه اونا رفتار بزرگترها رو تقلید میکنن. والدین مهمترین و بزرگترین معلمین بچه ها هستن. این مهمه که والدین و بزرگترهایی که از بچه ها مراقبت میکنن تنها کتاب مقدس را برای اونها نقل نکنن، بلکه اونو با زندگیشون به بچه ها یاد بدن. در برنامه قبل ما به قسمت دوم آیه 5 اشاره کردیم، اونجایی که میگه بچه ها تیرهایی در دست یک جنگجوی قدرتمند هستند. برکت یافته است مردی که تیردانش پر از آنها باشد. بچه ها بیشتر شبیه تیر هستند. اونها به جایی که هدفشونه میرن. اگر یادتون باشه تو برنامه قبلی ما به روشنی در این باره صحبت کردیم. بچه ها شبیه تیرها هستند و والدین نماد کمان و جنگنده قدرتمند خداست که با نقشه کاملش زندگی ما رو هدایت میکنه. امروز میخواییم به ترکش فکر کنیم، کیسه ای که تیرها رو در اون قرار میدن. به تیرهایی فکر کنین که توی ترکش شکستن. به این فکر کنین، بچه ها مثل تیرهای شکستنی هستن. والدین میتونن روح و جان بچه ها رو از خیلی جهات بشکنن. ممکنه بچه رو با اسمهای بدی صدا کنن، به اونها بگن کودن، با کلمات بدی اونها رو خراب کنن، اونها رو با دیگران مقایسه کنن، فحش و ناسزا بدن، یا به بچه ها بگن ای کاش میمردی یا ای کاش نبودی. در حقیقت چیزی که این والدین به بچه منتقل میکنن اینه که بچه های اونها هیچی نیستن، بی ارزشن، نفرت انگیزن و برای اونها مایه دردسرن. و این بچه در زندگی که خالی از محبت رشد میکنه و وقتی بزرگ میشه به هیچ دردی نمیخوره. این بچه درک و پذیرش و محبت رو نداره. در نتیجه در آینده اون نمیدونه که چطور به دیگران محبت کنه و چطور اونها رو بپذیره. این بچه مورد ظلم واقع شده و از طرف پدر یا مادرش اعتماد به نفسش خورد شده. بچه ها مثل تیرها شکستنی هستن. بچه ها با تنبیهات بدنی والدین هم مثل یک تیر میشکنن. من توی خیلی از کشورها دیدم که رفتار والدین با بچه هاشون مثل رفتار سگ با گربه میمونه. دیدن اینجور چیزها خیلی غم‌انگیزه. اونا بچه ها رو بی هیچ دلیلی آزار میدن و آنچنان بچه ها رو کتک میزنن که اونها نقص عضو پیدا میکنن. این بچه ها واقعا تیرهای شکسته هستن. بدتر از همه این که والدین و یا بزرگترها بچه های بیگناه رو خورد میکنن و یا از اونا استفاده جنسی میکنن. من میدونم که ما دوست نداریم در مورد این موضوع حرف بزنیم و این بد و زشته، اما این واقعیته که در این دوره زندگی ما این موضوعات خیلی رایجه. از هزاران دختر کوچیک در سر تا سر دنیا استفاده جنسی میشه، حتی از پسر بچه ها. هفته گذشته صحبتی داشتم با یک خانم 50 ساله که زار زار گریه میکرد و در بین گریهاش اعتراف میکرد که از طرف عموی خودش تا سن نوجوانی مورد آزار جنسی قرار گرفته. این دختر از سن 4 سالگی مورد تجاوز عموی خودش بوده. این آزار جنسی به زندگی او از لحاظ زیادی صدمه زده بود. اون ازدواج کرده و شغلی داره. او یک ایماندار به مسیح الان و اون مادر یک نوجوانه. اما او سالها با احساساتش جنگیده. احساس میکرده کثیفه. او به مردها اعتماد نداشت و نمیخواست با مردها کار کنه. او در همه این سالها با احساس گناه این راز رو در قلبش نگه داشته و اینجا یکی دیگه تیر رو شکسته. میدونین ما با هم تمام مدت دعا کردیم و بعد او همه زندگیشو به خدا داد و او از خدا خواست که او را از احساسات بدی که در سر تا سر زندگیش اونو آزار میداده پاک کنه. در واقع من خوشحال بودم که بعد از دعا او را آزاد دیدم. وقتی که اون میگفت عیسی او را آزاد داده، از این راز وحشتناک که توی زندگی او بوده آزاد کرده، این واقعا بی‌نظیر و خارق‌العاده است. دلیلی که من امروز درباره تیرهای شکسته حرف زدم اینه که واقعا باور دارم که خدا به وسیله پسرش عیسی مسیح میتونه ما را از هر نوع بدبختی و اسارت آزاد کنه. او استاد معجزات و تبدیل هاست. او با محبتش بارهای ما را بر میداره و شکستگی ها را شفا میده و انسانها را از نظر روحی بلند میکنه. دوستان، خواهش میکنم این مطالب را جدی بگیریم. خیلی ها هستن در اطرافتون که مورد آزار جنسی قرار میگیرن. شاید نمیدونین، شاید فکر میکنین چیزی نیست، ولی خیلی چیزها، خیلی رازها هست. دوست من، شاید شما هم در بچگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتی و از نظر جسمانی و احساسی خرد شدی. شاید شما مثل اون دختر بچه کوچیک و بیگناه مورد تجاوز قرار گرفتی. احساس شما درست مثل احساس اون دوست عزیز منه که هفته پیش ملاقاتش کردم. و بدتر از همه اینه که شما سالها این راز وحشتناک رو توی قلبتون مخفی کردین، گریه کردین و خیلی وقتها دوباره به اون آسیب ها فکر کردین. اما خدا اشکای شما رو دیده، خدا درد شما رو دیده. یا شاید شما تیرهای شکسته در ترکش دارین توی زندگی شخصیتون. اون حس محکومیت به شما آسیب میزنه. زندگی شما همیشه زیر محکومیت بوده. دوست من، شیطان دشمن روح شماست. هدف او تخریب زندگی شماست و اون از این خاطرات مخرب استفاده میکنه. او به نابود کردن شما و بچه های شما و روابط شما و خانوادتون ادامه میده. عزیزان، شما امروز میتونین آزاد بشین. این امیدیه که همه ما در پسر خدا عیسی مسیح داریم. کتاب مقدس در دوم پتروس باب 3 آیه 9 اینطور میگه: برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. ببینین، اگر می‌خواین برای کارهای اشتباهی که انجام دادین توبه کنین، باید برای شکستن قلب یه بچه و آزار دادن اون توبه کنین. باید برای فحش دادن و ناسزا گفتن به او و گفتن کلماتی که قلب او رو مثل اسید میسوزونه توبه کنین. اگر شما به گناهانتون اعتراف کنین و توبه کنین و از راه نادرست برگردین، خدا شما رو میبخشه و شادی شما رو برمیگردونه. اون به شما آرامش میده، بخشش خودش رو به شما میده و همچنین اون سالهایی رو که شما با درد و غم از دست دادین قادره که به شما برگردونه. امروز میتونین این کار رو انجام بدین. چیزی رو از دست نمیدین. به عیسی مسیح ایمان بیارین و تمام زندگیتون رو به اون بدین. گذشته، حال و آیندتون رو به اون بدین و اون وقت اون آرامش خودش رو به شما میده. شما رو دعوت میکنم که این دعا رو با من بکنین. پدر عزیز، تو منو میشناسی. تو از زندگی من آگاهی. من به طرف تو اومدم و از تو میخوام که برای شکستن قلب بچه‌ام منو ببخشی. روزهایی که خداوند اونا رو تحقیر کردم، روزهایی که اونا رو مقایسه کردم با دیگران، کلماتی گفتم که مثل سرکه خداوند خیلی تند و تیز بوده، روزهایی که با کلماتم محبتشون نکردم، در آغوش نگرفتن، من محبت کردن رو بلد نبودم، وقتی که از این کلمات بد استفاده می کردم. خداوند منو ببخش که نمونه خوبی نبودم، منو ببخش که والدین خوبی نبودم، خداوند الگوی خوبی نبودم. خداوند منو ببخش. عیسی، از تو میخوام که قلب منو پاک کنی و منو از نو بسازی. در نام تو دعا کردم، آمین.
0: دوست من، ما حرفای زیادی درباره این که بچه ها هدیه خدا به ما هستن شنیدیم و میدونیم که باید با اونها درست رفتار کنیم. خب، امروز در جبهه جواهرات ما نامه ای داریم از کتی که درباره نامه های یک پدر داستانی رو برای ما فرستاده که با هم دیگه گوش میکنیم. زمانی نه چندان دور، خانواده‌ای بود که دور از هم زندگی میکردن. برای اینکه پدر این خانواده در کشور بسیار دوری بر روی زمین کار میکرد، بچه‌ها یک دختر و دو پسر بودن. چون باید درس میخوندن به یک مدرسه شبانه روزی فرستاده شده بودن. خوشبختانه پدر و مادر و بچه ها به تلفن دسترسی داشتن و مرتب با هم حرف می زدن. اونطور که انتظار می رفت، زندگی دور از پدر و مادر آسون نبود و این نوجوانا به نظر می اومد که به وسیله مشکلات بزرگ در حال ساخته شدنن. این شرایط باعث شد که بچه ها با پدرشون حرف بزنن. اونا یا باید شکایت می کردن و یا مشکلات رو با هم در میون می زاشتن. وقتی پدرشون با اونا حرف می زد، به اونا می گفت من حرفای زیادی برای شما دارم، فکر می کنم بهتره که براتون نامه بنویسم، و می گفت می خوام بهترین مشورت ها رو به شما بدم. مطمئنن باید نامه های او حاوی مطالب حکیمانه‌ای بوده باشه که بچه ها به مجرد دریافت نامه، وقتی که نامه رو باز می کردن و اونو می خوندن، می گفتن واو خدای من، این دقیقا همون چیزیه که ما می خواستیم بشنویم. اما بارها می شد که کاری پیش می اومد و اونا حواسشون پرت می شد و حتی بدتر از اون، اونا به جای این که نامه رو باز کنن و بخونن، اونو جایی می زاشتن و بعد فراموش می کردن که نامه رو کجا گذاشتن. و وقتی چند ماه می گذشت، بچه ها دوباره همون مشکلات رو با پدرشون مطرح می کردن و حتی او رو متهم می کردن به این که توجهی به نیازهای اونا نداره. ولی او همیشه با ملایمت به اونا یادآوری می کرد که در واقع قبلن به این موقعیت اونا اشاره کرده و تنها نیاز بچه های این بوده که اون نامه ها رو بخونن. نهایتاً بچه ها یکی یکی حکمتی رو که در نامه های پدرشون نوشته شده بود درک کردن و اونا نامه ها رو پیدا کردن و حداقل روزی نامه رو میخوندن و در کمال شگفتی میفهمیدن که این نامه ها برای اون روز اونها نوشته شده بود. اونا به خوبی محبت پدر رو درک کردن و دیدگاه های حکیمانه پدرشون رو با دوستاشون در میون گذاشتن. دوست من، پدر آسمانی شما رو میشناسه و ناله های شما رو میشنوه و اون نامه‌ای برای تو داره. توی کتاب مقدس نامه های او رو میتونی پیدا کنی و بخونی. او برای نیازها و مشکلات شما هر چی که باشه جوابی داره. هر روز یه نامه بخونی، این شما رو برای زندگی روزمره آماده میکنه و شما هم میتونین این نامه ها رو با دیگران در میون بذاری. مریم، من واقعا خوشحالم که پدر آسمانی ما توی کتاب مقدس پیغام هایی برای زندگیمون داده. چقدر ما خوشبختیم که میتونیم این کتاب با ارزش رو هر روز بخونیم و از اون درس بگیریم.
1: بله، منم خیلی خوشحالم سارا. هر وقت من یه قسمت از کتاب مقدس رو میخونم خیلی تشویق میشم و برکت میگیرم. دوستان، امیدوارم که شما هم هر روز کتاب مقدس بخونین، چون این نان روزانه شماست. همونطور که احساس میکنین گرسنه‌تون شده و به غذا نیاز دارین، کلام خدا هم برای شما همینطور باشه و میدونم که این به شما کمک میکنه و شما را هدایت میکنه. و اما دوستان، یکی از کارهای مورد علاقه من اینه که نامه های شما رو بخونم و واقعا از خوندن اونا لذت میبرم. الان هم یکی از اون نامه ها تو دستمه که میخوام برای شما بخونم. مجریان و تهیه کنندگان برنامه زنان امید، در نام خداوندمان عیسی مسیح درودهای گرم منو بپذیرید. من مرتبا به برنامه شما گوش میکنم. من توی شهرمون یک کار موقت دارم. وقتی در حال کار کردن هستم، دلم برای برنامه های شما تنگ میشه. اخیراً پدرم فوت کرد و من مدتی نتونستم به برنامه های شما گوش کنم. لطفاً برای مادر و خواهر و برادرم دعا کنید. در ضمن برای کار من هم دعا کنید. از شما خواهش میکنم لطفاً برای کل خانوادم دعا کنید. با محبت، خواهر شما در مسیح نسترن. بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ممنونیم از این که این فرزندت این نامه رو نوشته. ممنونیم برای اشتیاق دل او خداوندا، برای اینکه دل او به تو مایل هست، برای اینکه میخواد که کلام تو رو بشنوه، برای اینکه میخواد که خداوند با تو و با مقدسین مشارکت داشته باشه، برای اینکه میخواد از تو شناخت بیشتری پیدا کنه. خداوندا، همچنین دعا میکنیم برای این خواهر و خانوادهش، برای اینکه پدر خانواده رو خداوند به تازگی از دست دادن. تو خداوند برای این خانواده پدری کن. تو خداوند اونها رو در آغوش بگیر و محبت کن. خداوند شاید پدر جسمانیشون رفته، اما خداوند تو همیشه هستی. تو هیچ وقت ما رو ترک نمی کنی، هیچ وقت ما رو وا نمی زاری، هیچ وقت ما رو تنها نمی زاری. خداوند خواهش می کنیم که بر دل این خانواده مرهم بذار و شفا بده و خداوند دل اونها رو شاد بساز. همچنین برای کار این خواهر دعا می کنیم که خداوند تو کاری که واقعا شایسته هست که دختر تو داشته باشه برای اون مهیا کن، فراتر از اون چیزی که فکر میکنه خداوند براش مهیا کن. و همچنین دعا میکنیم که خداوند تو برادر و خواهر و مادرش رو خداوند برکت بدی، اونها رو شفا بدی خداوند، و خداوند تو از این خانواده حمایت کنی از پس و از پیش. خداوند دستان پرقدرت تو این خانواده رو حمایت کنه به نام عیسی مسیح، آمین.
0: خب دوستای من، در پایان سوال ما از شما اینه: دوست داریم بچه‌تون چطور رشد کنه؟ خواه ناخواه شما تأثیر عمیقی در زندگی اونا داری. بله، البته تصمیم نهایی که بچه‌ها می‌گیرن مسئولیتش با خود اوناست و شما نمی‌تونین تأثیری در تصمیم اونا داشته باشین. اما شما رو تشویق می‌کنم که ابزاری در دستای اونا قرار بدین، مثل کلام حیات بخش، و اونا رو از نامه‌های پدر، از کتاب مقدس آگاه کنی و چیزی به اونا بدی که اونا رو بنا کنه.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز، فیض و رحمت خدا شامل حال شما باشد. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیامی که قبلاً پخش شد و راجع به آرامش الهی می باشد، از انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 27 جلب می کنیم. این برنامه ها بخشی از موعظه های یکی از خادمین مسیحی از انجیل متی می باشند. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

0: در کتاب شیعه نبی باب 9 آیه 6 میگوید نام او سرور سلامتی خوانده خواهد شد. صدها سال قبل از تولد مسیح پیشگویی شده بود، حتی اسمش هم داده میشه، سرور سلامتی، یعنی رئیس صلح و آرامش، یعنی کسی که منبع آرامشه، آرامش وجود میاره، او عیسی مسیحه. شکر بر نامش. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 خود مسیح فرمود من هدیه ای نزد شما میگذارم و میروم. از ترجمه تفسیری میخوانم، این هدیه آرامش فکر و دل است. هدیه میذاره. چه هدیه ای؟ آرامش فکر و دل. بگیر. بعضی از ماها اینو میگیریم تو کلیسا و همینجا میذاریم شونیم بیرون. یه نفر تعریف میکرد برای من، میگفت که واعظی وارد کلیسایی شد، دید که اعضای اون کلیسا دارن داخل میشن، روی صندلی های بخچه هست. بخچه میدونید چیه دیگه، یه بسته است و هر کدوم از اونها وارد میشن، بخچه رو ور میدارن بغل میکنن. جلسه که تمام شد باز بخچه شونو میذارن و میرن بیرون. روی صندلی ها هر کدوم یه بخچه گذاشتن. پرسید از کشیش کلیسا، گفت این بخچه ها چیه؟ گفت این ایمان اینهاست. وقتی اینجا میان اینو دارن، وقتی بیرون میرن میذارن همینجا میرن. اینطوری نمیشه. این ایمان ما باید با ما باشه، با خون ما، با فکر ما، با زندگی ما عجین باشه. موضوع این نیست که فعلا میذاریمش اینجا مذهبه، میذاریمش اینجا بعد دو مرتبه بغلش میکنیم. سرور سلامتی هدیه ای به ما داده. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. یوحنا 14:27. آرامش من مثل آرامش های دنیاوی نیست. دنیاوی ها میگن که آرام باش، ساکت باش، اما رو چه پایه‌ای؟ رو هیچ. کسی که اینجا داره میگه رو خودش بنا میکنه، خودش منبعشه. و در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میفرماید در من سلامتی آرامش داشته باشید. در من، در مسیح این آرامش هست عزیزان، باید او را شناخت. در متی باب 11 آیه 28 آن دعوت بسیار معروف عیسی مسیح یادتونه، فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد. من به شما آرامش خواهم داد، بیایید نزد من. پس او را باید بشناسیم. شاگردان مسیح هنوز او را نمیشناختن و ما محکومشون نمی کنیم. ما هم مرحله به مرحله داریم او را بیشتر میشناسیم. هر چقدر بیشتر وقت بدیم با او وقت صرف کنیم، بیشتر او را خواهیم شناخت. خب چگونه این آرامش را میتونیم به دست بیاریم؟ آرامش رو فرض میکنیم از دست دادیم یا گاهی اوقات از دست میدیم. کلیدش کجاست؟ ما چیکار کنیم که این آرامش از دست رفته را به دست بیاریم؟ و ممکنه الان آرامش داریم ولی یه پیش آمدی بشه باز آرامش رو از دست بدیم. ما در اون موقع چیکار کنیم؟ ما میخواییم پیشگیری هم کرده باشیم، نمیخواییم فقط به فکر معالجه الان باشیم، میخواییم چارش رو ببینیم از کلام خدا. کلام خدا در اشعیا باب 30 آیه 15 اینطور میفرماید خداوند خدای قدوس اسرائیل چنین میفرماید به سوی من بازگشت کنید و با خیالی آسوده به من اعتماد کنید. به من اعتماد کنید. در زبان اصلی کلمه اعتماد به معنای تکیه زدنه با تمام وزن، با تمام وجود. یعنی مطمئنیم که میتونه ما را حمل کنه، ببره. هللویا. تکیه‌گاه ما کمیست. تا نجات یابید و قدرت کسب کنید. اما شما این کار را نمی کنید. به قوم اسرائیل داره میگه. بلکه در این فکر هستید که بر اسبان تیزرو سوار شده از چنگ دشمن فرار کنید. البته شما به اجبار فرار خواهید کرد، اما اسبان تعقیب کنندگان تیزروتر از اسبان شما خواهند بود. زمانی بود که دشمنان داشتن می اومدن اورشلیم را محاصره کنند و بگیرن و ببرن، و اینها به جای اینکه به خداوند پناه ببرن به اسب ها پناه می بردن، اسب های تیزرو. گفتن سوار اسب میشیم فرار میکنیم. اینجا خداوند میگه که دشمنانتون اسباشون از اسبای شما تیزروترن، دنبالتون میکنن میگیرنتون. حالا امروزه ما سوار اسب نمیشیم، سوار ماشین میشیم، ماشین های تیزرو، تندرو و گاز میدیم. خیلی ها گاز میدن که برن به یک جایی که آرامش پیدا کنن، میرن پیدا نمی کنن. ای وای چقدر هم سریع اومدیم. قانون میگه 65 مایل، ما 90 هم راندیم و زود هم رسیدیم و چند ساعتی هم بودیم ولی آرامش پیدا نکردیم. چیکار کنیم عزیزان؟ برای اینکه شیطان قبل از شما رفته اونجا، اسبهای او، ماشینهای او سرعتشون بیشتره و او هیچ اصلا قانون سرش نمیشه، قانون راهنمای رانندگی اصلا حالیش نمیشه، او اونجا آماده است. ولی اگر به سوی مسیح برگردید، شیطان اونجا کاری نداره، از اونجا فرار میکنه، در اونجا هیچ دخالتی نداره. پس اینجا چی میگه؟ میگه که توبه کنید، به سوی من برگردید، به سوی من بازگشت کنید. توبه یعنی بازگشت به سوی خداوند، بازگشت به عیسی مسیح. و بعد نکته دوم این که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 مسیح خداوند خیلی ساده، روشن، واضح فرمود دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. ایمان بیارید، به من ایمان بیارید. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 می‌خوانیم، رومیان 5:1، پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، یعنی نیک حساب شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی آرامش داریم، صلح داریم، پیس داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس قسمت اول اینه که به سوی او بازگشت کنیم، قسمت دوم چیه؟ این که به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اون چه که او هست ایمان بیاریم، نه اون چه مردم درباره او میگویند. شاگردان گفتن این چگونه مردی است؟ انجیل میگوید او خداوند است که جسد پوشیده، خداوند است که تمام قدرت در دست اوست و باید او را همونطور قبول کرد. اگه کمتر از اون قبولش کنیم، این آدم خیلی بزرگی بود، نبی بزرگی بود، استاد بزرگی بود، دکتر بزرگی بود، اینا همه سر جای خودش، ولی او خداوند قدرتمند بود که جسم پوشید. توجه دارید؟ و باید او را همونطور که هست بپذیریم، ایمان بیارید بهش، اون وقت آرامش به وجود میاد، میتونه کار کنه در زندگیتان. نکته دیگر در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 6 تا 7 میگه برای هیچ چیز قصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید. ببینید چقدر عالیه. و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چند بار داره این کلمه را به کار می‌بره؟ راحتی، آسایش، آرامش. وقتی است که ما با خداوند راز و نیاز می‌کنیم، با خداوند در ارتباط هستیم. فیلیپیان باب 4 آیه 6 و 7، با خداوند در ارتباط هستیم، وقت روزانه میدیم به حضور او، میریم روزانه، میریم و گوش میکنیم به صداش، روزانه میریم باش درد دل میکنیم، دردامونو بهش میگیم. ما معمولا دوست داریم بریم دردامونو به دوستانمون بگیم، به عزیزانمون بگیم، به اونهایی که بهشون اعتماد داریم. شاید بد نباشه، ولی بعضی وقتا میبینیم وقتی میگیم ضررم میکنیم، به ما صدمه میزنند، میرن اسرار ما رو به دیگران میگن، آبروی ما رو میبرن. شده برای شما پیش اومده؟ بله پیش اومده، برای منم پیش اومده. اینی که آدم دیگه یاد میگیره زیپ کنه، نگه. بعد بعضی وقتا آدم نمیدونه به کی بگه. میدونید به کی بگید؟ به عیسی مسیح بگید. گر خسته ای، دلت پر ز اندوه، به عیسی بگو، به عیسی بگو. سرودی داریم به این مضمون، به عیسی بگو. به عیسی مسیح بگید. برید به حضورش و اینجا یک موضوعی پیش میاد. باید اون رابطه نزدیک دوستانه برقرار باشه که ما بتونیم به عیسی بگیم. والا مثل یه آدم بیگانه ای که اومده در خونه پادشاه قدرتمند ولی رابطه شخصی باش نداره. اومده اونجا با ترس و لرز فقط میگه خواهش میکنم یه لقمه نون به من بده بگیرم و فرار کنم. اینجوری نه. وقتی شما به مسیح ایمان میارید گناهانتون آمرزیده میشه، شما فرزندان پادشاه آسمانی میشید، شاهزادگانید. خونه مال شماست، خونه مال شماست. شما میتونید بیاید به حضورش و باش راز و نیاز کنید. در کتاب دوم سموئیل باب نهم میگوید که داوود پادشاه یکی از بازماندگان خاندان شاول را که نوه شاول پسر یوناتان باشه به نام مفیبوشت که از دو پا لنگ بود نمیتونست راه بره، اینو به حضورش پذیرفت، بردش دربار، بهش جا داد، گفت تو همیشه سر سفره من غذا بخور، تو مثل شاهزاده، مثل پسر خودم، چون پسر دوست عزیز من یوناتان هستی، من به خاطر او به تو دارم محبت میکنم. مفیبوشه تمام عمرش سر سفره پادشاه بود مثل شاهزاده، از دو پا لنگ بود، ولی وقتی دور میز می نشستن دیگه پاها دیده نمیشد، لنگی دیده نمیشه در حضور خداوند. معایب ما را مسیح میپوشونه عزیزان، ما را با همون معایب ما قبول داره. بعضی ها میان به من میگن من هنوز لایق نیستم، میگم البته لایق نیستی، تعارف که نداریم، من لایق نیستم به حضور خدا بیام، من لایق نیستم اینو از خدا بگیرم، البته لایق نیستی. خداوند به خاطر لیاقت ما نیست که چیزی به ما میده، به خاطر محبت خودش میده. فیض اینه عزیزان، فیض اینه. هللویا. و اینجا میگوید که راز و نیاز بکنیم. شرط راز و نیاز اینه که باش رابطه درست داشته باشی، بدانی که قبول شدی. قبول شدنم اینه از راه صحیح بیایی، با اعتراف گناه، توبه، بازگشت کامل و ایمان آوردن به عیسی مسیح آنچنان که او هست، و بعد شما میتونید کاملا آزادانه از او کمک دریافت بکنید، درداتونو بهش بگید. خب بعد از اینکه دردامونو گفتیم، درد دل کردیم، راز و نیاز کردیم، چه کار بکنیم؟ میگه که شکرم بکنید پیشا پیش، قبل از اینکه حتی انجام بشه شکر کنید. چرا شکر کنیم؟ آخه هنوز نشده، هنوز مریضم، یا هنوز این مسئله جواب داده نشده، چطور شکر کنم؟ بله شکر کن که خداوند امینه و خواهد کرد. سرش اینجاست. اسحاق هنوز به دنیا نیامده بود، ابراهیم 100 ساله، ساره 90 ساله، خداوند قول داد سال دیگه بچه دار خواهید شد، معجزه شد، با شکرگزاری میشه. حالا این بچه اگر در زندگی ما هر چه باشه، هر تقاضایی داریم، هر مسئله‌ای باشه، فرق نمی‌کنه. نکته بعد در مزمور 105 آیه 4 میگوید روی او را پیوسته طالب باشید، روی خداوند را. در کتاب خروج فصل 33 آیه 14 میگوید خداوند به موسی فرمود روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. واضحه؟ روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. پولس رسول میگوید عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، روی خدای نادیده است. میخواید روی خدا را ببینید؟ تو روی عیسی مسیح نگاه کنید. و مسیح در انجیل یوحنا فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است، در انجیل یوحنا فصل 14. یکی از شاگردانش گفت که پدر را به ما نشان بده، دیگه هیچی نمیخوایم، در دنیا هیچ آرزویی نداریم. مسیح گفت ای فیلیپوس، این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ هر که مرا دید پدر را دیده. تو صورت مسیح نگاه کن. کجا نگاه کنم تو صورت مسیح؟ وقتی میشینی دعا میکنی، زانو میزنی دعا میکنی و باش راز و نیاز میکنی و وقت بهش میدی، تو صورتش داری نگاه میکنی، وقتی کلام او را میخوانی و میگی صحبت کن خداوندا، کلامش مخصوصا کلامش رو که بخوانی
1: بگی خداوند با من صحبت کن، روی خودش رو به تو نشان میده، قدرت خودش رو به تو نشان میده. روی خداوند آرامش ایجاد میکنه، صورت خداوند آرامش ایجاد میکنه. به یک معنای دیگر روی خداوند یعنی حضور او، حضور او. خدا همه جا هست ولی به طور مخصوص همه جا نیست. میدونید منظور چیه؟ یعنی به طور مخصوص خودشو ظاهر نمیکنه همه جا، جایی ظاهر میکنه، جایی قدرت خود را آشکار میکنه که اشخاص تشنه او هستند، طالب حضور او هستند و ظاهر میکنه. در یک جا در کتاب تواریخ ایام میخوانیم، میگوید که چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکند، یعنی میگردد که ببیند چه کسی دلش با خدا راست تا قدرت خود را نسبت به او ظاهر بکند. خدا میگرده ببینه کی واقعا دلش راست با خداوند، کاملا مستقیمه، قدرت خودش را ظاهر میکنه. هللویا. اگر در زندگی من و شما ظاهر نمیکنه، باید خودمون رو تفتیش کنیم، نه اینکه بریم پیش دکتر و این و اون رو بگیم که تو معالجم بکن. البته بیماری اونا جای خودش، ولی از نظر گناه، گناه را هیچ کس نمیتونه معالجه کنه، فقط عیسی مسیح میتونه معالجه کنه. باید به حضور او بیایم، اعتراف کنیم، بگیم خداوند تو قادری، من اعتراف میکنم تقصیر پدر مادرم نیست، تقصیر شوهرم نیست، تقصیر زنم هم نیست، تقصیر این و آن نیست، تقصیر من گناهکاره. من بار گناهم رو زیر پای تو میذارم و میخوام برداری و بین من و تو رابطه درست برقرار باشه. مردم رو محکوم نکنیم، بلکه حقیقت رو اونچنان که هست بپذیریم و بیاییم به حضور رو، و اون وقت خداوند هم ما را شفا خواهد داد و آرامش خواهد داد، روی خودش رو ظاهر خواهد کرد. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض میکنم و با این میخواییم خاتمه بدیم، در مزمور 119 آیه 165 میگوید آنانی را که شریعت تو را، یعنی کلام خدا را دوست میدارند، سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. مزمور 119 یک مزمور خیلی طولانیه ولی پر از برکته. 119 165، آنانی را که شریعت تو را دوست می‌دارند سلامتی عظیم، یعنی آرامشی است خیلی بزرگ، آرامش دارند، آرامش بزرگی دارند و هیچ چیز باعث لغزش آنها نخواهد شد. چه کسانی؟ کسانی که کلام خدا را دوست دارند. کلام خدا را دوست دارند منظور این نیست که کتاب مقدس قشنگ طلایی خریدن پیچیدن تو دستمال قربونش برن و میذارن تو تاقچه. نه، کتاب را میخوانن، میخورن، میخورن مثل غذا، اینو میخوانن، میخوانن، میخوانن شب و روز، هر فرصتی گیر میارن میخوانن، میخوان بدانن. فالم باز نمیکنن اینجوری بخوانن، ها اینجور فایده نداره. مرتب از اول تا آخر بررسی میکنن، میخوان ببینن خداوند چی میگه اینجا، خداوند به من چی میگه. اینجوری باید بخوانید میخواید برکت بیابید، اگر نه چندان برکتی نیست. هللویا. او منبع آرامشه، بر طوفان‌ها غلبه داره. او به دریا و طوفان و باد گفت خاموش باش، ساکت باش. امروز اگر در زندگی من و شما هم طوفان‌هایی هست، بادهایی هست، امواجی هست، او میخواد بیاد بگه ساکت، آرام، آرامش کامل برقرار باد. هللویا. ولی ببینیم که عواملش چیه، علتش چیه، به چه علت بوده و بیاریم به حضور او. اگه گناه مانع شده، گناه باعث شده، اعتراف کنیم به حضور او.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، در مشکلات زندگی عیسی مسیح خداوند را بطلبیم و به او نزدیک شویم. او که سرور سلامتی و منبع آرامش الهی می باشد، ما را از آرامش خود پر می سازد. شما را تشویق می کنیم که مرتباً کلام خدا را بخوانید و در دعا نزد خداوند رفته از او برکت بیابید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: کتاب اشعیا نبی. اشعیا در نیمه دوم دوره پادشاهی اسرائیل در اورشلیم زندگی می کرد و از طرف خدا با رهبران اورشلیم و یهودا صحبت می کرد. اول از همه پیغامی رو در مورد داوری خدا اعلام کرد. به رهبران فاسد اسرائیل هشدار داد که شورششون در مقابل عهد خدا بهایی به همراه خواهد داشت. اینکه خدا از امپراتوری‌های بزرگ آشور و بابل استفاده می‌کرد تا در صورت اصرار بر بت‌پرستی و ظلم به فقرا اورشلیم داوری کنه. ولی این اعلام با پیغامی امیدوارکننده همراه بود. اشعیا عمیقاً باور داشت که خدا روزی همه وعده‌های عهدش رو محقق می‌کنه. این که روزی از نسل داوود پادشاهی میفرسته تا پادشاهی خدا رو بنا کنه. دوم سموئیل فصل 7 رو به خاطر بیارید که اسرائیل رو برای اطاعت از قوانین عهد که پای کوه سینا بسته شد هدایت کنه. خروج فصل 19 رو یادتون میاد؟ و همه اینها به خاطر این بود که برکت و نجات خدا، همونطور که خدا به ابراهیم در پیدایش فصل 12 وعده داد، برای همه اقوام جاری بشه. و همین امید بود که اشعیا رو هدایت کرد تا ضد فساد و بت‌پرستی اسرائیل در اون زمان حرف بزنه. این کتاب طراحی ادبی خیلی پیچیده‌ای داره، اما یه راه ساده هست که میشه دید چطور همه با هم هماهنگ میشن. فصل‌های 1 تا 39 شامل سه بخش بزرگه که هشدار اشعیا به اسرائیل رو بیشتر توضیح داده و در پایان فصل 39 همه رویدادها به سقوط اورشلیم و تبعید قوم به بابل ختم میشن. ولی در فصل‌های 1 تا 39 پیام امیدواری هم اومده که میگه بعد از تبعید همه وعده‌های عهد خدا محقق میشن و فصل‌های 40 تا 66 اون وعده امید رو بیشتر گسترش میدن. البته در این ویدیو تمرکزمون روی فصل‌های 1 تا 39 هستش. اولین بخش اصلی بر رویای اشعیا درباره قضاوت و امید به اورشلیم تمرکز داره و زمانی شروع میشه که اشعیا رهبران شهر رو به شورش، بت‌پرستی و بی‌عدالتی متهم میکنه و خدا میگه با فرستادن اقوامی برای فتح اسرائیل شهر رو داوری میکنه. اشعیا میگه که این مثل آتشی پاک کننده خواهد بود که تمام چیزهای بی‌ارزش رو در اسرائیل میسوزونه تا اورشلیمی تازه ساخته بشه که بقیه ساکنانش توبه کردن و به سمت خدا روی گردان شدن. و اشعیا میگه همون موقع است که پادشاهی خدا فرا میرسه و همه اقوام به معبد اورشلیم میان و از عدالت خدا یاد میکنن و دوران صلح جهانی و همزیستی مسالمت آمیزی رو برقرار میکنن. حالا این خط داستانی اصلی اورشلیم قدیم قضاوت پاک کننده و بعد اورشلیم جدیده که بارها و بارها در سراسر کتاب تکرار میشه و با جزئیات فزاینده پر میشه. در مرکز این بخش رویای بزرگ اشعیا از خدا اومده که او بر روی تختش در معبد نشسته و موجوداتی آسمانی احاطش کردن و با صدایی رسا میگن که خدا قدوس قدوس قدوسه و اشعیا یک دفعه میفهمه که چقدر خودش و قوم اسرائیل فاسدن و مطمئن میشه که قدوسیت خدا نابودش میکنه که البته اینطور نمیشه. قدوسیت خدا به حالت زغال گداخته میاد و میسوزونتش ولی نابودش نمیکنه، بلکه اون رو از گناهانش پاک میکنه. در حالی که اشعیا در مورد این تجربه عجیب فکر میکنه، خدا مأموریت سختی بهش میده. اون باید داوری در آینده رو مدام اعلام کنه، ولی چون اسرائیل به نقطه بی بازگشت رسیده، هشدارهاش تأثیری منفی دارن و دل مردم رو سخت‌تر میکنن، ولی اشعیا باید به نقشه خدا اعتماد کنه. اسرائیل مثل درختی بریده و در زمین رها میشه و اون کنده درخت هم خشک و سوزونده میشه، ولی بعد از این همه سوختن خدا میگه که این کنده سوزان نسلی مقدس میشه که در آینده زنده میمونه و این نشونه کوچیکی از امیده. ولی این نسل مقدس کی یا چیه؟ بقیه این بخش جواب این سوال رو به ما میده. اشعیا با آهاز که از نسل داوود و پادشاه اورشلیم روبرو میشه و سقوطش رو اعلام میکنه. خدا میگه که این امپراتوری بزرگ آشوره که اول اسرائیل رو نابود و بعد سرزمین رو ویران میکنه، ولی با این حال هنوز امیدی هست. خدا به خاطر وعدش به داوود بعد از این نابودی پادشاهی تازه به اسم امانوئیل رو میفرسته که معنی اسمش میشه خدا با ماست و پادشاهی امانوئیل قوم خدا رو از سلطه امپراتوری های خشن و ستمگر آزاد میکنه و اشعیا پادشاهی که در آینده میاد رو نهالی تازه از کنده کهنسال خانواده داوود توصیف میکنه. این همون پادشاهه و نسل مقدس فصل ششه. و پادشاه به روح خدا قوت پیدا میکنه تا بر اورشلیم تازه سلطنت کنه و عدالت رو برای فقرا برقرار کنه و همه قوم ها برای راهنمایی به این پادشاه مسیحایی نگاه میکنن. پادشاهیش همه خلقت رو تبدیل و صلح رو برقرار میکنه. حالا فصل های 1 تا 12 رو با درک بسیار خوبی از پیام قضاوت و امید اشعیا تموم میکنین. ولی این اتفاق کی قراره بیفته؟ اشعیا بعد از آشور اومدن امپراتوری دیگه ای رو میبینه. امپراتوری بابل که به اورشلیم حمله میکنه و در واقع موفق به نابودیش هم میشه. این ما رو به قسمت های بعدی کتاب میرسونه. اول مجموعه بزرگی از اشعار رو داریم که داوری خدا و امید اقوام رو بررسی میکنن. اول از همه از سقوط بابل و همسایه های اسرائیل یاد میگیریم. اشعیا میتونست ببینه که قدرت جهانی آشور یه روز با امپراتوری بابل ملتی ویرانگرتر و متکبرتر جایگزین خواهد شد. پادشاهان بابل مدعی بودند که بالاتر از خدایان دیگه هستند، پس خدا وعده میده که بابل رو سرنگون کنه و نه تنها بابل، بلکه اشعیا در ادامه همسایگان اسرائیل رو فهرست میکنه و همه اونها رو به غرور و بی‌عدالتی مشابه متهم میکنه و نابودی نهاییشون رو پیش بینی میکنه. اما به یاد داشته باشید که از نظر اشعیا داوری خدا حرف آخر برای اسرائیلیا ملت‌های دیگه نیست و این به بخش بعدی با مجموعی از شعرها منتهی میشه که حکایتی از دو شهر داره. در اونجا شهری عظیم هست که خودش رو بالاتر از خدا میدونه و فاسد و ناعادل شده. این شهر الگوی کهن از انسانیت سرکشه و با زبانی توصیف شده که همه از توصیف‌های قبلی اشعیا از اورشلیم، آشور و بابل در کنار هم وام گرفته شده. این شهر محکوم به نابودیه و یه روز اورشلیم جدید جایگزینش میشه، جایی که خدا به عنوان پادشاه بر انسان بازخرید شده از همه اقوام سلطنت میکنه و دیگه از مرگ یا رنج خبری نیست. این فصول اوج این قسمت هستن و نشون میدن که پیام اشعیا چطور به فراتر از زمان خودش اشاره میکنه. این پیام برای کسایی که منتظر بودن خدا عدالتش رو بر پادشاهی های خشن و ظالم نازل کنه و پادشاهی عدالت، صلح و عشق شفابخشش رو برقرار کنه. بخش بعدی باز بر صعود و سقوط اورشلیم تمرکز میکنه. اول چند تا شعر رو داریم که اشعیا در اون اشعار رهبران اورشلیم رو برای رو کردن به مصر و درخواست کمک نظامی و محافظت در برابر آشور محکوم میکنه. اشعیا میدونست که عواقب داره و میگه که فقط توکل به خدا و توبه است که میتونه اسرائیل رو نجات بده، که با داستان زیر در مورد ظهور حزقیا پادشاه اورشلیم نشون داده میشه. همونطور که اشعیا پیش بینی کرده، ارتش امپراتوری آشور میاد و سعی میکنه به شهر حمله کنه. پس حزقیا خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه و برای نجات الهی دعا میکنه و شهر به طور معجزه آسای یک شبه نجات پیدا میکنه. ولی صعود و سقوط حزقیا فاصله چندانی با هم نداشتن. حزقیا میزبان گروهی از بابل میشه و سعی داره با نشون دادن همه چیز در خزانه اورشلیم و معبد و دربار اونها رو تحت تأثیر قرار بده. واضحه که سعی داره برای محافظت متحد سیاسی دیگه‌ای پیدا کنه. خبر به گوش اشعیا میرسه و به خاطر این حماقت جلوی حزقیا در میاد. پیش بینی میکنه که متحدش روزی بهش خیانت میکنه و به عنوان دشمن برمیگرده تا اورشلیم رو مغلوب کنه. از دوم پادشاهان فصول 24 و 25 میفهمیم که اشعیا درست میگفت. با گذشت بیش از 100 سال بابل بر ضد اورشلیم شد و شهر و معبد رو نابود کرد و اسرائیلیان رو در بابل به تبعید برد. پس همه هشدارهای اشعیا در مورد داوری آسمانی در بابهای 1 تا 39 به این نقطه ختم شدن. ثابت میشه که نبی حقیقیه، چون همه چیز طبق گفتش تحقق پیدا کرد. ولی یادتون باشه که هدف خدا از داوری پاکسازی اورشلیم و آوردن ذریت مقدس و پادشاهی مسیحایی برای همه اقوام بود و این امیده که در بخش بعدی کتاب بررسی میشه. ولی فعلا این بود مختصری از فصل‌های 1 تا 39.
2: بانوان محترم، آیا میدانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان میباشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستیم که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

takk. Så du rukker meg hjemme kjønnen. Fem kan behandle seg, sende man at det er alt omr dere, send dere, og musallemann tasir ham dere, og veldig bistar. Mutmennem at det er 50 og 60 sal, که البته سن من اونقدر نیست ولی از این سرود میگذره. پدران ما حتی شاید پدر بزرگان ما خوندن و چقدر واقعا عمیق هست. من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سرودها از طریق این کلمات با ما حرف بزنه. ای پیام ابدی موجد ایمان توی کلمه خدا، کلمه حیات.

0: بتوان شراب نابی غزلی قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلامی
1: آمین خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم اگر دوست داریم اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا

شفا. ای خدا من سلیم تو جاییست عجیب، ای خدا من پر از درد فرای تو برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود، لبریز محبت تو بود، جا که تو به جای ما فدیه شدی، بهر ما، بهر گناهان ما. ولی خداوندی صلیب تو جاییست عجیب، برای ما امید هستی خداوند، و صلیب تو برای ما امید هستی خداوند. آنجا که با خون خود و جان خود رو بهر ما فدا کردی و ما رو باز خرید کردی، دوباره از ظلمت، از تاریکی، از دردها، از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخشی. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت، آنجا که کوبیده شد کلام تو، بی کلام، پر از ضعف اما جلال تو، پر از قوت قیام تو، آنجا که کوبیده شد، آنجا که

0: ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو، داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه، بلکه بر صلیب محبت تو، عشق تو نسبت به ما ثابت میشه، ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه. و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان، با تمام مکتب‌های دیگه فرق داره، و برای این هست که تو زنده هستی. این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست، اونجا دفن نشده، اونجا تموم نشده، بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه. و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی، مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستیم برنامه رو دنبال میکنن، هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنن. ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودا امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه، حتی برای ما که 60 سالها از ایمانمون گذشته. نسبت به صلیب عادت نکنیم، نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم، و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره. ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره. ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب، شکرت میکنیم ای پدر جان.
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل، با شوق و ذوق شرکت میکنیم و برکت میگیریم. حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع، منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه، منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی، منطقه سقوط در دره. و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست، و پشت اون یک اتفاق، یک صحنه بعض وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد. میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست. پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و غصه و نگرانی و در واقع ترس و سایر چیز هاست. شیطان حقیقتاً در مقابل پرستش کم میارد و فلج میشود، و او میدونه که در پرستش نباید وارد بشه. یه زمانی داشتم میگفتم خداوندا اینقدر خادمین ما، معلمین ما، شبانان ما، واعظین ما به ما درس دادن، آقا شیطان این کار را میکند، اون کار را میکند، شیطان چنین میکند، باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند، باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند، باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره. خب همیشه هم حواسمون جمع بوده، یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه، یا اگرم هست اخراج بشه. اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه؟ ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم، ما اون منطقه رو باید کشف کنیم. و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش، از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده، که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است. پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمیکنه و به اون منطقه وارد نمیشه، چون که میداند در پرستش حضور خدا، روح القدس، فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی، یک هماهنگی خاصی داره، و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید، برای هر چیز شکرگزاری کنید. و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید، یک تجربه شخصی آقای پولسه. آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دست های او رو در زنجیر میبندن با دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای شکایت کنه، نمیتونه فریاد بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردند و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجایی است که شیطان در عین حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. می صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران درنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا. و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه ورود ممنوع شرارت است. آمین. بدو رو بپرستیم.

هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرودهایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یک گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرودهای جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرایم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خدا مخالف شادی من و شما نیست. اتفاقا خدا خدای شادی است و خدا دوست دارد که ما شاد باشیم. عیسی مسیح دعوت می کند نه به غصه، نه به غم، نه به محزون بودن، بلکه به شادی. یکی از تعلیمات بسیار زیبای عیسی مسیح اینه که حتی وقتی روزه می گیری قیافه خودت را غمگین و محزون و شکسته نساز، بلکه در شادمانی این عبادت را انجام بده. نکته بسیار ظریفی که در این دعایه وجود دارد این است که میگوید به شادی خداوند خود داخل بشو، به اون شادی که ازلی است و ابدی است. شادی مواد مخدر یک زمانی دارد، شادی الکل یک زمانی دارد. اگر کسی را میشناسید که از این مواد استفاده میکنن میتونید سوال بکنید. معمولا فردا صبح آن شبی که مشروب مصرف کردن با یک گرفتگی، با یک ناراحتی، با یک سردرد و با یک غم و با یک بیحالی و بیحسی بلند می شوند. پس عیسی مسیح می گوید که عزیزان، شادی فقط در آسمان است. حالا این شادی چطور عزیزان به دست می آید؟ عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 آیه 16 تا 21 داستان شخص دولتمندی را برای ما تعریف می کند که او هم طالب شادی است. در آیه 16 می گوید که شخصی دولتمند را که از املاکش محصور فراوانی به دست آمد با خود اندیشید که چه کنم، زیرا که جایی که این محصول را جمع کنم ندارم. پس با خود گفت انبارهای خود را خراب کرده و بزرگتر از اینها بنا می کنم و در آن تمامی اموال خود را جمع خواهم کرد. در آیه 19 می گوید که و به نفس خود خواهم گفت ای جان من، اموال فراوان اندوخته شده به جهت چندین سال داری، حالا بیارام و حالا به اکل و شرب، یعنی خوردن و نوشیدن و شادی بپرداز. دقت کنید، به خاطر اموالش، به خاطر پولش، به خاطر سپرده‌های بانکیش به جان خودش میگوید که حالا به شادی داخل شو. در قسمت اول نگاه میکنیم و میبینیم که این شخص از اموال شخصی خودش محصول فراوان به دست آورده. خدا مخالف با فراوانی رزق و روزی من و شما نیست. از راه حلال زحمت کشیده، روی زمینش کار کرده، چون در آیه 16 میگوید که از املاکش که روی اون کار کرده بود برکت گرفته بود. خدا مخالف با این برکت او نیست. اما نقطه کور زندگی او در آیه 17 و آیه 18 است. در اون آیات نقطه کور زندگی این شخص اینطور دیده می شود که تفکر او، بینش او نسبت به شادی غلط است. او می گوید که

0: خود نگاه می دارم. مال من، نزد من. خوب دقت کنید، تمرکز این شخص بر روی خودشه. انبارهای خودم را زیاد می کنم و اموال خودم را نگه می دارم و بعد در خاتمه به جان خودش می گوید ای جان من، تو فقط آرامش پیدا کن، بخور و بیاشام و شادی بکن، همه عمرت لذت ببر. یعنی در واقع شادی انحصاری میخواد. میخواد شخصا شاد باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خدا پیامبرانش را یکی پس از دیگری فرستاد. پیامبران برای اعلام نمودن واقعه پرشکوهی فرستاده شدند. این واقعه پرشکوه ظهور عیسی مسیح و فراهم شدن نجات به جهت همه آدمیان بود. در این سری از برنامه ها پیشگویی پیامبران را درباره عیسی مسیح برای شما مطرح می‌کنیم. در برنامه گذشته قسمتی از پیشگویی‌های اشعیا نبی را در مورد تولد عیسی مسیح با شما در میان گذاشتیم. امروز قسمت دیگری از پیشگویی‌های این پیامبر بزرگ را که درباره شخصیت و معجزات مسیح می‌باشد برای شما تشریح می‌کنیم.

شخصیت مسیح در کتاب اشعیا نبی نوشته شده و نهالی از تنه یسی پدر داوود بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد چکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت. او موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد، کمربند کمرش عدالت خواهد بود. حالا این جملات را که 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح گفته شده بود با جملاتی از انجیل شریف مقایسه می‌کنیم. اشعیا نبی گفت روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. انجیل شریف می‌فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. اشعیا نبی گفت روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می خوانیم وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است. اشعیا نبی گفت او بر اساس آنچه که با چشمان خود می‌بیند داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه که با گوش‌های خود می‌شنود تنبیه نخواهد نمود. عیسی مسیح فرمود من از خود نمی‌توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می‌شنوم قضاوت می‌کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اشعیا نبی گفت جهان را با عصای کلمات دهان خیش خواهد زد. در انجیل شریف می خوانیم عیسی به کفرناهم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید بدون آنکه به او آسیبی برساند او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر میگفتند این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن نواحی پیچید. اشعیا نبی گفت کمربند کمرش
عدالت خواهد بود. انجیل شریف درباره عیسی مسیح می‌فرماید: تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. در کتاب اشعیا نبی پیشگویی های دیگری نیز درباره شخصیت عیسی مسیح یافت می شود. در بخش های دیگری از این کتاب می خوانیم: اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین سوخته شده خواهد بود. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. و در محل دیگر فرمود: هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. اشعیا نبی گفت: مسیح سرور سلامتی خوانده خواهد شد. عیسی مسیح فرمود: آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: اینک برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می نهم تا عدالت را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و صدای خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی کوبیده شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. راستی چه رابطه حیرت انگیزی بین خدا و عیسی مسیح وجود دارد. عیسی مسیح از ازل به عنوان یگان منجی عالم انتخاب شده بود و انبیا درباره این نجات عظیم پیشگویی کردند. اشعیا نبی در قسمتی دیگر از پیشگویی‌های خود مسیح را سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم معرفی نمود که هر که به او ایمان آورد مضطرب نخواهد شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می‌فرماید:
این همان سنگی است که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید، ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. معجزات مسیح. اشعیا نبی در مورد کارهای شگفتانگیز مسیح نیز پیشگویی‌های واضحی نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده او شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران شنوا خواهد گردید، آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان لال خواهد سرایید. اما وقوع معجزاتی که به وسیله اشعیا نبی پیشگویی شده بود. چشمان کوران باز خواهد شد. در انجیل شریف نوشته شده وقتی عیسی از محلی می‌گذشت کور مادرزادی را دید، شاگردانش از او پرسیدند ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد نه گناه از خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. سپس می‌خوانیم که عیسی آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. گوشهای کران شنوا خواهد گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم در آنجا مردی را پیش عیسی آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد به آسمان نگاه کرد، آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوشهای آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می زد. لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود. در انجیل شریف نوشته شده بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر حمل می شد نزد او آوردند و سپس می‌خوانیم به آن مفلوج فرمود به تو می‌گویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. زبان لال خواهد سرایید. در انجیل شریف نوشته شده شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود و سپس می‌خوانیم زبان او باز شد و مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. توجه فرمودید که چطور مسیح با معجزات حیرت انگیز خود پیشگویی‌های کتاب مقدس را
به انجام رسانید. بله، او نجات دهنده موعودی است که انبیاء بزرگی چون اشعیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در برنامه بعد برای شما شرح خواهیم داد که چطور مسیح با مرگ از قبل تعیین شده خود گناه آدمیان را کفاره نمود.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: جوک. ممکن است بعضی بر این باور باشند که جوک گفتن ایرادی ندارد. البته بستگی به این دارد که چه نوع جوکی باشد. پولس رسول می فرماید گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکرگزاری کرد. افسسیان فصل 5 آیه 4. پس به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان خدای پاک و مقدس از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهیز کنیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. حقایق بعد از مرگ هر ایماندار به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1-10 تحت عنوان برای ما مرگ یعنی بودن با خدا چنین می فرماید: زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. حال که در این بدن زندگی می کنیم، چقدر خسته و فرسوده می شویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار می کشیم که بدن آسمانی من را همچون لباسی نو دربر کنیم. آنگاه یقیناً روحایی بدون بدن نخواهیم بود، ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه و ناله می کنیم، اما در ضمن نمی خواهیم بمیریم و از این بدن خلاص شویم، بلکه می خواهیم به همین صورت که هستیم بدن آسمانی خود را بپوشیم تا این بدنهای فانی در آن زندگی جاوید غرق شود. این است آنچه که خدا برای ما تدارک دیده است، و برای اینکه یقین بدانیم که همه این برکات را نصیب ما خواهد ساخت، روح القدس را به عنوان بیعانه به ما عطا کرده است. پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می کنیم. بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. اما چه در این دنیا، چه در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدفمان این است که همواره در هر چه می کنیم رضایت او را جلب نماییم. زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید؟ اگه دارید، آیا میدونید بنابر آموزه‌های کلام خدا بلا فاصله بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما میفته؟ آیا فکر میکنید که روح شما پس از مرگ بلا فاصله وارد بهشت میشه؟ آیا فکر میکنید که روح شما پس از مرگ تا روز قیامت به خواب میره؟ یا فکر میکنید که روح شما تا قبل از حضور در برابر خداوند عیسی مسیح برای گناهان خاصی رنج میبره؟
برای درک بهتر از این واقعیت که بعد از مرگ برای ما ایمانداران به عیسی مسیح چه اتفاقی میفته، مطالعه کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 18 به ما کمک میکنه. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس که نوشته پولس رسول هستند، تحت عنوان وضعیت ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ چنین می‌خوانیم: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند میگویم. ما که به هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. در طول مدتی که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان هر کس که به او به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان بیاره بر روی صلیب بود تا جان بده، به یکی از دو جنایتکاری که در کنارش مصلوب شده بود فرمود: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. عزیزان، این مهم را در انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 مطالعه می کنیم. به شما پیشنهاد می کنم تا کلام خدا را در انجیل لوقا فصل 23 آیات 32 تا 49 مطالعه بفرمایید. عزیزان، برخی بر این باور اشتباه هستند که قبل از رفتن به بهشت، پاکسازی اضافی از طریق مجازات و عذاب لازمه. اما کلام خدا در این مورد خیلی روشنه. عیسی مسیح بهای تمام گناهان بشر را یک بار برای همیشه کاملاً بر روی صلیب پرداخت نمود. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: مسیح نیز زحمت دید، او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. آمین.

دوست خوب من، کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند، بلا فاصله از زندگی روی زمین به زندگی در بهشت میرند. اما متاسفانه کسانی که بدون ایمان به عیسی مسیح میمیرند، تا زمانی که توسط وی قضاوت شوند، رنج و عذاب میبرند. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31 اشاره ای به رنج کسانی که بدون ایمان به عیسی مرده اند را برای ما به تصویر کشیده. در کلام خدا در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31 چنین می‌خوانیم: عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامه‌های نفیس و گرانبها می‌پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می‌پرداخت. فقیری زخم آلود نیز بود به نام ایل آزر که او را جلوی در خانه آن ثروتمند می گذاشتند. ایل آزر آرزو می داشت که از پسماندهی خوراک او شکم خود را سیر کند. حتی سگ‌ها نیز می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حالی که عذاب می کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایل آزر در کنارش ایستاده است. پس فریاد زد: ای پدرم ابراهیم، بر من رحم کن و ایل آزر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد، چون در میان این شعله ها عذاب می کشم. اما ابراهیم به او گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که تو در دوران زندگیت هرچه می خواستی داشتی، اما ایل آزر از همه چیز محروم بود، پس حال او در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته شکاف عمیقی ما را از یک دیگر جدا می کند، به طوری که نه ساکنین اینجا می توانند به آن سو بیایند و نه ساکنین آنجا به این سو. ثروتمند گفت: ای پدرم ابراهیم، پس التماس می کنم که او را به خانه پدرم بفرستی تا 5 برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد. مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند. ابراهیم فرمود: موسی و انبیا بارها و بارها ایشان را از این امر آگاه ساخته اند. برادرانت می توانند به سخنان ایشان توجه کنند. ثروتمند جواب داد: نه ای پدرم ابراهیم، به کلام ایشان توجهی ندارند. اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود، یقیناً از گناهانشان توبه خواهند کرد. ابراهیم فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد. آمین. عزیزان، کلام خدا همچنین به روشنی هرچه تمامتر این طور به ما تعلیم میده که از آنجایی که ایمان به عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت هست، مقصد کسانی که به او ایمان ندارند دریاچه آتش هست.
کلام خدا در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 15 می‌فرماید: آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم، بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده هایی را که در خود داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این است مرگ دوم، یعنی همان دریاچه آتش. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. آمین. دوست خوب من، این حقیقت سختی هست، اما خبر خوب اینه که دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را تشویق میکنه تا با عزیزان بی ایمان خودمون روبرو بشیم. عزیزانی که هنوز خداوند و یگان منجی بشریت عیسی مسیح را نشناخته اند و به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاورده اند. دانستن مقصد نهایی ما ایمانداران به عیسی مسیح پس از مرگ به ما اشتیاق و قدرت میده تا برای آن عزیزانمان دعا کنیم و به آنها کمک کنیم تا عیسی مسیح را بشناسند و تا بتونن هرچه زودتر به او ایمان بیارند. عزیزان، آیات کلیدی این تعلیم دوم قرنتیان فصل 5 آیات 1 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم. این درس که هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت میروند. تکرار میکنم، هنگام مرگ ایمانداران به عیسی مسیح مستقیماً از زندگی بر روی زمین به زندگی در بهشت میروند. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خدا پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا که برای پرداخت تاوان گناهان من تو جان خودت را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمودی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به تو گناهانم را می بخشی و من زندگی تازه و ابدی را با تو شروع می کنم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا به خاطر ایمانم به تو پس از مرگ با تو تا ابد در بهشت خواهم بود. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. از وجود من برای جلال نامت استفاده کن. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: امروز دنیا برای شادی هزاران کار میکنه، به هر قیمتی میخواد شادی به دست بیاره. به یک مرد هوسباز نگاه بکنید، برای ایجاد شادی اصلا به آینده زندگی طرف مقابلش نگاه نمیکنه. به ایجاد شادی در یک مرد مغرور یا فرصت طلب یا یک شخصی که دنبال هوس‌ها و امیال شخصی خودشه نگاه بکنید، به هیچ قیمتی حاضر نیست برای کسی فکر بکنه. نقطه کور زندگی این شخص همینه، میگه جان من، اموال من، انبار من. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه در آیه 20 عیسی مسیح اینطور میگوید: ای شخص نادان، همین امشب خدا جان تو را میگیرد، آنگاه آن چند دوخته ای از آن که خواهد بود؟ بله، مرگ. یک اتفاق میتونه این شادی را برهم بزنه، یک ویروس کوچک این شادی را میتونه برهم بزنه. پس این شادی، شادی خدا نیست، این شادی مقطعی است، این شادی احساسی است. الان شادیم به خاطر یک چیز خنددار گفتیم، جوکی گفتیم، یک کاری کردیم، یک انتقامی گرفتیم، نیشی زدیم، زخم زبانی زدیم. برای مدتی مقطعی شادی میکنیم، اما عواقب او بدن باعث مرگ، نابودی، فساد، از هم گسیختگی اجتماع، خانواده، فامیل و سایر چیزها می شود.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: دل طاهر در من بیافرین ای خدا، روح راستی در وجودم تازه ساز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

بیایید برنامه خود را با نام خدا و آیاتی مقدس شروع کنیم که معنی محبت را برای ما بازگو می کنند، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند نه فقط خدا را می شناسد بلکه به خدا تعلق دارد. در انجیل مقدس رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 درباره محبت اینطور می خوانیم.

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شدم. و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود ولی محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی برم. محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. محبت اطوار ناپسندیده ندارد. محبت نفع خود را طالب نمی شود. محبت خشم نمی گیرد. محبت سوء ظن ندارد. محبت از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی می کند. محبت در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. محبت در همه حال امیدوار می باشد و در هر چیز متحمل. محبت هرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد. اگر عطایای زبان ها باشد انتها خواهد پذیرفت و اگر علم باشد زائل خواهد گردید. زیرا جزی علمی داریم و جزی نبوت می نماییم، لکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعقل می نمودم، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. زیرا که الحال در آینه به طور معما می بینیم، لکن آن وقت روبرو. الان جز این معرفتی داریم، لکن آن وقت خواهم شناخت چنان که نیز شناخته شدم. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است.

0: برادران و خواهران گرامی، روز و روزگار به شما خوش باد. بگذارید اینک یک سوال را از شما بپرسم. واکنش شما در برابر تنش‌ها چگونه است؟
1: آیا دوست دارید بعضی از زیباترین سخنانی را که تاکنون نوشته شده اند بشنوید؟ اینها کلماتی از کتاب مقدس می باشند. اینها در مورد محبت می باشند. من این آیات را خیلی آرام برای شما می خوانم تا شما روی آنها به دقت تمرکز کنید. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شدم، و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوه‌ها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی برم. محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد، اطفار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود، خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد، از ناراستی خوشوقت نمی گردد و سوء ظن ندارد، ولی با راستی شادی می کند، در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید، در همه حال امیدوار می باشد و همه چیز را متحمل می شود. محبت هرگز ساقط نمی شود، و اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد، و اگر زبان ها انتها خواهد پذیرفت، و اگر علم زایل خواهد گردید، زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می نماییم، لکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعقل می نمودم، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم، زیرا که الحال در آینه به طور معما می‌بینیم، لکن آن وقت روبرو. الان جزئی معرفتی دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنان که نیز شناخته شده ام. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است.
0: وقتی به موضوع ازدواج فکر می کنیم، به این نتیجه می رسیم که اینها آیاتی هستند که باید همیشه به خاطر داشته باشیم. ازدواج ما نیاز به وجود چنین عشق و محبتی دارد، محبتی که در تمام شرایط دشوار صبور باشد. زن و شوهر در مواجهه با تنش‌های زندگی به یکی از طریقه‌های زیر برخورد می کنند. نخست این که اگر همسر آنها عصبانی باشد و با آنها صحبت کند و یا با آنها مخالفت کند، آنها هم عصبانی می شوند و واکنش تندی نشان می دهند. اگر شوهر بگوید خانم تو خیلی تنبل هستی، زن می گوید من نه، این حرفا نیست، تو تنبل هستی نه من، من بیشتر از تو کار می کنم. اگر زن بگوید آه خیلی فراموشکار شدی، چرا دوباره موضوع را فراموش کردی، مرد می گوید تو بیشتر از من فراموشکار شدی، یادت نمی آید.
1: گونه دیگر این است که زن و شوهر دوست ندارند با هم بجنگند. بنابراین در هر چیز با همسر خود به توافق میرسند و میگویند تو برنده شدی، اشکال ندارد، هر چه که تو بخواهی همان را انجام میدهم. یا یعنی مثل تسلیم شدن. بسیاری از زنان از ترس اینکه مبادا صدمه ای از شوهران ببینند، حتی اگر با خواسته های شوهر خود موافق نباشند، تسلیم خواسته های او میشوند. و مورد دیگر این که عده‌ای دیگر هم نمی‌خواهند به مشکلات بیاندیشند. از داخل شدن به مبحث مشکلات خودداری می‌کنند. آنها در مقابل درخواست همسرانشان در کمک کردن به حل مشکلات مقاومت می‌کنند و می‌گویند بعداً در این باره صحبت می‌کنیم، و امیدوارند که همسرانشان موضوع را فراموش کنند. عده‌ای دیگر هم صراحتاً می‌گویند اصلا نمیخواهم در این مورد چیزی بشنوم، و شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکنند. و مورد بعدی، کسانی که محبتی چون محبت کتاب مقدس را آموختند، واکنش متفاوتی در برخورد با مشکلات زندگی دارند. آنها به جای اینکه با هم بجنگند یا تسلیم نظر یکدیگر شوند و یا از مشکلات فرار کنند، با هم مشکلات را حل میکنند. آنها می گویند من تو را دوست دارم، من می دانم که می توانم با تو مشکل زندگی من را حل کنم. آنها حرف یکدیگر را گوش می دهند، به سادگی عصبانی نمی شوند. آنها صبور و بردبار هستند. اگر روزی همسرشان آنها را رنجانیده است، خاطره اش را برای همیشه در ذهن خود نگاه نمی دارند. اگر مشاهده کنند همسرشان کار غلطی انجام می دهد، از تذکر دادن به او نمی هراسند. ولی با مهربانی و لطف به او تذکر می دهند. آنها می دانند که بهترین راه مقابله با مشکلات محبت و اتحاد است.
0: بسیاری از انسانها دوست دارند مشکلات را با موفقیت حل کنند. شاید شما هم یکی از آنها باشید. اینک خبر خوب، چندین روش ماهرانه هستند که می توانند شما و همسرتان را کمک کنند تا با یکدیگر کار کنید و اختلافات خود را حل کنید. نخست اینکه با هم بیاندیشید و نگرانی واقعی خود را پیدا کنید. بسیاری از زن شوهرها با دقت به حرفهای هم گوش نمی دهند. آنها فکر می کنند که احساسات و تفکرات همسر خود را می دانند. آنها فکر می کنند مشکلات واقعی زندگی خود را فهمیدند. آنها قبل از اینکه بدانند مشکل واقعی چیست، در صدد رفع آن برمی آیند. من پیشنهاد می کنم وقتی اختصاص دهید و به همسرتان در مورد دغدغه های موجود صحبت کنید. با دقت به سخنان یکدیگر گوش کنید. شاید هر دو به این نتیجه برسید که مشکلات شما با آنچه که فکر می‌کردید متفاوت است. اگر مشکل را دقیقاً شناخته باشید، شانس بیشتری برای حل آن دارید.
1: با هم دعا کنید. بعد از اینکه برای تشخیص مشکل واقعی با هم کار کردید و فکر کردید و آن را کشف کردید، وقتی برای دعا اختصاص دهید که با هم در مورد آن مشکل دعا کنید. برای یکدیگر دعا کنید. از خدا بخواهید شما را برکت دهد، همسر شما را برکت دهد و ازدواج شما را برکت دهد. از راه حل‌های احتمالی یک لیست تهیه کنید. با هم کار کنید تا به اتفاق به ایده‌هایی دست یابید که شما را در حل مشکلات کمک کنند. ایده‌های یکدیگر را ارزیابی نکنید. اگر راه حلی غیر ممکن یا غیر منطقی به نظر می‌رسد، نگران نشوید. ایده‌های خود را در یک لیست بنویسید. درباره صورتی که تهیه کرده اید با هم مشورت کنید. کدام نظریه و پیشنهاد مورد توافق طرفین است؟ کدام پیشنهاد بهتر است؟
0: به یک توافق نهایی برسید و بهترین نظریه یا پیشنهادات را انتخاب کنید. شاید لازم باشد برای رسیدن به یک توافق نهایی با هم مصالحه کنید. مصالحه چیست؟ مثالی بزنیم. اگر دو نفر بخواهند گوشت بخورند ولی فقط یک تکیه کوچک گوشت موجود باشد، لازم است آن را تقسیم کنند و هر کدام نصفی از آن را بردارند. بنابراین هر کدام سهمی از آن گوشت دارند. راه دیگر مصالحه درباره این تکه گوشت این است که این دفعه آن را تو بخور و دفعه دیگر من می‌خورم. موافقی؟ هنوز هم طریق دیگری برای مصالحه هست و آن هم مبادله است. من این لطف را در حق تو می کنم ولی تو هم باید یک لطفی در حق من بکنی. در فارسی می گوییم هوای مرا داشته باش من هم هوای تو را دارم. مصالحه طریقی است که بدان وسیله محبت خود را به همسر خود ابراز می کنیم. راهی است برای کار کردن با یکدیگر.
1: برای بحث در موضوعات مورد نظر خانوادگی یک نشست هفتگی داشته باشید. بسیاری از زن و شوهرها منتظر میمانند تا مشکلات آشکار شوند و آن وقت هیچ گونه آمادگی برای مواجهه با آن مشکلات را ندارند. ولی زوجهای دانا وقتی را در هفته به صحبت با هم اختصاص میدهند و مشکلات مشترک خود را با هم در این فرصت در میان میگذارند. ایده های بسیار ساده‌ای وجود دارند ولی اثرات بزرگی در زندگی زناشویی شما ایجاد میکنند. آیا قول می دهید در این هفته ساعتی با همسر خود بنشینید و با هم صحبت کنید و توصیه های ما را به کار ببرید؟ بیایید با هم دعا کنیم.
0: ای خدای بزرگ و مهربان، تو را برای کلام زنده‌ات شکر می کنیم که راه های خوب زیستن و محبت کردن را به ما آموخته ای و اینک زبان خود را و کلمات خود را در پیشگاه تو می گذاریم که ما را تقدیس کنی تا از سخنان درشت دوری کنیم و با سخنان خود به جای خشم و نفرت محبت و عشق خود را به همسرمان ابراز کنیم. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
2: خالدستان عزیز، پیغام را شنیدید. حالا با هم به یک آهنگ روحانی تحت عنوان چراغ که پرویز اون رو برای ما اجرا می کنه گوش می کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید.

اما ای برادران عزیز، اگر کسی از شما به خطای گرفتار شود، شما که روحانی هستید، چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه بیفتید. پس بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید. پس بارهای یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را می فریبد. اما هر کس عمل خود را امتحان کند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری. زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. اما هر که در تعلیم کلام یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارکت می سازد. پس خود را فریب مدهید. خدا را استهزا نمی توان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را دروغ خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو می کند و هر که برای روح بکارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. دوست عزیز، امروز شما با نوع زندگیت، با اعمالت، با گفتارت و با افکارت بذری را می کارید. سوال این است که آیا این بذر جسم است و یا روح؟ فراموش نکنید هر آنچه جسمانی بکاریم به فساد منتهی می شود، اما خوشا به حال کسان که امور روحانی را می کارند که در آن حیات جاودانی خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا یارتان باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شادی الهی را عزیزان چطور به دست بیاریم؟ در کتاب یوحنا باب 20 میگوید که چون شاگردان عیسی مسیح خداوند را دیدن شاد شدند. پس میتونیم بگیم که شادی ثمره دیدن و مکاشفه خدا در زندگی من و شماست. کتاب فیلیپیان باب 1 آیه 25 میگوید که به جهت ترقی خوشی ایمان شما. پس میتونیم بگیم وقتی ایمان به چیزی داریم، یقین کامل داریم، جایی برای استرابها، ترسها، لرزها، غمها و قصه ها نیست. قصه و غم و ناراحتی آن زمانی است که اعتمادی به چیزی نداریم. مزمور 51 آیه 12 حضرت داوود میگوید که خداوندا شادی نجات خود را به من بازده. پس شادی ثمره نجات از گناه است. شخص گناهکار نمیتونه شاد باشه. بذار انباراش زیاد بشه، بذار اموالش زیاد بشه، بذار پولش زیاد بشه، حساب بانکیش زیاد بشه. شادی در اینها نیست. یک زلزله یک میلیونر را، یک شخص موفق را امشب در کاخ زندگی میکنه، امشب در جلال زندگی میکنه، فردا شب کنار خیابان قرار میده و مردم باید محض رضای خدا یک پتو به او بدن. نگاه بکنید، به زندگی ها نگاه بکنید. شادی ثمره نجات از گناه است. وقتی گناه میره شادی الهی میاد.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: ضبط کنید. تعلیم امروز ما این است: یک شاگرد از جنبه ارتباط بین فرزندان و والدین رابطه سالمی برقرار می کند. ما در دورانی زندگی می کنیم که خانواده ها از هم پاشیده می شوند. فرزندان علیه والدین سرکشی می کنند و والدین از هم طلاق می گیرند. کتاب مقدس در مورد ارتباط بین والدین و فرزندان چه تعلیمی می دهد؟ تعالیم بسیار. برای مثال در افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 می خوانیم: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. نخستین حکم از 10 فرمان که با وعده همراه می باشد این است که پدر و مادر خود را احترام نمایید. و وعده‌ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. در اینجا سخنی نیز با شما پدران دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید. مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطوری که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت کنید. چرا کتاب مقدس میگوید پدران و میگوید والدین؟ چون در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 خدا شوهر را سر زن، و در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 الی 5 پدر را سر خانواده قرار داد. پس پدر مسئول خوب اداره کردن خانواده می باشد، مادر مددکار پدر است، پدر حکیم در هر جنبه زندگی مادر را بهترین عضو خانواده خود به حساب می آورد. خدا دو مسئولیت به پدران داده است: فرزندان را تشویق و در خداوند تربیت کنند، و دو مسئولیت مهم هم به فرزندان داده است: اطاعت و احترام به والدین.
1: نکته 1. پدران، فرزندان خود را تشویق کنید. فکر می‌کنید پدران چگونه ممکن است فرزندان خود را مایوس کنند؟ مایوس کردن به معنی ناامید کردن است. راه‌های زیادی وجود دارد که از طریق آنها ممکن است پدران فرزندان خود را مایوس کنند. با مشاهده عکس‌العمل بچه‌ها نسبت به والدینشان می‌توانید بفهمید که چه چیزهایی بچه‌ها را مایوس می‌کنند. برای مثال، تحریک‌پذیر، خشمگین و افسرده بودن، گوشه‌گیری و حمایت نکردن از والدین. این عکس‌العمل‌ها نشانگر این هستند که پدر بایستی شیوه رفتارش را نسبت به فرزندانش تغییر دهد. یک پدر چطور میتواند احترام را به فرزندانش منتقل کند؟ از این طریق که اجازه دهد این سه چیز در فرزندانش رشد کند: مسئولیت پذیری، رشد اعتقادات شخصی و رشد روابط بالغانه آنها.
0: اولین هدف پدران: اجازه دهید که پسران و دختران شما مسئولیت پذیر رشد کنند. نباید سعی کنید که فرزندانتان همیشه خوش و راضی باشند، بلکه بایستی آنها را شخصی بالغ و مسئولیت پذیر تربیت کنید. وقتی سعی می کنید آنها همیشه خوشحال باشند، تبدیل به اشخاص خودخواهی خواهند شد. آنها از هدف شما، یعنی خوشحال کردن آنها، بر علیه شما استفاده کرده و آنقدر از نارضایتی های خود غرغر و شکایت می کنند تا آنچه می خواهند به دست آورند. بدین ترتیب فرزندانتان لوس، خودخواه و بلهوس بار می آید. بالاخره هم کنترل خود را در زمینه خوردن بیرویه هر چیز، خوردن نوشابه های الکلی، مواد مخدر، فساد جنسی و ارتکاب جرم از دست خواهند داد. ولی اگر هدف شما تربیت افراد بالغ و مسئول باشد، آنها یاد خواهند گرفت که مسئولیت همه جنبه های زندگیشان را به عهده بگیرند و بعدها والدین و اجتماع خود را به خاطر شکست‌هایشان سرزنش نخواهند کرد. آنها جوانان سالمی خواهند شد که بر روی دوستان و اطرافیانشان تأثیر مثبتی خواهند گذاشت. پس فرزندانتان را طوری تربیت کنید که جنبه‌های بیشتری از زندگی خود را به عهده بگیرند. پس آنها تبدیل به افراد بالغ مسئولیت پذیری خواهند شد. برای رشد مسئولیت پذیری فرزندانتان 4 مرحله وجود دارد. مرحله اول وقتی است که شما تمام تصمیمات را برای فرزندانتان می گیرید. ولی در حالی که بچه ها رشد می کنند، بایستی مسئولیت‌های بیشتر و بیشتری را به آنها بسپارید. در مرحله دوم به اتفاق فرزندانتان تصمیم می‌گیرید، انتخاب می‌کنید و آنها را به اجرا می‌گذارید. شما باید نمونه خوبی برای آنها باشید و همچنین معیارهای کیفیتی و قوانین خانوادگی وضع کنید. در مرحله سوم به فرزندانتان اجازه دهید که برای خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند، اما هنوز هم احتیاج به تایید و نظارت دارند. آزادی بیشتر آنها بستگی به مسئولیت پذیری بیشتر و پاسخگویی آنها نسبت به شما دارد. در مرحله نهایی به فرزندانتان اجازه می دهید که هر کاری را خودشان انجام دهند. حالا آنها بزرگسالان بالغی شدند و نسبت به هر کاری که می کنند در برابر شما پاسخگو و مسئول نیستند، بلکه در برابر خدا. بعضی جنبه های مهم برای آموزش مسئولیت پذیری عبارتند از کارهای مدرسه یا شغل، روابط خانوادگی، پرهیزکاری، حمل پول، به تنهایی مسافرت کردن، برقرار کردن رابطه دوستی و ایجاد رابطه شخصی با خدا.
1: دومین هدف پدران، اجازه دهید که پسران و دختران شما در اعتقادات شخصیشان رشد کنند. نباید اجازه بدهید که فرزندانتان به سمت اعتقادات شخصی شما کشیده شوند، بلکه آنها را تشویق کنید تا خودشان دارای اعتقادات، باورها، ارزشها و اولویتها باشند. تا زمانی که توقع دارید بچه ها به سمت اعتقادات و عقاید شخصی شما کشیده شوند، هرگز در ایجاد اعتقادات و عقاید شخصی رشد نخواهند کرد. آموزش اعتقادات شخصی را به سه مرحله تقسیم کنید. مرحله اول، اجازه دهید که فرزندتان حقایق کتاب مقدس را برای خودش کشف کند. مرحله دوم، اجازه دهید که فرزندتان خودش کاربرد آن حقیقت را انتخاب کند. مرحله سوم، نتایج کاربرد او را با یکدیگر مورد گفتگو قرار دهید. برای مثال، در ارتباط با مسئله لباس پوشیدن، کتاب مقدس دارای دو اصل است. یعنی لباس بایستی از نظر اخلاقی پذیرفته شده باشد و مردم را به وسوسه نکشاند و بایستی از نظر فرهنگی مناسب شرایط باشد. این دو اصل محدودیت‌هایی را برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. در این محدودیت فرزند شما حق انتخاب آزاد دارد. اجازه دهید فرزندتان خودش انتخاب کند یا تصمیم بگیرد و بعد از آن با او نتایج انتخاب و همینطور تأثیر انتخاب او بر سایرین و همینطور بر خودش را مورد گفتگو قرار دهید.
0: سومین هدف پدران، اجازه دهید پسران و دختران شما شخصیت سالمی پیدا کنند. نباید مدام طغیان احساسات آنها را سرکوب کنید، بلکه بایستی به آنها فرصت بدهید تا احساسات خود را ابراز کنند و نظر شخصیت سالم بار بیایند. شخصیت وقتی رشد می کند که هم والدین و هم فرزندان احساسات خود را صادقانه و بیریا ابراز کنند. نوجوانان دارای احساسات قوی هستند و آنها را ابراز هم می کنند. پدران معمولاً ابراز احساسات شدید را نمی پسندند، مثل خشم، عصبانیت، فریاد، جنگیدن، گریه کردن و غیره، و سعی می کنند این احساسات را در فرزندانشان سرکوب کنند. پدران به فرزندانشان می گویند ساکت شو، بسه، گریه نکن، یا اینطوری با پدر و مادرت حرف نزن. این دستورات همراه با ابراز احساسات شدید هم هست، ولی نوجوانان واقعا سعی می کنند بگویند این من هستم، این چیزی است که واقعا من فکر می کنم، این احساسات واقعی من است، من را همانطور که واقعا هستم بپذیر. نوجوانان به دنبال ارتباط خالصانه هستند، اما پدر به دنبال روابط آرام است. اگر احساسات فرزندانتان مدام سرکوب شود، آنها دچار انواع رفتارهای ضد اجتماعی مانند دروغگویی، جرم، مواد مخدر و روابط جنسی و یا دچار انواع حالتهای افسردگی مثل گوشه‌گیری، خشم پنهان، تلخی و روحیه بد می شوند. پس اجازه دهید که فرزندانتان احساساتشان را ابراز کنند. این تنها راهی است که شما می توانید احساسات واقعی فرزندانتان را بشناسید و تنها رایی است که او میتواند آنچه واقعا هست را بشناسد. وقتی آنها احساسات خود را ابراز میکنند، شما کمک میکنید تا آنها مسئولیت نحوه ابراز احساسات خود باشند. به او کمک کنید تا علل احساسات خود را تشخیص دهد و راه بهتری برای ابراز احساسات خود از طریق محبت آمیز و خالصانه پیدا کنند و در ابراز احساسات خود پرهیزکار باشند.
1: هدف چهارم پدران، اجازه دهید که پسران و دختران شما ارتباط بالغانه برقرار کنند. نباید استقلال ایجاد کنید، بلکه وابستگی سالم به یکدیگر. کتاب مقدس هر ایماندار را در یک خانواده خاص، در یک کلیسا و اجتماعی خاص قرار می‌دهد. جهانبینی کتاب مقدس شامل افراد به صورت جداگانه نیست، یعنی اینکه هر کس راه خود را برود، بلکه شامل افراد در خانواده‌ها، افراد در کلیساها و افراد در اجتماعات می‌گردد. جهانبینی کتاب مقدس این است که ما همه به هم نیاز داریم و نسبت به هم وظیفه‌ای داریم که انجام بدهیم. پس به بچه‌هایتان کمک کنید تا با پیر و جوان، با افراد مختلف اجتماع و با زمینه‌های متفاوت اجتماعی ارتباط برقرار کنند، دوستان خوب پیدا کنند و با جنس مخالف خود ارتباط سالم برقرار کنند.
0: نکته دو، ای پدران، فرزندانتان را آنطور که خداوند میپسندد تربیت کنید. والدین مسیحی چگونه بایستی فرزندان خود را تربیت کنند؟ دو مسئولیت اصلی هر پدری محبت کردن مادر فرزندش و تربیت کردن فرزند می باشد. تربیت بچه ها طبق دستور خداوند، یعنی آموزش حقایق کتاب مقدس به فرزندتان. تربیت بچه در تعلیم خداوند، یعنی اینکه فرزندتان در عمل از حقایق کتاب مقدس اطاعت کند. اول، فرزندانتان را طوری تربیت کنید که شهروندان خوبی برای این دنیا باشند. مهمتر از همه تربیت بدین معناست که بچه ها را تمرین دهیم تا حقایق را به اجرا بگذارند و آنها را بارها و بارها تشویق کنیم. بعضی مواقع تربیت به معنی نظم بخشیدن یا تنبیه کردن است. به خصوص در سه زمینه فرزندانتان را تربیت کنید. یک، آنها را به سمت بلوغ جسمی، روحانی و اجتماعی تربیت کنید. دو، آنها را تربیت کنید تا حکیم باشند. سه، به آنها یاد بدهید که دوست بدارند. خانواده های سالم مساله ساختمانی یک ملت سالم هستند. دوم، فرزندانتان را طوری تربیت کنید تا شهروندان خوب ملکوت خدا باشند. آنها را طوری تربیت کنید تا در تمام شرایط به خدا اعتماد کنند و بی قید و شرط از او اطاعت کنند. از همه مهمتر، آنها را طوری تربیت کنید تا خدا و همسایگانشان را دوست بدارند و خودشان را بپذیرند.
1: نکته 3، ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید. در بعضی فرهنگ‌های دنیا به بچه‌ها آموزش داده می‌شود که باید در سر تا سر زندگی و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند و تا هنگام مرگ والدین بر فرزندانشان اقتدار مطلق دارند. اما کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که فرهنگ ملکوت خدا با این تفاوت دارد. تا چه سنی فرزندان بایستی از والدین اطاعت کنند؟ اول، نمونه عیسی. در لوقا فصل 2 آیه 51 می‌خوانیم: وقتی عیسی هنوز پسر بچه‌ای 12 ساله بود، از والدین زمینیش اطاعت می‌کرد. ولی در مرقس فصل 3 می‌خوانیم: وقتی عیسی بزرگ و مشغول وظایف زندگی خود شد، دیگر مطیع والدینش نبود و خواسته‌های آنها را به جا نمی‌آورد. او تبدیل به شخصی بالغ شد که دارای وظیفه‌ای خدادادی بوده و دیگر نمی‌توانست وابسته به والدینش باشد. دوم، تعلیم عیسی. وقتی شخصی کودکی را پشت سر می‌گذارد و بالغ می‌شود، ارتباط او با والدینش تغییر می‌کند. در متی فصل 19 آیه 5 عیسی تعلیم می‌دهد که وقتی مردی ازدواج می‌کند، او باید پدر و مادر خود را ترک کرده و خانواده جدیدی را با همسر خود تشکیل دهد. او بایستی از نظر احساس و هم از نظر مالی والدینش را ترک کند. او بایستی اقتدار والدینش و همینطور در صورت امکان خانه آنها را ترک کند. در متا فصل 10 آیه 37 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. اگر باید بین والدین خود و عیسی مسیح یکی را انتخاب کنید، هر چقدر هم که خواسته والدینتان شدید باشد آن را رد کنید، نهایت وفاداری شما نسبت به مسیح است و هیچ ارتباطی نباید جای آن را بگیرد. پس کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از والدین خود اطاعت کنند. بلکه کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان باید والدین خود را فقط وقتی اطاعت کنند که هنوز کودک، زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته هستند. وقتی مسیحیان بالغ می شوند، دیگر مجبور به اطاعت از والدین خود نیستند. بزرگسالی وقتی شروع می شود که مسیحیان مسئولیت کاری خود را در زندگی آغاز می کنند و یا ازدواج می کنند. پس اطاعت از والدین دارای محدوده زمانی است. فرزندان فقط تا زمانی که بالغ شوند بایستی از والدینشان اطاعت کنند.
0: نکته 4. ای فرزندان، احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید. احترام کردن یعنی توجه کردن زیاد، نشان دادن توجه و محبت کردن بدون اکراه و بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس. مثال هایی که خواهیم آورد برای ارتباط تمام مردم جهان با والدینشان، ارتباط با والدین شریک زندگیشان و در ارتباط آنها با خدا به عنوان پدر آسمانی کاربرد دارد. 5 راه برای بی احترام کردن و یا احترام گذاشتن به والدین خودتان، والدین شریک زندگیتان و خدا به عنوان پدر آسمانیتان وجود دارد. اول، با بحث نکردن با والدینتان به آنها احترام بگذارید. با آنها بر سر مسائلی که ارزش واقعی روحانی ندارد بحث نکنید. برای مثال بر سر اینکه چه بپوشید یا کدام برنامه تلویزیونی را باید دید و یا کارهای خانه را چه کسی باید انجام دهد، بحث کردن باعث می شود که والدین حس کنند نظریاتشان مسخره است. چطور می توانید به طریق مثبت به والدینتان احترام بگذارید؟ به آرامی بر نقطه نظر خودتان تأکید کنید و اجازه دهید که خدا به شیوهی که خودش میپسندد شرایط را تغییر دهد. به این ترتیب شما ایمانتان را نشان میدهید که خدا بر هر شرایطی مسلط است و توانایی دارد تا آنچه برای شما بهترین است انجام دهد.
1: دوم، با اهمیت دادن به پیشنهادات و مشورتهایشان به والدینتان احترام بگذارید. وقتی بدون توجه مشورت والدینتان را رد میکنید، آنها را بی احترام کرده اید. پس چگونه می توانید به والدینتان احترام بگذارید؟ هرگاه آنها پیشنهاد یا مشورتی به شما می دهند، از آنها یاد بگیرید. هر وقت فرصتی پیش می آید، از سالهای تجربیات و حکمتی که اندوختند استفاده کنید. به خصوص در زمینه قوتها، استعدادها، دانش و مهارتهایشان از آنها چیزهایی یاد بگیرید.
0: سوم، با دخالت دادن آنها در واقعیت زندگیتان به والدینتان احترام بگذارید. وقتی اجازه نمی دهید که والدین شما بدانند به چه فکر می کنید، چه احساس و برنامه‌ای دارید و واقعاً چه می کنید، آنها را بی احترام کرده اید. همینطور وقتی اجازه نمی دهید آنها بدانند چه برنامه ریزی کرده اید و به آنها هیچ فرصتی نمی دهید که بر نقشه های شما تأثیر گذارند، وقتی والدینتان را در تفریحات، دردها، در خوشیها و در آسیبهایی که میبینید شریک نمیسازید، آنها را بی احترام کرده اید. روش حذف والدین از واقعیت زندگی و تصمیماتتان باعث میشود که آنها احساس کنند ارزش ارتباط با شما را ندارند. پس چگونه میتوانید به والدین خود احترام بگذارید؟ با والدینتان ارتباط برقرار کنید. مشکل است، اما هنوز هم بهترین راه برای احترام گذاشتن به آنهاست. برای حرف زدن با آنها پیش قدم شوید. با آنها در مورد فعالیت‌هایتان صحبت کنید. اینکه در مدرسه و سر کار چه می‌کنید و با دوستانتان در کلیسا چه می‌کنید، با آنها در مورد ایمانتان صحبت کنید. یعنی در مورد خدا، مردم، دنیا و اعتقادات مسیحی. در مورد آنچه فکر می کنید، احساس می کنید و یا برای انجام آن نقشه‌ای می کشید صحبت کنید. با دخالت دادن آنها در نقشه ها و تصمیماتتان به آنها احترام بگذارید. به تجربه و حکمت آنها احترام بگذارید و مشورت آنها را جویا شوید. حتی اگر تصمیم نهایی شما خلاف خواسته آنها باشد، در آنها این حس را به وجود می آورید که به حرف آنها توجه کرده اید و نظرات آنها را جدی گرفته اید.
1: چهارم، با خدمت کردن آنها به والدینتان احترام بگذارید. اگر فقط در صورتی والدین خود را خدمت می کنید که آنها از شما خواهش کنند، آنها را بی احترام کرده اید. توجه کردن به این موضوعات را تمرین کنید که کجا می توانید خدمت کنید، در کجا کسی به خدمت شما احتیاج دارد و یا کاری هست که دیگران اشتیاق و یا توانایی انجام آن را نداشته باشند و شما قادر به انجام آن هستید. در خدمت کردن و کمک کردن پیشقدم باشید و منتظر نمانید که والدینتان از شما چیزی بخواهند.
0: پنجم، با دوست داشتن والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی شما فقط بر طبق ضروریات فرهنگی به والدینتان محبت نشان می دهید، مثل ملاقات کردن و یا هدیه دادن به آنها و انجام خواسته هایشان، نسبت به آنها بی احترامی کرده اید. محبت خالص مسیحی چیزی بالاتر از تعصبات فرزندان است که از نظر فرهنگی ضروری به شمار می آیند. محبت مسیحی نسبت به قصورات دیگران صبور است و اشتباهات آنها را می بخشد. وقتی مسیحی می شوید، والدین شما می ترسند که اطاعت شما از عیسی مسیح بر روی شما تأثیرات منفی بگذارند. می ترسند که شما تحصیلات خود را به خوبی انجام ندهید، کار خوبی نتوانید به دست آورید، در زندگی موفق نباشید و نتوانید پسندازی داشته باشید و آنها را از نظر مالی حمایت کنید. می ترسند که فرهنگتان را از دست بدهید و خدایی را که آنها می پرستند خشمگین بسازید. ایمان مسیح خود را به دقت برای آنها توضیح دهید و به آنها ثابت کنید که از طریق آنچه عیسی مسیح برای شما انجام داده است، شما تبدیل به شخصی مسئولیت پذیرتر و با محبت تر شده اید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را

تکلیف برای هفته آینده. اول، یکی از جنبه‌های تربیت فرزندان و یا احترام به والدین را انتخاب کرده و به آن عمل کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، از شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا طرز حرف زدن ما برای خدا مهم است؟ از تعالیم عیسی مسیح در میابیم که باید به سخنانی که از زبان جاری می شود بسیار توجه داشت. او به علمای دینی یهودیان فرمود: ای افعی زادگان، شما که بدسیرت هستید چگونه می توانید سخن نیکو بگویید؟ زیرا زبان از آن چه دل از آن لبریز است سخن می گوید. مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد. متی فصل 12 آیات 34 و 36. پس بایستی با خون مسیح که برای گناهان ما بر روی صلیب ریخته شد دل را پاک ساخت و با کمک و هدایت روح القدس که در وجود هر ایماندار مسیحی زندگی می کند سخنان نیکو و خداپسندانه گفت.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل نهم. عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و با آنها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی دیوها چیره شوند و بیماری ها را درمان نمایند. آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. به آنان فرمود برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوب دستی، نه کوله بار و نه نان و نه پول، و هیچ یک از شما نباید جامه اضافی داشته باشد. هرگاه شما را در خانه میپذیرند، تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. اما کسانی که شما را نمیپذیرند، وقتی شهرشان را ترک میکنید، برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید. به این ترتیب آنها به راه افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و

بیماران را شفا می بخشیدند. در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد، چون عده‌ای می گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. عده‌ای نیز می گفتند که الیاس ظهور کرده. عده‌ای هم می گفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. اما هیرودیس گفت: من که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنن، ولی این کیست که درباره او این چیزها را می شنوم؟ و سعی می کرد او را ببیند. وقتی رسولان برگشتن، گزارش کارهایی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدن. او آنان را برداشت و به شهری به نام بیت سیدا برد و نگذاشت کس دیگری همراه ایشان برود. اما مردم با خبر شدند و به دنبال او به راه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان درباره پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. نزدیک غروب 12 حواری پیش او آمدند و عرض کردند: این مردم را مرخص فرما تا به دهکده ها و کیسارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دور افتاده ای هستیم. او پاسخ داد: شما خودتان با آنان غذا بدهید. اما شاگردان گفتند: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر اینکه خودمان برویم و برای همه این جماعت غذا بخریم. آنان در حدود 5000 مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود: اینان را به دسته‌های 50 نفری بنشانید. شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. بعد عیسی آن 5 نان و 2 ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردن و سیر شدند و 12 سبد از خورده های نان و ماهی جمع شد. یک روز وقتی عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می کرد، از آنان پرسید: مردم مرا کی می دانند؟ جواب دادن: بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده ای، عده‌ای می گویند تو الیاس هستی و عده‌ای هم می گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است. عیسی فرمود: شما مرا کی می دانید؟ پتروس جواب داد: مسیح خدا. بعد با آنان دستور اکید داد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد: لازم است که پسر انسان متحمل رنج‌های سختی شود و مشایخ یهود، سران کاهنان و ملایان یهود او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. سپس به همه فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روز صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای آدمی چه سودی دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن آسیب برساند؟ هر که از من و سخنان من آر داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید، از او آر خواهد داشت. یقین بدانید از کسانی که در اینجا ایستادن، عده‌ای هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند، طعم مرگ را نخواهند چشید. عیسی تقریباً یک هفته بعد از این گفتگو، پتروس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می کردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و درباره رحلت او، یعنی آنچه که میبایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت میکردند. در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند، اما وقتی بیدار شدند
جلال او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پتروس به او عرض کرد: ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. پتروس بدون آنکه بفهمد چه میگوید این سخن را گفت. هنوز حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر آنان سایه افکند. وقتی ابر آنان را فرا گرفت، شاگردان ترسیدند. از ابر ندایی آمد: این است پسر من و برگزیده من، به او گوش دهید. وقتی آن ندا به پایان رسید، آنها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر سکوت کردند و در آن روزها از آن چه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند، جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد: ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من که تنها فرزند من است نظری بیاندازی. روحی او را می گیرد و ناگهان نعره می کشد، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به تشنج می افتد و با دشواری زیاد او را رها می کند. از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی پاسخ داد: مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند. تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به اینجا بیاور. اما قبل از آن که پسر به نزد عیسی برسد، دیو او را به زمین زد و به تشنج انداخت. عیسی با پرخاش به روح ناپاک دستور داد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش بازگردانید. همه مردم از بزرگی خدا مات و مبهوت ماندند. در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند، عیسی به شاگردان فرمود: این سخن مرا به خاطر بسپارید، پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد. اما آنان نفهمیدند چه میگوید. مقصود عیسی به طوری برای آنان پوشیده بود که آن را نفهمیدند و میترسیدند آن را از او بپرسند. مباحثه‌ای در میان آنان در گرفت که کی بین آنها از همه بزرگتر است. عیسی فهمید که در ذهنشان چه افکاری می‌گذرد. پس کودکی را گرفت و او را در کنار خود قرار داد و به آنان فرمود: هر که این کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد. یوحنا عرض کرد: ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو دیوها را بیرون می کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع کار او شویم. عیسی به او فرمود: با او کاری نداشته باشید، زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست. چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود، با عزمی راسخ به اورشلیم رو نهاد و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنان حرکت کردند و به دهکده‌ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. اما مردمان آن ده نمی‌خواستند از او پذیرایی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. وقتی یعقوب و یوحنا شاگردان او این جریان را دیدند، گفتند: خداوندا، آیا می‌خواهی بگوییم از آسمان آتشی ببارد و همه آنان را بسوزاند؟ اما او برگشت و آنان را ملامت کرد و روانه دهکده دیگری شدند. در بین راه مردی به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو می آیم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن بیارامد. عیسی به شخص دیگری فرمود: با من بیا. اما او جواب داد: ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود: بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگری گفت: ای آقا، من با تو خواهم آمد،
اما اجازه بفرما اول با خانواده‌ام خداحافظی کنم. عیسی به او فرمود کسی که مشغول شخ زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل دهم. بعد از این عیسی خداوند 70 نفر دیگر را تعیین فرمود و آنان را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آنها دیدن نماید فرستاد. با آنان فرمود محصول فراوان است اما کارگر کم. پس باید از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. بروید و بدانید که من شما را مثل بره ها در میان گرگ ها میفرستم. هیچ کیسه یا کوله بار یا کفش با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. به هر خانه‌ای که وارد می‌شوید اولین کلام شما این باشد: سلام بر این خانه باد. اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد، سلام شما بر او قرار خواهد گرفت، وگرنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. در همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما می‌گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. وقتی به شهری وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را که برای شما تهیه می کنند بخورید. بیماران آنجا را شفا دهید و بگویید پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. وقتی به شهری وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند، به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما پاک می کنیم، ولی این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شده است. بدانید که روز آخر برای صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر. وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردن. ولی روز داوری برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناهم، می خواستی سر به آسمان بکشی، به دوزخ سرنگون خواهی شد. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است، هر که شما را رد کند مرا رد کرده است، و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد کرده است. آن 70 شاگرد خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند خداوندا، با ذکر نام تو حتی دیوها تسلیم ما می شوند. عیسی پاسخ داد من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. من به شما قدرت دادم که مارها و عقربها و تمامی قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید. ولی از اینکه ارواح تسلیم شما می شوند شادی نکنید، بلکه شاد باشید که اسامی شما در عالم بالا ثبت شده است. در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی. آری ای پدر، اراده تو چنین بود. پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر میداند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان مکشوف سازد می دانند پدر کیست. عیسی رو به شاگردان خود کرد و به طور خصوصی گفت خوشا به حال آن چشمانی که آنچرا شما می بینید می بینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو می کردند که آنچرا که شما می بینید ببینند اما ندیدند، و آنچرا شما می شنوید بشنوند اما نشنیدند. روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان بشوم؟ عیسی به او فرمود در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟ او جواب داد با با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایت را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است به عیسی گفت همسایه من کیست؟ عیسی چنین پاسخ داد، مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقاً کاهنی از همان راه می گذشت. اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهارپای خود کرد و به کاروان سرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو می دهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد آن کسی که به او ترحم کرد. عیسی فرمود برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد خداوندا هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: اغلب خداوند شکست را برای به جلو بردن ما در زندگی به کار می‌بندد. روز 35 از شماره 3 نان روزانه ما. زحمت امروز، جلال آینده. عنوان و رومیان باب 8 آیات 16 تا 30 متن امروز ما از کلام خداست. یکی از دوستان مسیحی من که خانواده‌اش لحظات دشواری را در زندگی تجربه کرده بودند، باور داشتند که همه اینها با اجازه خداوند بر آنها واقع شده است. او می گفت: من دعا و تقلا می کردم و قولهای خدا را به زبان می آوردم، اما چیزی عوض نمی شد. بدتر از همه این که می دانستم او قدرت آن را دارد که ما را از این اوضاع و احوال بد خارج کند، چرا که من قبلا این تجربه را داشتم، اما الان او ساکت بود. لری کرپ در کتابش تحت عنوان از درون به برون تاکید می کند که آرامش کامل و نجات و رهایی از آه و ناله فقط با عیسی مسیح و در آسمان امکان پذیر است، ولی تا آن زمان ما در زحمت خواهیم بود و یا وانمود خواهیم کرد که هیچ مشکلی نداریم. او اضافه می کند: آه و ناله دقیقاً همان چیزی است که این روزها مسیحیت امروزی سعی دارد به ما در گریختن از آن کمک کند. دوست من در سختی‌ها قرار گرفته بود و هیچ وقت نیز خلاف این موضوع را وانمود نمی کرد. مانند اغلب ما، او می خواست که بعضی چیزها تغییر پیدا کنند. اما واقعیت این است که گاهی بعضی از چیزها تغییر نمی کنند. پولس رسول در 2 قرنتیان باب 4 آیه 17 ما را خاطر جمع می کند که زحمات کنونی ما در مقایسه با تغییرات جاودانه و پرارزشی که در ما ایجاد می کنند سبک و ناچیز و کوتاه مدت هستند. ما در حال حاضر اندکی متحمل زحمات می شویم، اما در مقابل آن آیندهی پرجلال در انتظار ما است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت

0: زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. قفلت در مورد فقرا و بی‌عدالتی اجتماعی. یک بار عیسی داستانی ذکر فرمود تا روشن سازد که خدا چگونه زندگی انسان را ارزشیابی می‌کند. معیارهای الهی با معیارهای انسانی تفاوت زیادی دارد. در این جهان غالباً کسانی که ظاهری آراسته و دوستانی با نفوذ دارند هرچه بخواهند فوراً به دست می آورند، ولی فقرا به فراموشی سپرده می شوند. عیسی چنین می فرماید: مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخم آلودی به نام ایلعازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه‌های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ‌ها می آمدند و زخم‌های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود، نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمیتواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس میکنم ایلعازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد. انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31. کسانی که می‌خواهند عدالت اجتماعی را با استفاده از زور برقرار سازند، غالباً این حقیقت را فراموش می‌کنند که یک روز خود خدا تمام کارهای نادرست را اصلاح خواهد فرمود. در این داستان مرد فقیر یعنی ایلعازر نزد ابراهیم در آسایش به سر می‌برد، در حالی که مرد ثروتمند عذاب می‌کشید. می‌بینیم که صحنه عوض شده و عدالت واقعی بالاخره عملی گردیده است. در این حال باید بدانیم که زندگی و تعالیم عیسی مسیح در اصلاح اجتماع بسیار مؤثر است. مثلا بیمارستان‌های مسیحی منشأ خدمات فراوانی به نیازمندان بودند. به نابینایان کمک شده است که با یاد گرفتن حرفه‌های مختلف بتوانند زندگی آبرومندی داشته باشند. عده زیادی از مسیحیان با سخاوت از اموال خود بخشیدند تا به محتاجان و بینوایان کمک شود. بعضی دیگر از مسیحیان با کمال شجاعت بر ضد فساد سخن گفته و با زندگی پاک خود نشان دادند که خدا از انسان چه انتظاراتی دارد. کسانی که در طریق جبر و زور قدم برمی‌دارند امکان دارد برای مدت کوتاهی باعث کمک فقرا شوند، ولی عیسی چنین هشدار می‌دهد که هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می‌شود. انجیل متی فصل 26 آیه 52. عیسی برای از بین بردن بی‌عدالتی‌های اجتماعی از جبر و زور استفاده نمی‌فرماید. اعمال و رفتار آن ثروتمند نشان دهنده این است که او به کلام خدا بی‌اعتنا بود و به همین علت عاقبت روانه دوزخ گردید. عده‌ای می‌گویند مذهب مانند داروی مسکنی است که فقرا و مظلومی را در بدبختی نگاه می‌دارد. این افراد توجه ندارند که راه مسیح برخلاف مذاهب دنیا انسان را از درون تغییر می‌دهد و او را به شخص دیگری مبدل می‌سازد. اصولاً در هر جایی که مردم به مسیح ایمان آورده و پیرو او گشته‌اند، رفتارشان نسبت به همسایگان عوض شده است و نسبت به آنها پر از علاقه و محبت شده و از طمع و خودپرستی آزاد گشته‌اند. وقتی اخلاق شخصی توسط عیسی عوض می شود، چون بهتر کار می کند، درآمد خانوادهش بیشتر می شود و در بهبود وضع اطرافیان خود نیز مؤثر خواهد بود. در میان بسیاری از ملل، غالب مشکلات و نیازمندی ها به این علت است که مردم فاسد و خودپرست هستند. عیسی در این مورد به ریشه اصلی مسئله توجه فرموده و تغییر قلب و اخلاق را ضروری دانسته است. در هر جا و در هر زمان که مردم توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آوردند، او به آنها زندگی جدید و پرسعادت عطا فرموده است. عیسی فریسیان را هشدار می‌دهد. عیسی به فریسیانی که غالباً به فرمایشات او گوش می‌دادند چنین فرمود: هیچ نوکری نمی‌تواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می‌آید و دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می‌شمارد. شما نمی‌توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. انجیل لوقا فصل 16 آیه 13. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی به آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی‌های خود را به رخ مردم می‌کشید، اما خدا از درونتان آگاه است، چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد پیش خدا پلید است. آیات 14 و 15. عیسی بارها درباره خطر از خود راضی بودن فرمایشاتی فرمود. همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت: دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دوبار روزه می گیرم، 10/1 همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 18 آیات 10 تا 14. اشخاصی که مانند این فریسی خودشان را عادل و پاک می دانند و به اعمال خود متکی هستند، امکان دارد مانند این فریسی سخن نگویند، ولی در دل خود فکر کنند که از دیگران بالاتر می باشند. خدا وضع واقعی قلب مردم را می داند و دعای گناهکاری را که حاضر از توبه کند می شنود. برگشت عیسی به بیت انیا برای زنده کردن ایل آذر. در ساحل شرقی رود اردن، یعنی در همان جایی که یحیای تعمید دهنده قبل از شهید شدن موعظه کرده بود، عیسی مشغول تعلیم دادن به توده های مردم بود. در همین موقع شخصی از بیت انیا خبر آورد که دو خواهر، یعنی مریم و مرتا، به اطلاع عیسی می رسانند که برادرشان ایل آذر سخت مریض است. عیسی در همان جایی که بود دو روز دیگر صبر کرد و به تعلیم مردم و شفای بیماران ادامه داد و سپس به سوی بیت انیا رهسپار گردید. وقتی شاگردانش شنیدند که عیسی به اورشلیم نزدیک می شود، ناراحت شدند، زیرا بیت انیا با دروازه نزدیک معبد اورشلیم فاصله زیادی نداشت. شاگردان به او گفتند: ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی با آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد: آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد، زیرا نور این جهان را می‌بیند. اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد. عیسی این را گفت و افزود: دوست ما ایل آذر خابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. شاگردان گفتند: ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت، اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح با آنها گفت: ایل آذر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 8-15. توما که او را دوقلو می گفتند، متوجه بود که خیلی خطر دارد که به اورشلیم اینقدر نزدیک شوند. او دیده بود که رهبران قوم یهود پر از غضب و نفرت شده و قصد داشتن عیسی را به قتل برسانند. به همین دلیل به سایر شاگردان چنین گفت: بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. انجیل یوحنا فصل 11 آیه 16. شرح بقیه واقعه که در انجیل شریف ثبت شده است، یکی از مهمترین معجزات عیسی به شمار می رود و دلیلی از روشن بر اینکه او نجات دهنده و مسیح موعود است. وقتی عیسی به آنجا، یعنی بیت انیا، رسید، معلوم شد که 4 روز است او، یعنی ایل آذر، را دفن کردند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است، برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هرچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت: برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت: من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ مرتا گفت: آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به جهان بیاید. پس از اینکه این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: استاد آمده است و تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید به پاهای او افتاده گفت خداوندا اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید از دل آهی کشید و سخت متأثر شد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند خداوندا بیا و ببین. عشق از چشمان عیسی سرازیر شد. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 17-38. این فرمایش عیسی که فرمود من قیامت و حیات هستم ادعای بزرگی بود، ولی مدت کوتاهی بعد از این فرمایش با رستاخیز خود از قبر ثابت می فرمود که ادعای وی حقیقت محض است. بسیاری از مردم، حتی کسانی که به خدای واحد حقیقی ایمان دارند، با ترس و لرز این سؤال را از خود می کنند وقتی بمیرم چه خواهد شد؟ عیسی به مرتا و تمام کسانی که به او ایمان دارند چنین وعده فرمود کسی که به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. برای شخص ایماندار مرگ عبارت است از خارج شدن فوری از بدن و وارد شدن به بهشت پرسرور الهی. این سؤال پیش می آید که عیسی با وجودی که می دانست ایلعازر زنده خواهد شد چرا گریه کرد؟ شاید علت گریه عیسی این بود که مشاهده می کرد انسان که اشرف مخلوقات است به علت گناه دچار مصیبت و بدبختی شده است. اگر انسان گناه نکرده و بر علیه خدا عصیان نورزیده بود گرفتار مرگ نمی شد. مرگ نتیجه کار شیطان در زندگی انسان است. عیسی به جهان آمد تا شیطان را شکست دهد و مرگ را نابود سازد. عیسی در حالی که جلوی قبر ایلعازر ایستاده بود چنین فرمود سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 39-48. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. آیات 53 و 54. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: بگویید

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.